0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ta teden bo minil v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potrjeval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem najverjetneje jutri sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču nastajata inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energetskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Minuli teden je središče s srečanjem poganjamo inovacije nakazalo nove korake razvoja. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisana pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Na ljubljanskem višjem sodišču je v sredo predvidena obravnava pritožbe na oprostilno sodbo v sojenju nekdanjemu vodstvu Telekoma in poslovnežu Ekremu Luki zaradi Telekomovih poslov na Kosovu. Na mariborskem okrožnem sodišču pa bo na zatožno klop predvidoma znova sedel Kristjan Kamenik, ki mu tožilstvo skupaj z več drugimi očita preprodajo drog. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter se bova danes prehodila naokoli po svetu in ugotovila, kaj se dogaja novega v svetu znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki vpliva na vse nas. Google je začel spoštovati evropske zahteve, ki po njegovem mnenju poslabšajo iskalno izkušnjo. Kaj je Evropska unija zahtevala in kaj bomo zdaj imeli manj zaradi tega? Če se bo manj, boste izvedeli. Povedala bova tudi, da je podjetje OpenAI izdalo poseben chat GPT namenjen samo mladoletnim. Če ga bodo ti uporabljali ali ne, je pa druga zadeva. Nekaj dni nazaj je hekerski napad ustavil britansko elektrarno. Motorola pa, in to ni oglaševalska vsebina, ampak tehnični podatek, pripravlja drage telefone, ki bodo imeli grafin operativni sistem. Kaj je to in kaj se dogaja, boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je Google v Evropi spremenil rezultate spletnega iskanja, kot je to zahtevala Evropska unija v postopku zaradi kršitve protimonopolne zakonodaje. Google je sicer spremembe uvedel, ampak dejal, da gre po njegovi oceni za največje poslabšanje uporabniške izkušnje iskanja doslej. No, poglejmo, kaj se skriva za težkimi besedami velikana, s katerim iščemo oziroma googlamo že 29 let. Evropska komisija je Googlu junija izrekla 460 milijonov evrov visoko globo, ker naj bi v iskanju neupravičeno visoko rangiral lastne storitve za iskanje prenočišč, prevozov, športnih trgovin in ostalih rezultatov. Evropski akt o digitalnih storitvah to vrstne prednostne obravnave ne dovoljuje, kajti zakonodaja pravi, da morajo imeti vsi ponudniki enake možnosti in enako vidnost, zato je komisija Google naložila, da v 60 dneh kršitve odpravi. Rok se izteke, v praksi to pomeni, da evropski uporabniki ne bodo več videli cen, prostih nastanitev poletov in podobno neposredno med iskalnimi zadetki. Dejansko bodo morali oddeskati na prikazne strani in te podatke poiskati, medtem ko jih je Google do zdaj agregirano prikazoval že na prvi strani, res da preko svojih storitev. No, Google bo prikazal povezave, ki jih bo rangiral njegov algoritem, čez nje pa se bodo morali prebiti Evropejci sami. Google trdi, da bo uporabniška izkušnja slabša. Testi naj bi pokazali, da so uporabniki s takšnim prikazom manj zadovoljni in da morajo pogosteje opisovati iskalne pojme. Komisija pa trdi, da Google zgolj odpravlja svoj privilegirani položaj in nudi vsem enake možnosti. Torej vsaka stran ima svoj pogled na to.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Klepetalni roboti niso vedno najkoristnejši, včasih napeljujejo tudi na kaj mračnega. Zato je OpenAI pripravil novo verzijo svojega klepetalnega robota ChatGPT, ki je izredno namenjen mladoletnim uporabnikom. ChatGPT 14 ima vgrajene dodatne varovalke, zaradi katerih naj bi bila uporaba bistveno varnejša. Še posebej zadržan bo pri vprašanjih o samomoru in samopoškodovanju, prav tako ne bo generiral seksualiziranih vsebin in se pretvarjal, da je romantični partner. Po drugi strani pa je pri reševanju domačih nalog in učenju usmerjen v pomoč.

0: umetne inteligence in jim privzgojiti pravilne načine uporabe, obenem pa jih obvarovati pred škodljivimi vsebinami. S profilom so lahko povezani tudi starši, ki bodo mogli nastaviti tihe ure, ko bo uporaba blokirana in ob tveganju uporabi, recimo pri vprašanju o samopoškodovanju, prejeli opozorilo. Mladi niso nič drugačni drugih starostnih skupin in so umetno inteligenco z velikim navdušenjem posvojili, uporabljajo pa jo v različne namene. OpenAI je ugotovil, da prepovedi niso smiselne, zato so raje izdelali prilagojeni model. Seveda v njegovo uporabo nikogar ne morejo presiliti, ampak države lahko zahtevajo preverjene starosti uporabnikov in tudi ukrepe, podobno kot so marsikot omejili in prepovedali rabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. OpenAI to dobro ve in na pot, po njihovo, je pot mimo teh omejitev uvedba varnostno preverjanje različice za mlade.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: hekerski napad. Napadalci naj bi bili povezani z iranskimi oblastmi. Šlo naj bi za enega najuspešnejših napadov na britansko ključno infrastrukturo, kajti posledice so dejansko nastale. Istočasno je bila tarča hekerskih napadov tudi ameriška vodna infrastruktura. Britanske oblasti ne razkrivajo, katera elektrarna je bila prizadeta. Šlo naj bi za manjšo plinsko elektrarno z močjo 15 MW, ki je povezana v lokalno distribucijsko omrežje. Podobnih elektrarn v državi je okoli 300, ki jih krmilijo različni računalniški sistemi. National Cyber Security Center oziroma zavod, ki se ukvarja z regulacijo tega, je izdal opozorilo za vse upravljavce ključne infrastrukture v državi naj varujejo svoje sisteme. To niso prvi uspešni napadi na britansko infrastrukturo, kajti v preteklosti so različni hekerji že napadli zdravstveni sistem, pa šole in več podjetij, zdaj so pa prvikrat uspeli onesposobiti elektrarno. Agencija za varnost energetike zatrjuje, da je varnost in zanesljivost britanskega omrežja zaenkrat še neogrožena. Ocenjujejo, da cilj napada ni bil povzročiti širši preplah, ampak zgolj demonstrirati, kakšne zmožnosti imajo britanski hekerji. Iranski hekerje, ja. Sicer navadno ne poročajo o posameznih incidentih in tudi tokrat niso uradno komentirali dogodka, dejstvo pa je, da so napadalci izven Evrope v zadnjih tednih napadli infrastrukturo v večjih državah. Znano je, da so napadli v Nemčiji, Belgiji, Albaniji, na Poljskem in Finskem. Vsakodnevno je ogromno napadov in za večino od njih sploh nikoli ne izvemo. Morbiti pa se kdaj in želeti si je, da se ne zgodi, enostavno vse skupaj ugasne. Takrat bo kriv nekdo drug na drugi strani sveta.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Britanska Telegraph in BBC poročata, da se je minuli mesec v Veliki Britaniji za 4 dni ustavila manjša elektrarna, ki jo je prizadel

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zanimiva novica, doslej so bili Googlovi telefoni Pixel edini dovolj varni, da so lahko poganjali operacijski sistem Grafin OS. To se bo spremenilo, kajti prihodnje leto bo Motorola izdala svoje telefone, ki ne bodo le podpirali tega operacijskega sistema, ampak bo Motorola aktivno sodelovala in pomagala pri poganjanju Grafin OS na svojih telefonih. Ampak ne bodo poceni. Prvo napoved smo že videli. Cene bodo še više kot pri Googlovih telefonih, ki trenutno stanejo okoli 900 evrov za osnovni Pixel 11, pa vse do 1300 evrov za Pixel 11 Pro XL. Novi Motorolini telefoni s podporo za Grafin OS bodo še dražji. Ključ se skriva v čipih Tensor, ki jih imajo Pixli, imele pa jih bodo tudi nove Motorole. Starejši in cenejši modeli, recimo Moto G, za zdaj ne bodo podprti, morda pa se to zgodi v prihodnosti. Trenutno samo Qualcommovi procesori serije 8 podpirajo ustrezne funkcije za Grafin OS, ti pa domujejo samo v dražjih in prestižnejših telefonih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kilogramov na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kilogramov manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kilogramov manj kot predlani. Ta teden bo minil v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potrjeval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem najverjetneje jutri sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstv oziroma dohodnini, so sporočili iz statističnega urada. Na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču nastajata inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energetskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Minuli teden je središče srečanjem poganjamo inovacije nakazalo nove korake. Razvoja. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju nekdanje bombažne predilnice in tkalnice v Tržiču nastajata inovacijsko središče in živi laboratorij za razvoj ter testiranje energetskih in podnebnih tehnologij Pure Power Now, ki povezuje podjetja, raziskovalce, investitorje in zagonska podjetja. Minuli teden je središče s srečanjem poganjamo inovacije nakazalo nove korake razvoja. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstv oziroma dohodnini, so sporočili iz statističnega urada. Ta teden bo minil v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potreboval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem najverjetneje jutri sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kg na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kg manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kg manj kot predlani. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Danes bo pretežno jasno z občasno visoko koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja temperatura bo 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da ste v najini družbi in da boste tudi naslednje radijske minute z veseljem preživeli v najini družbi. Kumov pogled na vzgor je tole, dotikamo se verskih tem, takšnih ali drugačnih, no malo bomo pogledali nazaj na teden, ki je za nami. 21. septembra smo praznovali god svetega Mateja, apostola in mučenca, pa je prav, da svetemu Mateju tudi mi namenimo nekaj radijskih minut. 21. septembra, torej na ta dan, se pri maši bere odlomek iz Evangelija po Mateju, ki pripovedujem, kako je Jezus tega apostola poklical in kako je ta takoj pustil svojo službo in šel za njim. Za stare cerkvene očete je bila stvar preprosta. Prvi evangelij je napisal apostol Matej. Sodobni razlagalci svetega pisma pa pravijo, da pisca tega evangelija ne smemo enačiti s cestninarjem Matejem, ki ga je učitelj iz Nazareta poklical med svoje izbrane učence, apostole. Evangelista Marko in Luka, ki sta tudi zabeležila ta dogodek, poklicanega cestninarja, imenujeta Levi. Marko pa dodaja še ime njegovega očeta, Alfej. Danes je med strokovnjaki skoraj soglasno prepričanje, da je Matejev evangelij zapis ustne kateheze apostolov, zlasti apostola Petra, katerega je okoli leta 80 opravil izobražen jud, ki je postal kristjan. Preden ga je Gospod poklical, je Matej Levi opravljal službo cestninarja ali mitničarja v Kafarnaumu. Ta poklic je bil pri judih na zelo slabem glasu. Cestninarje so enačili s pogani in z javnimi grešniki, celo z roparji in razbojniki. Dejstvo, da se je Jezus ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda je spremljal po Palestini, upijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. Po Jezusovi smrti, vstajenju in nebohodu si je zadal nalogo, da svoje rojake prepriča, da je Jezus iz Nazareta pravi Mesija, ki so ga napovedali preroki stare zaveze. Staro izročilo pripovedujem, da je apostol Matej dolgo časa deloval v Etiopiji, kjer je spreobrnil veliko ljudi, celo samega kralja z vso družino, potem ko je obudil od mrtvih njegovo lepo hčerko Ifigenijo. Ta je po prejemu svetega krsta naredila za obljubo devištva in je zavrnila novega kralja Hirtakusa, ki se je hotel z njo poročiti. Kralj se je razsrdil na apostola Mateja, češ, da je on utepal v glavo te misli in ga dal prebosti s sulico, ko je obhajal sveto daritev. To naj bi se zgodilo okoli leta 69. Za časa papeža Gregorja VI, torej smo v letu 1046, so njegove posmrtne ostanke prenesli v italijansko mesto Salermo. Njegov grob kažejo v kripti tamkajšnje stolnice in obiskujejo ga številni romari. Kako ga boste prepoznali? Apostola Mateja upodabljajo s človekom ali z angelom kot simbolom prvega evangelija, po videnju preroka Ezekijela, s knjigo, z mečem ali s sulico, ki je orodje mučeništva, v rokah pa ima lahko tudi mošnjo in računsko deščico, kakršno so imeli cestninari. Je pa zanimivo, da ga kot svojega zavetnika častijo finančni in davčni uradniki, tudi cariniki in knjigovodje. V Sloveniji je apostol Matej dokaj češčen svetnik, lahko rečemo, čeprav nima nobene župnijske cerkve, posvečenih mu je le nekaj podružnic. Ob godu svetega Mateja se, tako kot rečemo, pričenja koledarska jesen, zato ta svetnik velja za napovedovalca vremena. Pregovor pravi, če je sveti Matevš vedren, prijetna bo jesen. No, mogoče za konec, ime Matej je med Slovenci zadnje čase vedno bolj priljubljeno. Razširjene so najbolj te oblike. Matej, Matevš, Tevš, Tevžek, Matejko, Matko, Tejko, Tejo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na ženske oblike. Mateja, Matejka, Matka, Teja in Tejka.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V preteklih dveh oddajah smo govorili o verskih pravilih prehranjevanja. Židovska vera in islam, dve pomembnejši svetovni verstvi, imata stroga pravila o pripravljanju in uživanju hrane. Na svetu je približno 1,3 milijarde muslimanov, ki se prehranjujejo po pravilih halal, in 14 milijonov židov, ki uživajo hrano v skladu z zakoni košer. Samo na hitro ponovimo, zakoni košerja temelijo na Tori, prvih petih Mojzesovih knjigah, ki izvirajo približno iz leta 1275 pred Kristusom. Osnovna pravila košer pa so, da je sprejemljiva rastlinska hrana, torej beseda košer dejansko pomeni sprejemljivo. Dovoljeno je tudi uživanje mesa, ampak samo če odstranijo kri. Košer pravilo meso in mleko strogo ločeno in samo določene živali so primerne za uživanje in te morajo zaklati na predpisan način. Dotaknili smo se tudi islamskih pravil prehranjevanja, ki se jih morajo verniki strogo držati, torej halal. Osnova teh pravil je Koran, ki jih je razlagal prerok Mohamed. Muslimani imajo načeloma osnovno pravilo, in sicer, da je vsa hrana dovoljena, pomeni beseda halal, če ni prepovedana, haram. Namen teh zakonov je spodbujanje higiene, zaščita pred zastrupitvami. Torej, prepovedano je na kratko uživanje alkohola, ostalih zasvojil, meso vsejedov, hrana, nad katero je bilo izvedeno zaklinjanje, ki ni posvečeno Bogu, ravno tako pa so prepovedane skoraj vse žuželke, plazilci in tudi ptice roparice. No, v današnji oddaji pa se bomo dotaknili tudi hinduizma in njihove prehrane.

prepovedan pa je bil zakol krav mlekaric. No kljub temu, da je bilo uživanje mesa dovoljeno, so starodavni spisi ved spodbujali k vegetarijanstvu. Z razvojem jainizma in budizma so hinduici prenehali uživati goveje meso iz praktičnih in tudi duhovnih razlogov. Zakol goveda za obred ali gosta je bil drak, poleg tega pa krava, da je mleko za prehrano. In sčasoma so tako hindujsko kravo začeli še posebej častiti. Krave so začeli darovati brahmanom ali svečenikom iz visokih kast. Ubiti kravo je pomenilo enako kot ubiti svečenika. In tako je krava ostala v hinduizmu vse do danes sveta žival in igra v njihovem življenju zelo pomembno vlogo. Večina podeželskih družin ima vsaj eno kravo mlekarico, s katero ravnajo kot z družinskim članom. 5 kravjih izdelkov – mleko, kislo mleko, maslo, urin in drekec, če lahko tako rečem, uporabljajo v obredih čaščenja in pokore. Mleko je recimo osnovna hrana hindujskih otrok. Je pa zanimivo, da kljub svetemu statusu večina hindujskih krav v mestih živi zanemarjenih in se preživljajo s smetmi iz kanalov. Enkrat na leto, na praznik Gopastami, v templjih vse krave umijejo, jih okrasijo in jim prinašajo darove v želji, da bi ljudi še vedno oskrbovale svojimi izdelki.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo pretežno jasno z občasno visoko koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja temperatura bo 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Juna Urban Znoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je potem, ko je premijer Janez Janša povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa na obisk, dejala, da osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj NATO pride na obisk v Slovenijo, ampak da mora ta obisk biti koordiniran. Ob tem je za Radio Televizijo Slovenija dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo in na vprašanje, ali bi Trumpa povabila na obisk, odgovorila, absolutno da, zato ker mu imam veliko za povedati. Papež Leon XIV. Danes v mesu zaključuje 4-dnevni obisk v Franciji, kjer bo s predstavniki več veroizpovedi podpisal deklaracijo o miru. Leon XIV. Je državo obiskal kot prvi papež po 18 letih. 4-dnevno turnejo, ki je njegovo 5. apostolsko potovanje, je začel v petek s srečanjem s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Parizu, kjer je v nedeljo pred 100 tisoči ljudi daroval mašo. V Bruslju pa bo potekalo zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije, ki bodo razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini, krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade in dogajanju v regiji Bližnjega vzhoda. Udeležil se ga bo tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa se bo v Bruslju udeležil zasedanja ministrov Evropske unije za kmetijstvo. Govorili bodo o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, razmerah na kmetijskih trgih in akcijskem načrtu na področju gnojil. Na dnevnem redu imajo tudi prihodnost evropske ribiške politike. Švicarski volivci so na referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Ta namreč ni podrobno opredeljena v posebnem členu, temveč izhaja iz pristojnosti parlamenta in vlade. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% volivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo za večjo samooskrbo s hrano. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Ja, zelo pomembna informacija. Voznik vozi v nasprotno smer, previdno, torej na Gorenjski avtocesti. Voznik vozi v nasprotno smer med priključkom Jesenice vzhod in počivališče Jesenice. Ogroženi ste vsi, ki vozite torej proti Karavankam. Vozimo, vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Upam, da se stvar čim prej reši.
10: Ja, 4 minute čez 6, sicer evo pogumno spet v ponedeljkovo jutro. Sončen dan je pred nami, zjutraj bo po nižinah še megleno, čez dan pa med 18 in 23 stopinj, na Primorskem bo šlo do 26.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
9: Ok, izredna situacija. Voznik vozi v nasprotno smer na Gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice, vzhod in počivališčem Jesenice. Ogroženi ste vsi, torej, ki vozite proti Karavankam, vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Previdno tudi vozilo v akvari stoji na voznem pasu Štajerske avtoceste, smer Celje pred priključkom Domžale v delovni zapori nastaja zastoj. Tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Klasični zastoj pa na Dolenjski avtocesti že od Biča proti Ivančni Gorici in na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti smer Avstrija, pred predorom Karavanke vozila so tudi sporočate na voznem pasu, tako da previdno. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli, brezplačno tudi v tem jutru, 0800 13 02. Srečno pot!

0: Vice, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović i Martina Švan.
1: Slušaj, u ponedeljkovo jutro, a smalni smo. Dobro jutro. Torej, zadnji ponedeljek v mesecu septembru, 28. ura na tanko 6:06 minut. Zdaj, če smo uspeli pravočasno priti na delovno mesto, je to že prva mini zmaga tega tedna in naj jih bo čim več. Jaz si želim enkrat v tem tednu samo eno zmago in to je, da bi se lahko zbudila brez budilke.
2: Samo dobro jutro, v 4 zjutraj, 3 zjutraj, ne v tem življenju.
1: Ne, vse čez vikend, mogoče čez vikend, da ne bi rabila budilke.
2: Veš, kaj je v ponedeljek zjutraj, pa še ena fraza, ki jo ponovadi slišimo ob šanku, na šanku, da smo živi zdravi.
1: Da smo živi zdravi,
2: danes je ta fraza.
1: Okay, Jure, tako vstopa v nov delovni teden, smo živi zdravi, ti, Matija.
3: Ni v šoldima, sve.
2: še kaj?
1: Ne. Ajdi.
4: Meni ni zabavno.
2: Čačeliko pa kabana.
4: Ni zabavno in ne bote toliko pozitivni, ker jaz imam danes zadnji ponedeljek letos brez faksa.
1: Sam res, naša Heidi gre nazaj v šolsko.
4: In to čez 3 dni.
1: Mi ti bomo najboljša.
4: Kaj?
1: Mi ti bomo najboljša podpora. Kaj tebe čaka, Jurči?
2: Mene čaka, ta teden je veliko rojstnih dnevov doma, okrogla moje partnerke, pa prvo leto mojega sina Gabriela, veliko bo praznovanja, veliko bo kalorij, veliko bo lepega objemanja, poljubov, tako da bo en lep teden pred nami.
1: Drugače vemo vsi za Matijasovo zmago v tem tednu, en aplavz, prišel je pravočasno.
2: Hvala.
1: Hvala.
3: Followajte me za več takih zmag v življenju.
1: Misel
3: o tem
1: vedno.
3: No pain, no gain. Vedno imam jaz misel. Če ste danes ostali, prišli v službo in imate obe nogavici iste barve, ne bodite požrešni, super vam gre za ponedeljek, odlično je.
1: Ali pa če vam ne gori recimo lučka za tank, to je tudi ena fajn zmaga.
3: Temu se ne reče več lučka, po ta novem, ob teh cenah goriva se nam une. Sveče prežigajo tam.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Aktual Kum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20.390 €. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
5: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
4: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
6: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Markovo skupaj s svojimi mojstri nas je pripeljal do 6:24 minut. Dobro jutro, 28. septembra. Zdaj, medtem ko se ljudje po dopustu obremenjujemo, ponavadi, kako smo se zredili, jaz sem ena izmed tistih, ki takoj po dopustu stopi na tehlico, pa se potem par dni dejansko sekira, ne, zaradi pridobljenih kilogramov. No, še res je, evo, sem jaz včeraj zasledila en članek, da nekje na svetu v tem trenutku poteka pa eno tekmovanje, kjer si največji car in zmagovalec, če imaš velik trebuh, ne? Če si najbolj debeli, potem si zmagovalec.
1: Jaz bi bil zmagovalec tega jutra.
2: Če imaš konkurenco, ti imaš konkurenco druga, dragi moj.
0: Ne moreš pa niti nisi, ker si zelo fit in fajn zgledaš, ampak na Aljaski se je začel teden posvečen rjavim medvedom. In v okviru tega, ja, res, že vrsto let prireje tudi spletno tekmovanje za najbolj debelega medveda. Ne?
2: Gre za poteka, torej na Aljaski poteka Fat Bear Week. Tekmovanje za najdebelejšega medveda obstaja, vidiš. Aljaški nacionalni park in rezervat Katmaj že 12 let zapored organizira na nenavaden lepotni izbor, torej tekmovanje za najdebelejšega medveda, namenjen je sicer ozaveščanju o populaciji rjavih medvedov na območju rezervata, tam jih živi okoli 2200. In lahko vsi, ki jih te živali zanimajo, torej njihovo življenje spremljajo skozi čine desetine kamer, je tam razporejenih po rezervatu, tako da lahko spremljaš ta čudovita bitja. V okviru tekmovanja pristojni izberejo potem 16 medvedov. Ne piše, kako jih izberejo, ali jih ulovijo, ali jih dajo v posamezne...
0: Po kamerah, ki gleda in izbere tiste že najbolj zavaljene lepo.
2: Dajmo reči, da je tako. Ja. Tukaj medvedi se pred zimskim spanjem intenzivno hranijo, predvsem z lososi, ljudje pa potem glasujejo, kateri se je najbolj konkretno, torej pravilno zimo oziroma se poredil.
3: Jaz sem naredila eno napako. In sicer v petek, ko gremo v Grčijo na dopust, to je napaka. Jaz bi mogla iti na Aljasko zdaj. Gledati in božati te medvede in jih vabiti s hrano in ocenjevati, kjer je najbolj lepo postrižen, pa najbolj kosmat, pa najbolj debel.
2: Ti si želela povedati, da greš v Grčijo v petek, ja, smo razumeli.
0: Naprej, naslednji.
1: Ne, meni ni jasno, kako smo se mi odločili biti ljudje, namesto da smo se odločili biti medvedi. Jaz bi jedel, pa bi me tehtali septembra in šel spati me zmudili spomladi in bi to bilo
0: to. To je res dobro.
4: Dober za poslušati.
0: Dober za kje se to podpiše? Še jaz bi bila medo.
2: Danes se lahko identificira s komerkoli, s čimerkoli želiš. Lahko si moški, lahko si ženska, lahko si rumba, lahko si medved.
0: Lahko si one.
3: Oni, ja.
0: Ne, oni, one.
3: Kaj je o ne?
0: Oh, ti bomo razložili.
3: O ne.

0: Spustim nas vse ženske ob 6:33 minut. To pa ne bo sta pila. Ja. Žene so zakon, fanta.
1: Ja. Je pa tišina nastala.
2: Vreme.
1: Dobro jutro, pred nami je tak lep sončen ponedeljek, po nižinah bo zjutraj megleno, čez dan pa bomo namerili med 18 in 23 stopinj. Trenutno v Mariboru 7, v Ptuj, Trbovlje, Slovenjgradec 9, v Slovenski Istri pa 11 stopinj. Jutri po meglenem jutru bo spet sončno, prav tako v sredo, v četrtek pa spet nekaj več oblačnosti.
3: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
4: 4 minute čez pol sedmo, dobro jutro na ceste. Zaprti je prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana pri počivališču Lukovica. Zaradi prometne nesreče opozarjate na veliko nevarnost naleta. V tem zastoju seveda stvarimo in držimo reševalni pas. Še enkrat opomnik. Prometna nesreča prav tako ovira promet na štajerski avtocesti smer Avstrija. Na izvozu Maribor Sever pa vozilo v okvari stoji na voznem pasu štajerske avtoceste. Smer Celje pred priključkom Domžale v delovni zapori prav tako nastaje zastoj. Klasični zastoj jutreni na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in potem še od Grosuplja proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, primorska avtocesta od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Instant tudi nova kolekcija oblačilin obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
2: 28. september, pišemo še zadnje, oziroma zadnje tri dni meseca septembra leta 2026. Noro, ja. Ok, še eno pozitivno informacijo v tem tednu, ki nam bo zagotovo polepšala tele dni. Jutri se obetajo spremembe, ne?
3: Pocenitev dizla, ja, drži. Ja, drži
2: pocenitev.
3: Pocenitev drži, po 2 evra gre, drži. Okay. Euro 93 centov, po napovedih. Drugače pa bencin ostaja tako kot je, pa se je cenejši od dizla, tako da...
2: Tako da je
3: kdo ima bencin okay, tukaj?
4: Jaz.
3: Magda, ti imaš bencin?
4: Jaz imam bencin. Kako se rekel?
3: Bencin ostaja isti. To pa je, se je cenejši.
4: Ne par milicentkov pod dva.
2: Dobro, ampak nafta je bila zdaj, dizel je bil res
5: dva. Dizel je bil milicentkov pod dva.
4: Bencin je 1,9 neki, če se prav spomnim. A to je še zmer drago, to mora...
5: Ti tankaš za 20 evrov, pa te briga, ne?
2: Ja, ja,
4: vedno je isto. Veš kaj, zdaj za 20 evrov je noter v tanku sam von po bencinu.
5: Ja, ja, zaradi tega, zdaj, ko je liter benzina draži od špricarja, ti raje pi, kakor da voziš, pa ti reši na te zavzi.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj.
2: To diši po grehu, ne?

0: Ritual cum?
1: Pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj, ime s tradicijo.
7: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.

0: stano moja, hej.
1: Tu smo imeli komisijo, hajdi, smo debatirali. In se sprašujemo, kdo tebi tanka bencin? Kdo tebi polni?
2: Kdo mi tanka
1: avto? Od avtomobila, kdo ti tanka?
2: Kaj misliš?
1: Mami, ne vem, kdo.
2: Na 70 km iz Zgornje Savinjske, težko.
1: Rekla si, da je bencin, koliko je bencin?
2: Nekaj pod 2 evra, 1,9 pa še nekaj.
1: E, vidiš, poslušalec se je oglasil.
2: Ja?
1: Opomnil, hajdi, bencin je 174.
2: 100?
1: Oziroma 4. Evro 74.
2: A je res toliko malo? Mislim, ja. Ne malo, ogromno, ampak mislim sem, da je 1,9 pa še nekaj.
1: Danes je svetovni dan, imamo pravico vedeti, kdo?
2: Ja,
1: kdo tebi tanka?
2: Hvala, poslušalec.
1: Kdo je ta dobri mož? Danes je, danes je dan, torej dan pravice vedeti.
2: Jaz ne gledam na tankam, pa upam, da bo čim manj pol na blagajni.
3: Ok, ampak danes smo iskreni, ravno zaradi tega dneva, ne, ker res je 28.9. je svetovni dan pravice vedeti. Jure, kaj to pomeni v praksi? No? Oziroma...
1: Bistvo je pravzaprav zelo preprosto, opozarja na pomen dostopa do informacij javnega značaja, torej na pravico ljudi, da vedo, kako delujejo javne institucije in kako se sprejemajo odločitve, ki se nas tičejo. V Sloveniji imamo zakon, ki to pravico ureja že od leta 2000. Vemo, kako potekajo?
3: Bomo prebrali. Ampak gre, jaz sem zdaj pri eni drugi stvari, ki se rekel, imamo pravico vedeti, hajdi, ne? Če bi vi imeli pravico vedeti, izvedeti eno stvar, imaš eno vprašanje, eno možnost, recimo na današnji dan, kaj bi vi hoteli izvedeti?
2: Recimo, da bi imela tako moč, da bere misli.
3: Ne moč, imaš pravico ljudje, vedeti.
2: Jaz se, da bi imela pravico vedeti, recimo, ne vem, kaj si ljudje okoli mene mislijo o meni, čeprav to je mogoče boljš, da ne vem.
4: Ja, tudi jaz lahko povem. Mislijo se tebi, da ne veš, koliko stane tank.
2: Vse zdaj vem, ker je aktualno že povedal.
1: Vsi želimo resnico, dokaj ne slišimo resnice.
3: To ne bi odgovor, ja? Po povžaljeni. Ej, ne, ampak lahko je karkoli, recimo. Ne vem. Kdo je bil nekoč skrivaj zarubljen v vas? Kaj si šef misli o vas, Matjas? Kaj se je dejansko zgodilo na tisti zabavi, ki se recimo ne spolni, te spolniš, Matjas, ne?
4: Absolutno.
3: A imaš ti kje tazga?
4: Mam. Kove? Jaz hočem pravico vedeti.
3: Ja.
4: Kako moja plača, ko pride, si je jaz razdelim na 30 dni,
3: ja.
4: Ampak treba samo 5.
3: Dobar.
4: Kam ta denar gre? Kjera je to gostilna, povejte, prosim.
3: Zakaj je gostilna?
4: Ne vem, kaj pa ti misliš, zakaj?
5: Občutkom.
4: Aktualno.
3: Se je bila to retorično vprašanje, veš?
4: Ne, drugače, jaz bi tudi prav hotel bi vedeti, kdo je bil zaljubljen vam v vrtcu.
3: Nič 4, 1, 30, 40, 50.
4: Ker ta me takrat razočarala in zdaj nobena ne pride upoštevo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predlog med drugim predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tudi uradno odstopil z položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Srbijo pa tako poleg predčasnih parlamentarnih volitev čakajo še predčasne predsedniške volitve. V Torontu bo potekala mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok, pridržanih civilistov in vojnih ujetnikov z naslovom Poti do miru. Iz Slovenije se je bo udeležil državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan. Ta bo ob robu konference predvidoma opravil več dvostranskih srečanj ter se na delovni večeri sestal s predstavnikom kanadskih Slovencev v svetu vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu Marjanom Kolaričem in predsednico Vseslovenskega kulturnega odbora Vero Marguč. Danes obeležujemo Mednarodni dan pravice vedeti, ob katerem pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo, da je pravica do dostopa do informacij javnega značaja temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi, ter posameznikom in civilni družbi omogoča aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah. Dan bodo zaznamovali s posvetom. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: 4 minute čez 7, dobro jutro. V ponedeljkovo jutro precej oblačno je zunaj, predvsem po nižinah, bo pa danes sončno z nekaj več. Nikoli ne vem, ko prijena ste oblačnosti, to je tista, ko se nekako trga, a je Jure?
15: Kuprenasta
16: oblačnost.
14: Taka tanka.
16: Po moje tudi, ja.
14: Vedno se pri tebi sledi za tanka.
16: Taka pajčevinasta.
15: A veš, kako si predstavili? Kuprena, ki je mama za vrt tvoja, veš, kaka je?
14: Vem.
15: Tanka, taka čist propusta, no, to je kuprenasta.
14: Ampak večinoma bo pa sončno. S temperaturami med 18 in pa 23, trenutno pa imamo v Črnomlju 6 in pa najtopleje v Izoli s 15 stopinjami.
4: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pri počivališču Lukovica zaradi prometne nesreče. Opozarjate na veliko nevarnost naleta in tudi zastojev, tako da ustvarite in držite reševalni pas. Prometna nesreča prav tako ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, prav tako previdno, da ne pride do naleta. Jutranji klasični zastoji pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in potem še od Grosuplja proti Ljubljani pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski od Vrhnike in Gorenski od Vodic vse proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da previdno tudi tukaj oziroma tudi tam, da ne pride do naleta. Radarska kontrola na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici skriti pri drevesu, kontrola pa v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Koliko ljudi mi je reklo, ah, pa se je še čas, pa ah, kje je še to? Ja, ni res. Zdaj še oktober, 2. septembra pa oktober, november, pa 4 dnevi, torej decembra.
1: Dobre 2 meseca, dobre 2 meseca.
0: 2 meseca in 5 dni do...
2: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
1: Imate obletnico, aktual ima rešitev. Imate god, praznuje god, aktual ima rešitev. Imate, ima rojstni dan, aktual ima rešitev. To je fantastično darilo za najdražjo, najljubšo osebo. To je vstopnica za aktualov. 19. rojstni dan, torej Stožice, Arena Stožice, 4. decembra. Spektakel leta pravzaprav. Spektakel leta nas čaka, tako da dobrodošli. Topevent.si pa je tista platforma, na kateri ekskluzivno in izključno samo na topevent.si dobite lahko svojo vstopnico oziroma darilo za torej najdražjo osebo.
0: Veliko se bo dogajalo, več kot, oziroma najmanj, dajmo tako reči, več kot, a pa več kot. A sem se zarekla? Dajmo reči najmanj. 19 nastopajočih, prej tudi rdeča preproga, na kateri bo Matjas. Yes. Velik dogajanje na rdeči preprogi.
3: Kaj me tako gledaš? Bom na rdeči preprogi.
0: Če še povedal.
3: Ja, bom. A veš, super, smešan mi je bilo, ko je prejšnji teden Žana rekla, da bo ona na rdeči preprogi, pa da ne bo povedala, s kom bo.
0: A ja, mi pa že ja, skozi.
3: Jaz pa govorim, da bom jaz na rdeči preprogi, pa jaz tudi ne bom povedal, s kom bom.
0: Okay, torej,
3: mi dva Žana smo na rdeči preprogi.
0: Ravno pretekli vikend sem se veliko družila v Stožicah, veliko pogovarjala z varnostniki, so rekli, da takega žura in takega, bom kar povedala besede, razvrata, kot se dogaja na aktualnem rojstnem dnevu, v pozitivnem smislu ni, tako da zagotovo je to najboljša ideja za dober žur, za dober zaključek v mesecu septembru, tako kot si ti rekel, za praznovanje rojstnega dneva, kar pa je najbolj pomembno je pa, da si zagotovite svojo karto. Greste recimo na Petrol in tam rečete na topevent.si, mi torej poišči karto za aktualno resni dan ali pa kar trika dvene ve, pika topevent.si.
3: Topevent.si.
1: Topevent.si.
3: In zdaj je čas, da vam jaz povem, kdo bo nastopal. Torej, začnemo z... Kaj?
0: Ok, ne.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
0: Ne, to ostane še skrivnost, lahko pa povemo, da res... Velika imena.
3: Sam testiram. A ti veš, da bo nastopil?
0: Ja, jaz nekaj... kar veliko jih vem.
3: Kaj?
0: Anita mi je povedala.
3: A kje sem pa jaz bil na tem sestanku?
1: Tudi meni ni bilo.
0: Takim ne povemo, ki povejo naprej.

0: Matja, a si na Hrvaškem dejansko, recimo, zaželite drug drugmu, ej, dan si, veš, kaj želiš nekomu dober dan, da rečeš nekomu, želim ti mirno morje, pa te kako prispodoba za morje.
1: A ni to, kaj nomore?
2: Mirno ti more je, ne, ampak tako, če se odhajaš nekam, mislim, če odhajaš nekam, pa želiš nekomu srečo, ja.
0: A res, no, vidiš, pa sem imela prav, po dober. V glavnem, Jure, Heidi,
2: Matis. Ni tako, kakor dober dan, ej.
0: Ja,
2: ne.
0: Rekaj, želiš nekomu srečo, pa tako pa da je dober dan. Ja,
1: a nam želiš Martina mirno morje.
2: Ja. Mi imamo to, pa sreden put in mirno morje, ja.
0: Ful dober.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
5: Ni samo ribič, ribič, torej. Ni ribič, ribič, tudi tisti, ki niste ribiči.
2: Ja, tudi tako metaforično rečeš. Ja. Če greš za avto, mu rečeš, ajde, je sedem put mirno ti
5: more. To bi morali mi uvesti počasi.
2: Če ne gre na živce, mu sam rečeš mirno ti more.
5: Mirno ti more, ja.
2: Ako gledaš grdo, pa da on vidi, da ti noče sploh, da mu je mirno more.
0: Kaj si zdaj Heidi gledal, ko si to govoril?
1: Prosim?
2: Kaj?
1: Kaj? Daj. Sem imel je take lepe učke.
0: Ja. Gremo sve za ljubav. Prvi predlog.
2: Torej, dva dalmatinca na eni strani, mirno je more. Mladen Grdović in Bepo Matešić sta očitno dva človeka oziroma dalmatinca, ki že dolgo, dolgo let vesta, ker je tist ta pravi recept, ki ga potrebujemo za ljubezen. To je
0: Matjas, pa
2: žena, človek in more.
0: A ja, sem mislila, da boš kako nogometni klub omenil.

0: I dite iz ljubavi, to evo.
1: I jedna mala kuća od soli na obali.
2: Oh. Kako to pomeni
1: da je... I da je Hajduk prvak svita.
2: Smo rekli da ne.
0: Da je Hajduk.
2: Ok, na drugi strani imamo naše drage kvatropirce. Zablesteli su u četrtek na obisku, na aktualu. Jaz sem vas gledala na Aktual TV, čeprav sem bila bolna.
0: Tako ja se je bilo oči v letih, no.
2: Ja pa se gledam, se pravim, da sem vas pospirala ulet od doma, no.
1: Čeprav sem bila bolna, sem se rekla, bom gledala.
2: Ja pa si se res gledala. Ampak je pa tale njihova nova poletje v Ljubljani. Mene se tako dotakne, ker sem se pravzaprav tudi jaz zaljubila poletje v Ljubljani.
0: Ampak mi imamo staro, eno izmed njihovih prvih, če nekar...
2: Tako, moja in sicer priredba moja od Modrijanov.

0: Ja, prva pesem, katera je, lahko rečemo, kvatropirce ponesla, ima zvezde, ne samo, da je to priredba Modrijano, smo zvedli iz prve roke od naše sosede Darje, da je to podprl tudi Blaž Vab, ne, tako da, evo, Blaž, dobro jutro, vem, da posluša, ker se zdaj pelje na en radio, pa to ni naš radio.
1: In aktualni zmagovalec
2: je...
3: Tokrat Hajduk ni,
4: ne
3: je
4: Hajduk,
3: pa nekdo drug.
4: A tebe spustijo prema turo, ko se to dereš.
3: Sklikaš,
4: te spustijo domov.
3: Ne.
4: Dajmo skupaj en trening. To,
0: to, tri, to,
4: to,
0: to,
4: to,
0: to,
4: to. Ženemo ta nov teden z vrhunsko energijo. Doris Dragovi, čestitke in rabimo ta puš, to bombastično energijo v glasbi.
3: Doris Dragovi, to je isto, kot da bi Hajduk zmagal.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: in radioactual.si.
2: Modrost, Modrost, Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor ima sorodnikov, kakor bi jih počesal, pomeni, da ima nekdo zelo veliko sorodnikov, toliko, da jih je skoraj nemogoče prešteti ali spraviti v red. Izraz je šaljiv in nekoliko ljudski. Pogosto se uporablja za ljudi iz velikih družin ali za nekoga, ki ima povsod koga. Podoba pregovora ima sorodnikov, kakor bi jih počesal, izhaja iz vsakdanjega kmečkega oziroma ljudskega jezika. Če je nečesa ogromno in vse štrli na vse strani, bi potrebovalo česanje oziroma urejanje. Torej, sorodnikov je toliko, da bi jih moral skoraj prečesati, da bi vedel, kdo je kdo. Pregovor je navadno hudomušen, domač, lahko tudi malo nebošljiv ali posmehljiv. Včasih namiguje, da ima nekdo veliko družinskih vezi in poznanstev, kar mu lahko koristi. Gre za tipičen slovenski ljudski izraz, kjer pretiravanje ustvari slikovito predstavo o človeku z ogromno razvejano družino.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Hrano imamo?
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
5: Tudi v tački.
4: Pasi salon?
5: Tudi tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
6: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
5: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
1: Vroči popusti v Fartradu.
7: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
7: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
7: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
5: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 € za kilogram. Kuhan pršut kras samo 9,99 € za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 € za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
10: V Zagorju v torek, 29. septembra.
11: Moja sreča.
12: Vedno in vse povsod.
11: Aktual.

0: malo kul.
1: Drugač, člani na velike modro aktualovega rojstnega dneva je bil tudi Davor Borno. Mislim, da je bil ali je bil točka pred mano ali po meni. In je res naredil tak žurt, kot da...
2: Ali bo morda tudi letos? Kdo bi vedel? Ja.
1: Karte tope ven, pika si.
2: 3 minute čez polosno, danes bo sončno s temperaturami med 18 in 23 stopinj, prav tako jutri in v sredo, v četrtek pa spet nekaj več oblačnosti. Trenutno na Bledu 6, Ljubljana, Maribor, Celje 7, Murska Sobota in Ptuj 9, v Slovenski Istri pa 11 stopinj.
3: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: Ponedeljkovem jutro prav tako z nami prometno-informacijski center in Janja Vudič. Janja, dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Naše jutro tukaj danes zelo dinamično. Trenutno še obravnavajo prometno nesrečo na Štajerski avtocesti, zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ter pred izvozom Maribor center proti Šentilju. Jutranja prometna konica na tem območju, torej v obeh smeri, zastoj. Pa malce nižje, seveda zastoj tudi pri drugi nesreči in sicer Lukovica Krtina proti Ljubljani, tu zamuda več kot pol ure proti Ljubljani, ter na vseh mestnih padnicah in tudi obvoznicah, na Gorenjska zastoj tovornih vozil 2 km proti Avstriji, so tudi številna dela, zato pozorno in previdno, pa čim bolj prijetno skozi dan. Srečno!
5: Hvala, Janja Budič. Radarske kontrole oziroma rjavkedi v Debru pravite na avtobusni postaji smer Laško omejito 50 km na uro, prav tako na Stojalu v Goriči vasi pri Ribnici skriti so pri drevesu, sporočate. Kontrola pa v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: 20 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Ta stop bi moral imeti svoj dan.

0: Dejansko, mi smo ena regija, posebna regija, ki ni podobna. Skoraj v vsaki spalnici, če pogledate, če pomislite, obstaja en stol, na katerem od leta, ne vem, 86 ni sedel nihče. Znamo ta stol?
1: A mislim, pravi stol.
0: Tisti stol.
1: Tisti stol, ki je tam v kotu, ful imaš preplan. Pri meni ni samo stol, lahko to povem. Da pri meni je na mini sedež, na, ki je Miha rekel, a veš, kaj se bo na te sedežne dogajalo? Samo cunje bojo gor ležale. Ne, jaz se bom osedla, jaz bom knjigo brala tam. Nikoli nisem. Je pa torej ta sedežna ali pa stol, ne, za obleke, ki so zdaj, ne vem, preveč ponošene za nazaj v omaro, pa jih hočeš dati v pranje, pa si pozabil, ali pa ne vem, en polover, ki si ga imel sam enkrat gor in je še čisto super za jutri, da ga boš dal enkrat gor.
2: O, ja.
1: Tako je to oblečene.
2: Vrmen raste v višino.
0: Če bi lahko ta stol govoril, po mojem ne bi rekel nič.
1: Ja.
0: Po mojem bi bil tiho,
3: valjda.
0: Ker je videl preveč.
3: Videl preveč, ja.
0: Vohal preveč.
1: Vohal preveč.
3: Ampak stol ne obsoja. Stol ne obsoja.
0: Stol ve.
3: On se vrže tam.
0: Predstavljaj si to življenje. Rodiš se kot stol, sanješ o, ne vem, zadnicah, končaš pa pod, ne vem, spodnicami, ki so še dobre za jutri, recimo.
1: A res spoštil za osmer?
3: Jaz se počutam kot ta stol, ker jaz tudi cel življenje sanjam o eni riti.
1: Ki bi se usedla na te, ali kaj?
3: Ja.
1: In?
3: Noč tle sem zjutri.
1: Tako ta stol. Ok, to je šlo čisto slabačno smer, dobro jutro. 37 minut, no, pa popravljam ta preukus za riti stola. Mati, jaz sem.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
3: Pa meni je tudi ta rit bila obljubljena. Nič od tega.
5: Pa ste me v slavo voljo spravili zdaj.
1: Glavnem, vsi imamo ta stol, ne?

0: Virtual kum.
1: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
2: Kam gremo danes?
3: Na kolesa.
2: Kam pa jutri?
3: V hribe.
2: Kam pa naslednji vikend?
3: Pa na morje.
4: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovanja Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: moja že tretja danes, Matjas, ti?
1: Druga šele.
0: Šele, 5 minut pred osmo.
1: Še 5 imam pravico.
0: Dobro jutro. Dajte si predstavljati en poln klub.
1: Čakaj, ajde.
0: Si predstavljaš, ne?
1: Dobar, ja.
0: Ok, dobra pesem.
1: V redu.
0: Polno plesišče.
1: V redu.
0: Niti enega telefona v zraku, niti enega selfija, nihče ne snema, nihče ne dela storijo, nihče ne preverja svoje storije za nazaj, koliko je lajkov, koliko je všečkov, si predstavljaš?
1: Ne, to se
2: ne obstaja skoraj, da ne. Ne obstaja.
0: Čeprav ne obstaja, raziskave in statistike pravijo, da si ljudje tega želimo vedno bolj in vedno več.
2: Niso majhne številke, po podatkih Event Brita je bilo med letoma 2024 in 2025 po svetu kar 567% več dogodkov brez telefonov, obisk pa je zrasel za 121%, tako da raste, številke so večje in višje. Velika Britanija, 1200% več takšnih dogodkov, obisk 1400% gor. Tako da številke rastejo.
1: Je lepe številke.
2: Ja.
1: Jaz vem za kakšna rojstnodnevna praznovanja le pri nam, zdaj viš, ko so take 30-ke, pa to, ko so malo večji žuri, a ne?
0: Ja.
1: Se zna zgoditi, da te povab slavljenc pa da, in že v vabilu ti piše, da je prepovedano fotkanje, da
0: snemanje. Mi dva
1: imamo
0: tak primerno, mi dva smo povabili na nekaj.
1: To obstaja v Sloveniji.
0: Ja,
1: res,
0: obstaja. Drugače pa tudi Američani, število dogodkov plus 388%, obisk večji za kar 913%.
2: Zdaj postopek je tak, da ti telefon zaprejo posebno torbico ali pa drugje ti na vhodu samo prelepijo tisto kamero z lepilnim.
1: Sej, ko so bili Lakersi v Ljubljani, so bili
2: žuri,
1: limali kamere gor, mislim, prelepali gor čez.
3: Ja, ampak je res to, veš, da so pravijo, da telefoni uničujejo plesišča. Ampak jaz se strinjam, ker vidim, da tudi na naših žurih, recimo, si mladi ne upajo več biti toliko sproščeni, ker sam čakaš, da te bo nekdo posnel ali s kako pijačo, ali s kako punco, ki ni tvoja, pa boš pristal na kakem storiju drug dan.
0: No, to da uničuje plesišča, ne vem šem.
1: Punco, katera ni tvoja.
0: Ja, a veš?
1: Mene nekaj druge zanima. Ali, mene zdaj zanima, a se lahko zgodi, kolikor je, da sem rekel, da smo povabljeni na tak rojsten dan, da grem nekam žura, da grem ven, da ni rojsten dan, ampak konkretno, da lahko grem v center Ljubljane in da sem na žuru in da naslednji dan ni nobenega storija, ni nobenih dokazov,
0: pa to
1: da se
0: je
1: kakor zgodilo.
2: Dobrodošli v moje mladosti.
1: Jaz si ne morem verjeti, da si ti tako živel. A ti razumeš, da jaz to ne morem predstavljati?
2: Ja, to so bili fantastični časi. Zdaj, tisti, ki ste to doživeli, veste, ko si šel ven, si naredil lumparijo, je vedlo točno toliko ljudi, kot je bilo tam, da si naredil lumparijo. Naslednji dan si lahko po svoje povedal, ker so bili itak vsi rakete, tako da
1: si
2: vsak ima svoje interpretacije.
0: Nihče ni imel dokaze.
1: In si v soboto zvečer lahko naredil udaro iz sebe. V ponedeljek pa na šihtu
2: kot gospod.
1: Nikom ništa.
2: Gospodine.
0: Zdaj, Matjas, kako to zgleda v praksi?
1: Slabo.
0: Dva dni si moraš dopustu zeta.
1: Da pozabi?
0: Ja.
1: Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.
0: A vse pol po dveh dneh se pa
1: nam...
0: A zato Hajdi ni bilo prejšnji teden, a?
3: Kje meni...

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. V Bruslju bo potekalo zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije, ki bodo razpravljali o nadaljni vojaški podpori Ukrajini, krepitvi obrambnih zmogljivosti članic, odzivu na hibridne napade in dogajanju v regiji Bližnjega vzhoda. Udeležil se ga bo tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa se bo v Bruslju udeležil zasedanja ministrov Evropske unije za kmetijstvo. Govorili bodo o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027, razmerah na kmetijskem trgu in akcijskem načrtu na področju gnojil. Na dnevnem redu imajo tudi prihodnost evropske ribiške politike. Ameriška vojska se je po navedbah iraškega vladnega uradnika v celoti umaknila iz Iraka. Kot je povedal neimenovani uradnik, so državo zapustile vse ameriške bojne enote in enote za logistično podporo. ZDA umika za zdaj še niso potrdile. ZDA so operacijo v Iraku začele, potem ko je skrajna islamistična skupina Islamska država leta 2014 zavzela več območij na severu in zahodu države. Predsednik ZDA Donald Trump pa je v odgovoru na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu. Je v pogovoru za televizijo Fox News razkril ameriški veleposlanik v Pekingu. ZDA od leta 1979 diplomatsko priznavajo Kitajsko, a jih zakonodaja zavezuje k obrambni podpori Tajvana, ki ga Peking dojema za svoje ozemlje in ne izključuje možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za usklajevanje in usmirjanje aktivnosti na področju civilne obrambe je pristojno Ministrstvo za obrambo, ki tudi skrbi za obeleževanje dneva civilne obrambe. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
11: Trenutno je 6 minut čez 8 in tukaj je naša Heidi, ki
12: nam bo povedala. Začet. Ob zadnjem znaku je ura odbila 8 in 6 minut.
13: A ti res hočeš, da na tak način vrejo preberem?
11: Prosim.
13: Okay.
11: Starina v živo, Heidi Sečnikar.
13: Danes bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura danes pa med 18 in 23, na Primorskem do 26 stopinj.
11: Kako lepo!
12: Kjera Heidi ti je bolj všeč? Ta turbo divja Heidi, ta
14: umirjena. Svinjska
11: Heidi,
13: no.
11: Svinjska
13: Heidi. Ne, sad.
15: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Kaj paš meni predala?
13: Čas je za prometne informacije. Z vami Jure Ličen.
11: Hvala, Heidi.
7: Dobro jutro na ceste. Prometna nesreča previdno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoj klasični še vedno na Dolenjski avtocesti, od Biča proti Ivančni Gorici, pa potem še od Grosuplja proti Ljubljani. Prav tako Primorska avtocesta od Lukovice oziroma od Vrhnike, Štajerska od Lukovice in Gorenjska od Vodic vse proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu, tako da previdno. Še ena informacija, zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo torej od jutri do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. Radarske kontrole na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici, Rjavkedi v Debru, na avtobusni postaji smer Laško, omejitev 50 km na uro, Bel Klijo v Mariboru na Tržaški sporočate v križišču za trgovino smer Hoče, pa Sivkedi v Lemeri pri Pucancih, pri podjetju, tam so dobro skriti, pravite. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Paš, ko enkrat greš, moraš imeti dober izgovor, da ne greš tudi naslednjič, ker ekipa, ki je šla s tabo, pričakuje, bodi tam, tudi letos gremo, gremo, je tako, da gremo. Da,
2: gremo.
3: Gremo.
2: Gremo.
0: Vrača se, največji spektakl leta. Aktualov, rojstni dan.
1: Paš, kaj ponovadi, tisti, ki ne grejo, v njem se potem veliko govori in tega ne želimo, tako da gremo. Vsi, ja. Aktualov, rojstni veš, dan, aktual, spektakl.
3: Ker žalost mora biti, ko prideš v ponedeljk na šiht in ko vsi kažejo slike, posnetke, storije. Ja, ti si tam, si razmišljaš, enkrat bom star 65, bom šel glih kar v penzijo, dobro, pa 65 in nikako gore cajti, mogoče 70. Ampak si boš razmišljal, zakaj nisem takrat, ko bi lahko.
1: Zakaj sem manjkal?
3: Šel.
2: V življenju ti je žal za vse na koncu, za kar nisi doživel.
3: Nisi naredil, tako.
2: Ne
3: pa za to, kar si.
2: Ti si že 7-krat, 8-krat doživel aktualov rojstni dan. Ti si največji ekspert, Jure. Zakaj moramo biti del takega praznovanja?
1: Ker je specifika. Specifika je aktualija na skupnost, na družina in prijatelji, ki so specifični. In ko začutiš to množico 10, 12 tisoč ljudi, ko začutiš te emocije, ta glas, ko dejansko srečaš iste ljudi, kot si ti. Srečaš tako čustvene ljudi, kot si ti. Srečaš tako divje na zabavi, kot si ti. In taki ljudje... Čutiš aktual, ampak ko ga nisi začutil z ljudmi, ki so del aktuala, ki so aktual, če tega ne doživiš, ti manjka nekaj velikega v življenju. Dobiš eno potrditev, da to, kar živiš ti to življenje, da ga živiš še nekdo in da je to življenje najboljše na svetu. In to začutiš v Stožicah, ko se združiš 12 tisoč, jaz rečem, so mišljeniki. Dejansko smo del družine izpred pradavnine. Bili smo enkrat skupaj.
2: Veš, katera misel mi pride? Veš, katera misel mi pride zdaj takole naprej? Takrat vidiš, da nisi nič več in nič manj kot si ostali, ampak da smo res povezani eno. Ne? Lepo sem to povedla, ne?
3: Vidva bi mene prepričala, da hrvaško državljanstvo vzamem, pa ga že imam.
2: Hrvaško,
1: deno. Tudi, če imaš hrvaško državljanstvo, lahko prideš na Petrol ali pa na Top Event pri Kasin, dobiš svojo stopnico. Tu državljanstva sploh ne igrajo vloge.
3: Absolutno.
2: Hajdi, povej, evo, hajdi letos drugič, ne, hajdi.
4: Sem sam hotla povedati, da sem naredila lani samo eno napako in ta napaka je bila, da sem obula za božjo voljo visoke pete.
1: Točno to, pusti doma.
4: Nazaj sem prišla z bosa, z petami v rokah, ker sem plesala, ker sem švicala, ker sem pela in norela in tiste pete gospodične aktualovke, gospe, puste doma, obujte udobne čevlje, ker se bo plesalo.
2: Koliko žuljev si imela?
4: Ja, nič, ker sem bila bosa.
2: A dober.
4: Sezula sem pete.
0: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
2: Vstopnice za 19. aktualov rojstni dan, torej na voljo izključno preko sistema topevent.si. Za vse tiste, ki imate raje fizični nakup, pojdite na Petrol in tam recite, torej ne vam vstopnico zrihtajo prek topevent.si.
3: Pridite in sezujte se.
4: Sezulo vas bo.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
3: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablanici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
4: Hajno.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hajno.
6: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
7: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev, gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
6: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
8: Narejen za moja ušesa.
9: Aktual.

0: Recimo, malo si zamudil, meni da ti zdel.
1: Ni važen.
0: Ampak je bilo lepo. Dobro jutro.
1: Bilo iz srca.
0: Ale ni že ti, če bi tole v 8:25.
2: Dobro jutro. Jaz vam povem, da je Ljubljana čez noč dobila 30 tisoč novih prebivalcev. To je nor.
1: Kaj je dobila?
2: 30 tisoč novih prebivalcev. Jaz imam tak občutek, ker se je začela druga polovica septembra in to pomeni, da se vsi študenti vračamo nazaj v Ljubljano. In se točno vidi, recimo, ko greš poleti čez center, nekako normalno, ok, je veliko turistov, ampak drugače pa zdaj pa spet bicikli, skiroji, ljudje s kufri, študenti iščejo svoje stanovanje, iščejo smisel življenja, recimo.
1: Lahko prosim samo, da ko greste v Ljubljano, ko se vozite v Ljubljano, ja, študenti, da se ne vozite takrat, ko se vozimo mi na delo, tako da že zdaj imamo
0: kaj. Imate čas,
1: ja, imate čas.
2: Študenti se vozi ob 5:30 zjutraj v Ljubljano.
0: Tisti, ki jih mamice peljejo zjutraj službo, ja, a ne?
2: Če je pri mamici v avtu, to ne pomeni dodatnega vozila.
0: Ja, pa mamica bi šla mal, ne vem, no, v glavnem, gužva je bila danes ful na zvezdi. Se podpiše, podjure.
1: Jaz jih prepoznam že na vse zgodi. Ko hodijo, imajo kavo v roki ali pa mačo.
0: Mačo late.
1: Odvisno, kjer faks je. Ja. Mačo late imajo in se pogovarjajo o tem, bi šli danes na predavanje, ne bi šli na predavanje.
2: Mm. Ne, ampak ponavad ne grejo.
1: Yeah.
0: Zdaj se začenja res ta tradicionalna selitev narodo, yeah, študento, ne, ko temu rečemo, študent se vrača v Ljubljano, mame pa pol v avto slačimo v polovico doma.
2: Ja.
0: Jaz sem že skoraj tam. Brisače, odeje, oprana oblačila. Najpomembnejše je, to sem bila jaz ista, drugače, pa sem bila študentka, ja, ne, zmrzen gulaš, ja, zmrzen pasol, paradižnikov mezga, kako v baro, govejo juho.
2: Ni da ni.
0: Yep.
2: In pol imaš v študentskem domu 3 kile krompirja, pa domačo marmelado, pa 5 posod tega zmrznega golaža, ampak je pa lepo, da se spet začnejo tiste kavice, sošolci, pa druženja, pa študentske žurke, pa kaka nova poznanstva.
0: Ej, kako veš, v katerem študentskem domu ali pa stanovanju je hajdi? Ko stopiš not v tist blok, v tist študentski dom, ne, pa začneš vodnjati golaž in to je zihar hajdi.
1: Daj pa nekaj grozija, veš, pa žurke, studentske žurke, pa ne vem kaj, vse pa tam smutije pijejo. Mi,
2: kdo v vaših smutije letih. Ha? Kdo smutije pije?
1: Vi, študente.
2: Ti mene vidi, kdaj smutijem na žurki. Nisem bila jaz.
1: Verjem mi, vsakič več, ko jaz pridem kamorkoli, vsaj študenti z nekimi Red Bulli polni energetski napitki.
0: Pa to je med predavanji, ne na žurki.
1: Ja, pa pol vam to ostane. Mi smo to mešali edino z vodo.
0: Joj, vidi dva, koliko je ura.
3: Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.
1: Z vodo, sem rekel.
0: Imamo kaki epilog te zgodbe zdaj.
1: A
0: sta sam hotla malo popričat?
1: Epilog je, da vsi rečejo sam, gremo na enega.
0: Ja.
2: To je
1: včasih nekaj druči z druzga pomenilo. Na enega smutija.
2: To je najbolj nevaren stavk študentskega življenja. Ker da veš, da nikoli na vsa men.
1: Da nav vitaminoza slučajno.
5: Pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u tvoje. Možda jedno lece otopi u srcu i ta jedna kavča šupa

0: Kar pa smo izvedeli v četrtek, pa je to, da bomo... obujali spomine na katero leto, ko je bil Jasmin Stavros na odru aktualnega rojstnega dneva. Mislim, da je to zdaj nazaj. Kaj smo ugotovili? 2022, ne?
1: 2022, ja.
0: Tako, pride grupa oziroma...
2: Je pa, a nismo rekli, da ne bomo...
0: Ne, to je tako. Anita povedala v četrtek. Glavno, ti tebe ni bilo četrtek, da tebe spomnimo v tiste aktualice, ki ne vejo, zakaj se gre. Tisti band, ki je spremljal skozi življenje, skozi karijero Jasmina Stavrosa.
1: Oziroma grupa Naranča.
0: Ja, prihaja tudi zdaj na aktualo Oder. Oni bodo spremljali nekoga, s katerim si je Jasmin Stavros želel vstopiti na ta veliki Oder.
2: Pa ni
0: več bilo potem seveda priložnosti. In nekdo, ki zelo dober... A to lahko povem?
1: Odpoje.
0: Jasmin Stavros, hvala, da si tako... Odpoje, dajmo tako, da ne bomo preveč povedeni.
1: To bo dlake po konci, že zdaj se pripravite, ker v Stožicah bodo dlake po konci, ko se bo to zgodilo. Del Stavrosa, veliko Stavrosa pravzaprav bomo zapeli skupaj in doživeli, podoživeli, tako da skome čakam.
2: Okej. Vreme pa takole, danes sončno, zdike malega oblačnosti, čez dan bo med 18 in 23 stopinj, trenutno v Mariboru, Štajerska 9 stopinj, Celje, Črna, Koroške in Murska Sobota 13, v Kopru najtopleje trenutno z 18 stopinjami. Sončno bo tudi jutri in v sredo, v četrtek pa spet malce bolj oblačno jesensko.

0: Prijavi, ko lete na tuje, brž se zima približuje. Jih je že kdo videl leteti?
1: Žerjave.
2: Šta?
0: Ja. Žerjave.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Navadni žerjav.
1: Žerjav je ptica.
0: Taka jaz velika ptica.
4: Ne delovni žerjav, ne. Žerjav, velika ptica.
1: Ptica.
4: Tako nadaleč, okay. Lahko izgleda kot, kot da štorklja.
0: Ja, res je.
2: Hajde, kako dela okay. Žerjav?
0: Ok, pustva promet, prosim.
4: Čaki, smo pri prometu, tako da previdno. Dobro jutro na ceste. Drugače pa še vedno prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici, smer Šentilj na izvozu Maribor Center. Pred izvozom je nastal zastoj, tako da previdno, da ne pride do naleta. Vseh zastojih tudi tem seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprt vozni pas poročate na Štajerski avtocesti smer Celje. Malo za priključkom Šentjakob zaradi vozila v okvari, klasični zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti od Biča proti Vančni Gorici, pa tudi še od Grosuplja proti Ljubljani. Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani. Primorska od Vrhnike prav tako proti Ljubljani. 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa še vedno na Gorenjski avtocesti smer Avstrija. Pred predorom Karavanke vozila so tudi na voznem pasu, previdno, da ne pride do naleta. Naš prometni oddelek opozarja, da kjer je megla, prosimo, da ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste vidni. Hvala. Prometni oddelek Radar Parja v Kedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško omejitev 50 km na uro. V Vržeju pri šoli merijo pa Belklijo v Mariboru na Tržaški v križišču za trgovino smer Hoče, si v Kedi pa v Lemerju pri Puconcih pri podjetju Dobro skriti pravite. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobro jutro, 20 minut pred deveto. Ok, lahko povem to na glas.
1: Ti je že narodno.
0: Ja, mislim, ker je tako ono moment, kaj pa je z njo narobe. Ampak zdaj sem razmišljala, ko sem listala še sveže, tople novice, Svet 24. Kdo je bil prvi, ki je domnel, ki si je, ne vem, spomnil tega, da če prst, ko malo posliniš, je lažje listati novice.
1: Kaj je z njo narobe?
2: Takrat, ko so papir izumili, so mogoče začeli slinci prste.
0: Ampak kdo je bil prvi? A se temu reče izum?
1: Ne, bil je. A veš zakaj? Vem, ker je Hrvat je bil.
0: A Hrvat je bil? Ja.
2: Ni bil Hrvat.
1: Je, Marko Slinković.
3: Pljuno
1: tisti.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Pa nekaj slin po teh novicah.
0: Pa se ne slinijo.
1: A ti jaz poližem tvoj prst.
0: A fuj.

0: Dobro jutro, Andraž Zupančič, novice Svet 24.
1: Dobro jutro.
0: Matjas, moje vprašanje, Matjas, ti dovolim, ker vprašaj zdaj.
2: Andraž,
1: no, si.
2: Kako si?
1: Zelo dober.
2: Pravilno odgovor.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Pravite tako, Andraž, energetska draginja nas vedno bolj tepe po žepu. Države EU pa na različne načine blažijo skokovito rast cen. A je to res?
1: Ja, je res, sveš, ne opaziš, ko vsakič
2: blažijo.
1: Če greš tankat, je vsakič
2: čist
1: draže.
2: Čist sem poblažen, ja.
1: Si, ne?
2: Ja.
1: Skokovito si poblažen, kako že. Ampak ja, res, države si na različne načine pomagajo, da malo takole omilijo tole dogajanje s cenami, recimo od nižjih davkov pa podobne stvari, no pri nas se z nižjimi trošarinami nekako skuša zajeziti tole ceno, predvsem recimo dizla, dizel je en takle zelo vroča tema in seveda tale dizel bo včasih problem, ne samo na pumpi, ampak še...
2: Mam je to smešano. En se joče.
1: Ko greš tankat, se...
2: Ja, zaradi tega so oni robčki zraven, oni krokovic. Ne,
1: ja,
2: meni jasen.
1: Res je, ta ne bi svača. Tako da, če ne bi bilo teh državnih ukrepov,
2: okay,
1: bi bil liter dizla 30 centov dražji, kot je zdaj.
2: Ok, pa
1: pa 2 evra 30.
0: Še 30 evrov dražji?
1: Te centov.
2: Centov.
1: Na liter.
0: Mislim centov, kaj sem zrekla, evrov.
2: Evrov.
1: Ja, no. Počak.
2: No, ogrevalna sezona je tukaj pred vrati in zdaj bo šli na delo tudi dimnikari.
0: Ja. Primi se za gumb,
2: ko jih vidiš.
0: A to veste vi na Hrvati?
2: Imamo tudi mi Hrvati, ampak imamo tudi dimnikarje, ki jih je zelo težko dobiti. Ja. Vemo pa, da je čiščenje nujno potrebno, brez njih se... Večkrat zgodijo tudi dimniški požari.
1: Ja, res je, ker seveda ti dimnikari delajo dobro delo.
2: Dobro delo, da.
1: Recimo na leto.
2: Ne dobrodelno, ampak dobro delo.
1: Ne dobrodelno, ne, za evre ponovat, ampak je pa dobro delo to, ker 600 dimniških požarov na leto pri nas, kljub temu, da dimnikari delajo svoje delo, veliko govori o tem. Ampak na drugi strani se pa pravi, ja, se ni pa vsakdo lahko dimnikar. In zato pravijo odgovorni, preverite dimnikarja, preden pride k vam kaj očistiti, a ima licenco, a je usposobljen, bo vse v redu, ker recimo, če pride takle nelicenciran dimnikar, pa ne očisti dovolj dobro dimnika, pa potem vseeno pride po požara, si lahko misliš, kakšen odgovor zavarovalnice.
2: Torej, delamo tako, da naredimo, oziroma da pokličemo tiste, ki so licencirani, da je to dober spucan, da smo pa lahko mirno spivo.
1: Točno.
2: In se fajno ogrevamo. Večstanovanjske zgradbe so pa tudi vir številnih sporov med sosedi. Mm-hmm. Več jih je, več se kregajo, tako to rečemo.
0: Ja, ne, glasno govorenje, glasna glasba, neprijetne vonjave iz sob, recimo golaš pa to.
4: Prosim.
0: Če golaš greješ, nekatere to muti, ker smrdi.
4: Njihov problem.
1: No, saj to je to.
0: Ampak
1: no,
0: je to res, Andraž?
1: Definitivno je to res, ampak seveda na drug stran je lahko velik problem, pa tudi, da si ljudje, ker takole malo se počasi selijo na hodnik.
2: Mm-hmm.
1: Imajo tam
2: domace za čevle,
1: pa kolesa, pa skiroji, pa celo polnjene skiroje na hodniku.
2: Pa se je golaš hladi na hodniku.
1: Pa recimo včasih.
4: Jaz ga dam na balkon, ej.
1: Ja, sej, če ga daš na hodnik, ti ga pa kdo odnesel vred.
4: Ja, pa sej, zato ga čuvam.
1: Ja, sej, prav.
0: Ampak kaj, lahko to so kazensko škodovali?
1: Seveda, ker na ta način seveda je oviran prehod po hodniku in recimo v primeru požara, smo malo pregovoril o požarih, je evakuacija zelo otežena in zelo nevarna. Zato je 600 do 2000 evrov kazni, če kljub temu, da to ni dovoljeno, tam ne imamo spravljeno pol stanovanja.
2: Mm-hmm. Kdo kaznuje to?
1: Inšpektor.
2: Inšpektor. Sej
1: lahko, hišni red, mislim, da zelo natančno poje, vsaka zgradba seveda ima lahko svoj hišni red, ampak večinoma verjamem, da ima kar takoli dobro.
2: Današnja priloga, ekipa, Jure.
5: Ja, ekipa magazin, sobotna priloga, torej zanimiva informacija, lepa informacija, množični tek otrok na dan slovenskega športa, več kot 28,000 otrok je teklo, spodbuja oziroma mentoriral jih je tudi Kristjan Čeh, tako da veliko slik, veliko informacij tudi o največjih športnikih, vse danes in še več na svet24.si. Hvala, Andraž.
0: Matjas, ti osliniš prsko listaš novice, ali ne?
2: Ne, jaz jezikom. Že direkt, da ne slinim.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual kum. Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
1: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Slušatelji tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo od danes do petka nadaljevali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Miranske doline in osrednjega vadišča Postojna. Ob izvajanju aktivnosti se lahko na območjih usposabljanja zazna povečan hrup. Slovenska vojska pa je pojasnila, da so to vrstne usposabljanja nujna za varno in učinkovito upravljanje zadanih nalog. Papež Leon XIV. Se je med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. Srečanja, ki je trajalo okoli 2 uri, so se udeležili 4 moški in 3 ženske, ki so bili žrtve spolnih zlorab v župnijah, internatih, redovnih skupnostih ali cerkvenih gibanjih. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih, poroča vatikanski spletni portal Vatican News. Močno neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom, ki je severovzhodni del ZDA zajelo v noči na soboto, je v nedeljo še naprej povzročalo poplave ter težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. V nekaterih delih New Jerseyja je od petka padlo več kot 100 mm dežja, zaradi česar so bile poplave na posameznih območjih najhujše v skoraj desetletju. Po navedbah vremenoslovcev se bo neurje nadaljevalo še danes do poznega popoldneva po krajevnem času. Mednarodna smučarska zveza FIS je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmujejo v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav, športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih nevtralnih športnikov. Za Rusijo in Belorusijo še naprej velja prepoved gostovanja tekmovanj, vključenih v koledar FISA. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Gremo na Hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Minut čez 9. ponedeljkovo jutro in pa pred nami en tak lep sončen ponedeljek s temperaturami med 18 in 23, trenutno pa med 12 v Mariboru in pa najtopleje v Kopru z 19 stopinjami.
9: A ste pogledali zjutraj temperature v avto, ko ste šli od doma?
10: Ne.
11: Mm-hmm.
10: 7 je bilo prvene za štarto. Ja.
8: Jaz sem jih sam čutila, ko sem rabila ta najbolj zimsko bundo.
9: No, par nas tudi 9 stopinj. In prva stvar, kar sem naredila, ko sem prišla v službo, sem poslala sinu SMS, danes si vzami jakno, zelo je mrzlo.
8: Ja.
12: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu previdno. Radarske kontrole je v Berlingo, v Pristavi pri Mestini, v Šentjurju pri Celju, prav tako radar pri kmetijski šoli smer Grobelno, pri Avkedi v Debru, na avtobusni postaji smer Laško omejitev 50 km/h. Časova še Kijenič 80, 13, 02. Srečno pot!

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmal.
2: Dobro jutro Slovenija, dobro jutro Štajerska, 10 minut čez 9. Zakaj Štajerska? Kmalu se, vrača se vsako leto, ne? Naš in vaš, eden izmed ljubših praznikov, to je Martinovanje, 11. november. Zakaj o tem govorim? Kaj je včeraj? Je v Mariboru bil tradicionalen res oziroma trgatev stare trte. To je najstarejša trta na svetu, ki raste in rodi že skoraj da 450 let.
3: Velik ponos, velik ponos.
4: 450 let rodi ta trta. Jaz sem mislila, da je moja babica ena taka stara trta, ki se res fajn drži, pa vidim, da 450 let.
3: Je bilo je slavnostno, prvi grozd je letos odrezal nogometni sodnik Slavko Vinčić, tokrat brez podaljška, brez tečih kartonov. Skratka, stara trta vsako leto znova rodi in je že desetletja eden večjih, največjih simbolov, pravzaprav stoletja eden večjih simbolov štajerske vinske tradicije in kmalo prihaja. Tisti najbolj pomemben del leta, čez tri dni prihaja vinotok, tako da se začne vse dogajati, ko grozdje neha biti samo grozdje in postane nekaj več.
5: Nekaj več in se kar naenkrat znajde v mojem kozarcu in naenkrat, jaz nisem več Matijas iz Premanture, iz Istre, ampak kar naenkrat začnem tako,
4: kot
5: ta Martina govori, tako pa ljudi.
2: Čuj ti.
5: Po totem vinu.
2: Čuj ti, ti raj povedi, imaš dva imena še enkrat za tiste, ki ne vejo. Ti si Matijas Franc in Franc je ta pravo štajersko ime.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Po kozarčku dveh nisi več Matijas, že sem Franc.
5: Kaj pa še bi ti mene posvojila, pa bi jaz bil Franc Švab?
2: Da si moj otrok.
5: Ja,
2: ali oženila. Oženiti te ne morem. Posvojila. In vrcel me obraca.

0: po običaju. Stolnica svetega Janeza Krstnika stoji v samem središču Maribora na Slomškovem trgu in je sedež nadškofije Maribor. Njena zgodovina sega daleč v preteklost. Prva znana omemba Mariborske cerkve je iz leta 1248, Mariborska župnija pa je prvič omenjena že leta 1189. Cerkev je skozi stoletja doživela številne spremembe in danes zdržuje več različnih arhitekturnih slogov. Prvotna cerkev je bila romanska bazilika, v 13. stoletju so jo dodali stranski ladji, v 15. stoletju pa so zgradili visok gotski prezbiterij. Leta 1520 so povišali glavno ladjo, kasneje pa je bila cerkev tudi barokizirana in v 19. stoletju regotizirana. Zvonik je bil zgrajen med letoma 1623 in 1624. Cerkev je grajena predvsem iz lokalnega peščenjaka. Stolnica svetega Janeza Krstnika v Mariboru je zato pomemben verski, zgodovinski in arhitekturni spomenik Maribora. Njena posebnost je predvsem v tem, da lahko v eni stavbi spremljamo razvoj cerkvene arhitekture skozi več stoletij. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
4: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
5: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
6: G-Design-BP.si.
7: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
11: Narejen za moja ušesa.
12: Aktualno.

0: Tito.
1: Rock band.
2: Nekaj moram povedati. Dejmo, glejmo na to, kukar na... tiste rubrike, se spomnite, reševanje dopustnika Janeza.
1: Spomnimo ja. Poletna
2: tole
1: rubrika, kdo bi pozabil.
2: September edition.
1: Okay.
2: V soboto sem šel do enega kolega, ki je iz Slovenije, kupil stanovanje v Medulinu, tam je bliz mene in sem još, jaz sem slučajno bil v Medulinu takrat s fotrom in sem se mu ga poklical in sem mu rekel, daj pridem zdaj pogledati to stanovanje in on reče, ok, in jaz pridem tja in zdaj moj foter pač ne govori slovensko, a ne za mano pride noter in zdaj ta moj kolega bo hrvaško zdaj razlago nam, kaj je kje v notreti v stanovanju in on reče, evo, ovde je kuhinja, okay. Evo, ovde imamo kauč, tako lepo, ovde smo napravili, uredili. Okay. In tako tu in moj foto ga vpraša, kaj pa imate, šta so vam ova vrata ovdje, tu nam je dole sahrana.
1: Ja, to je.
3: Sahrana?
1: To je skramba.
2: I moj foto, šta vam je tamo dole, pa sahrana, mislim,
3: ja.
2: Dej Matija Stipovej, kako se skramba reče.
3: Povej najprej, kako je tvoj oče odreagiral.
2: Moj foto...
3: Ker jaz vem, kaj je to.
2: Ni razumel, kakšno sahrano imate kaj noter. Kdo je umrl, ker sahrana je pogreb.
3: Ne.
1: Sahrano je pogreb.
3: In kolega je mislil...
2: Pa imamo ovde sahranu, znate. Tako, ovde, tu sahranjujemo stvari. Moj foter se je obrnil šov, viš je rekel, jaz nočem gled sodelovati, kaj je tam sahranjuje.
3: Kolega je pa mislil, je to skramba.
2: Skramba je, on je hotel reči, ja.
1: Škaj
2: je
1: zanimivo pri Slovencih, da mi po treh špricerjih govorimo tekoče hrvaško, ampak ne vem, kaj se zgodi pred tremi špricerji. Koliko si se narisal na vrata, je tako, moraš mu pre, pol ure prej povedati, da pridemo, da vtegne spit tri špricerje, da bo tekoče govor, da bo vedel.
2: Maš prav, sicer pol smo spili tri pire, pol je nekako zalaufali.
1: Napovej se prej.
4: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
2: Pa smo slišali na enega v sahrano. Takratkega.

0: Petr Grašo.
1: Treba nam malo. Točno to. Da se voliti znamo.
0: Ob 9 pa 32 minut. Pa še eno novico imam za lepši dan, in sicer, da bo ponedeljek sončen. Bo med 18 in do 23 stopin, zdaj je res tisto čebulno oblačenje v modi. Zjutraj bunde, pol pa se počasi slači, še ne pa v avto mečeš. Trenutno pa v Mariboru 13, Ptuj, Črna na Koroškem, Trbovlje 15, v Slovenski Istri pa 20 stopin. Sončno tudi jutri in v sredo, v četrtek potem pa spet malce več oblačnosti.
2: Kaj pa, če bi se oblačali, koliko je por?
0: Por je skos oblečen.
3: Ja, ampak je tudi zelje, glavo imaš, zelje, to pa okoli.
2: Kaj pa, če bi bilo por?
0: Kdo si je zmislil, da je to čebula?
2: Zakaj pa ne bi rekel, da bo to...
0: Ker čebulo lupiš.
2: Oblačenje ja, zelje... po poru. Kako bi paš?
0: Porovsko oblačenje.
2: A porovsko.
1: A por nima toliko plasti, bolj zelje mogoče.
4: Kupi Gabrija. Pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: Matija, se dejansko naporno iskati na pravo besedo včasih, izpeljanko iz spora.
2: Da, to ste izpeljanko. Nisem se mogel spomniti.
3: Dobar dan, na ceste. Zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Primorska avtocesta, še vedno klasični zastoji smer Koper pred priključkom Postojna in na cestah Koper, Škofije pa Izola, Strunjan v obe smeri. Radarske kontrole Rjav Berlingo v pristavi pri Mestinju pa v Šentjurju pri Celju radar pri kmetijski šoli smer Grobelno. Pa na ljubljanski južni obvoznici sporočate na uvozu Ljubljana center smer Kozarje. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na
3: aktualu. Ok, nekaj novega smo se naučili tem jutru, ne, Matjas, kar se tiče hrvaškega jezika.
4: Shramba je spremište.
5: Spremište.
4: Ni sahrana.
3: Sahrana je pogreb.
4: Pogreb.
3: 9:35 minut, Saša nam je tudi poslal SMS. Ej, jaz sem letos na Hrvaškem hotel vprašati, če je plaža daleč, pa sem vprašal, a je more još puno? Tip me gleda, jaz pa njega, pol pa mi je bilo jasno, da sem si ravno izmislil nov hrvaški jezik. Haha, lepo zdrav, Saša.
6: Kaj bi mu ti odgovoril, če je more još puno?
4: Puno.
3: Puno.
4: Do vrha. Do vrha i slano. A zna bit mokro.
2: Odprilike.
3: Matija, spet se nekaj novega naučimo.
4: Z veseljem delim svoje znanje hrvaščine z vami.
3: Saša, to povej, kako se prav reče. Koliko je še do morja?
4: Ima li još puno?
3: Okay.
4: Je li još puno do mora?
3: Saša, dober si.

0: Ma kako romantični smo mi v tem ponedeljku.
1: Kako lepo. Olala.
0: Olala, Milko. Je kaj romantika
2: o tebi? Let in sol. Yeah. Jaz sem bil bolj za leb in sol.
1: Milko,
2: je ogromno romantika v meni.
0: A res, kaj je zate najbolj romantična stvar, kar je lahko ženska naredi zate?
2: Zame je najbolj romantična stvar, kot je rekel Dino Merlin, da lahko dva sedita en zran drugega, pa sta tiho.
0: Ok, zdaj bom pa jaz tih.
1: Time out.
2: Andrej Milkovič, Milko, ekipa, odbojkari.
1: Ja,
2: marsikateri navijači pričakovali veliko več.
1: Mislim, zdaj takole, ne, dajmo to razčleniti. Pred začetkom turnirja mislim, da nihče ni pričakoval toliko, glede na to, da je reprezentanca bila pomlajena, spremenjena, tako in drugače, tako da kdorkoli bi rekel polfinale, mislim, da bi podpisali dvakratno, pa še dali prstni odtis. Potem seveda, ko si enkrat v polfinalu, ko imaš ta zagon, ko imaš dve priložnosti igrati za odličje, jasno, potem so pričakovanja velika, potem zrastejo, potem vsak igralec se že vidi z kolajno katerega koli leska okrog vratu, navijači so šli v Milano v kar lepem številu, so želeli prav tako to. Potem se zgodi polfinalni poraz, pa imaš še popravni izpit, pa izgubiš tudi tekmo za tretje mesto in ja, potem to četrto mesto boli. Ampak še enkrat, če se vrnem na začetek, četrti v Evropi, ta reprezentanca, ki nekako zdaj odpira vrata mlajšim, ugotovili smo, da imamo nekaj izjemnih talentov, zelo mladih, tako da tudi prihodnost slovenske odbojke je svetla. Zdaj, če gremo pa onkraj tega, jasno, je pa četrto mesto v športu nekaj najbolj brutalno bolečega in če niste nikoli poskusili, če niste nikoli bili četrti, potem ne veste, kako beden je ta občutek res, ampak bodo šli, mislim, da z lahkoto čez to in tisti starejši že imajo kar nekaj odličij in bodo zaradi tega lahko preboleli, tisti mlajši pa vedo, da je pred njimi še ogromno in da je prihodnost svetla, tako da bodo preboleli zaradi tega.
2: Predstavi si popolnoma drugačen pogled, naslednje prvenstvo je svetovno prvenstvo.
1: Tako. In Slovenija je tja uvrščena, tako da to pa je zagotovo najboljša stvar tega evropskega prvenstva, da je Slovenija s tisto zmago presenetljivo nekoliko za marsikoga, s katero je prišla potem do med štiri najboljše in do polfinalne tekme s Poljsko si zagotovila nastop na stavno prvenstvo.
2: Čestitke odbojkarji Kapo Doel, drugače pa Liga narodov, Slovenija, Škotska, nič proti nič, dober rezultat.
1: Ja, spet je treba razčleniti. Absolutno vzamemo točko proti Škotski, nekaj, čemur se ne gleda v zobe in čezar ne mečemo stran. Škotska je nogometna dežela, Škotska je dežela nogometašov, ki večinoma igrajo po angleških klubih ali pa recimo tudi nekaj v sosednji Italiji, tako da absolutno točka ni za vreči stran, kar pa je za vreči stran oziroma nujno za popraviti, pa je podoba Slovenije predvsem v drugem polčasu. Premalo energije, zdelo se je tudi, da premalo fizične pripravljenosti. Jan Oblak je bil tisti, ki je reševal, torej človek, ki si zasluži svetniški si in spomenik dva v enem, kot bi rekli, na kakšnem šamponu. Tako da res fantastičen je bil, nore obrambe, nora posredovanja, uloga kapetana, ki on opravlja, je res za postaviti na piedestal. Tako da na vse zadnje, če noben drug, če jaz pa ti si ne zaslužimo boljše energije reprezentance, potem je Jan tisti, ki si jo zasluži. Torej, Jan si nedvomno zasluži, da ostali fantje pridejo bolje pripravljeni in da potem več vložijo tudi po 35 minuti. Recimo, da 35 minut je bilo ok, potem pa je bilo videti, kot da igrajo samo Škoti in kot da Slovenija enostavno energijsko tega ne dohaja. Jutri je nova priložnost, čez dobro uro bo Boštjan Cesar govoril že nekako na tiskovni konferenci, na predvečer, se je včasih reklo, zdaj je tudi lahko sredi dneva tekme, jutri zvečer 20:45 Slovenija, Severna Makedonija, prav tako v Stožicah, upam, da s čim več gledalci, boljšim rezultatom, predvsem pa boljšo celostno podobo.
2: Wow. Jutri še več informacij, jutri se ogrevamo torej pred veliko tekmo Slovenija, Makedonija.
1: Bom pripravljen.
2: Hvala Milko,
1: z veseljem, lepo se imejte.
0: Sem la romantična.
1: Vedno.
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Actual cum?
1: Pazi!
2: Kajboš pa zdaj?
3: Maj rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj, ime s tradicijo.
7: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Ko se prebuja, se zavesti.
3: Aktual.
9: Narejen.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Kontrolori združenih ognjev nadaljujejo usposabljanje. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno prineslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popovdne. Slušatelji tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo od danes do petka nadaljevali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa in se zahvaljuje za razumevanje. Francoski skrajno desni nacionalni zbor je na posrednjih volitvah v senat skupaj zavezniško unijo desnice za republiko presegel prag 10 sedežev in bo tako prvič oblikoval poslansko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejši obraz nacionalnega zbora Marie Le Pen je uspeh pozdravila kot zgodovinsko zmago. Predsednik ZDA Donald Trump je odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu, je v pogovoru za televizijo Fox razkril ameriški veleposlanik v Pekingu. ZDA so decembra lani odobrile prodajo orožja Tajvanu v vrednosti 11,1 milijarde dolarjev, a naj bi po majskem obisku Trumpa v Pekingu prodajo odložile. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmujejo v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu vsi dela vse.
9: Neo-optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
12: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: Volksfest pri Volkswagenu!
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo okoli 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bo z nami Nika Jeraj, flavtistka iz Hrastnika, če zelo na kratko rečem vsaj nekaj malega o naši gosti. Dobar dan.
2: Zdravo.
1: Nika, od takrat, ko ste bili še majhna deklica, ki je rada plesala, do danes, ko flavto igrate, kot bi rekli nekateri, z levo roko, je minilo kar nekaj let. Kam je šel ples? Kaj se je zgodilo s plesom in s temi sanjami o, ne vem, balerini, navijačici, vse to?
2: Ja, v bistvu jaz sem si začela s plesom, poškodovala koleno, pa mi je bilo dolg čas doma, pa sem pač flavto vadila, ne, zdaj pa...
1: Odkud flavta? Mislim, ne vem, zdaj nimam ravno ideje, kaj bi nekdo, ki mu reče, veš kaj, zdaj pa s plesom je konec, najdi se nekaj drugega, zakaj flavta?
2: Ja, v bistvu jaz sem že od, mislim, da od drugega razreda osnovne šole igrala flavto, tako da flavta je v bistvu zmeram bila nekog zraven. Ja, zbrala sem si pa flavto v bistvu, če še to na hitro povem, zato ker smo z družino gledali koncert Dunajskih filharmonikov za novo leto, ne, in tam je bil inštrument, ki se je blazno svetil, bila je zlata flavta in tako neki zvoki ptičke, pa sem rekla, wow, to bom igrala.
1: In Nika zelo uspešno igra flavto, kako uspešno pa čez nekaj minut v nadaljevanju. Nika je raje naša gostja. Nika, zdaj glede na to, da ste uspešno zagovarjali dvakrat diplomsko delo do Tjaše Prideva, lahko še greva malo počasi od tistega igranja flavte v osnovni šoli, potem glede na glasbene želje ste se tudi odločili za smer na gimnaziji na Kajuhu v Celju.
2: Ja, jaz sem srednjo šolo obiskovala v Celju, se pravi prva gimnazija v Celju, umetniško smer. Ja, nekako me je zaneslo v Celje in potem po Celju v Linz, v Avstrijo.
1: Kako recimo je potem šlo z izbiro, se pravi v tem primeru faksa, ne? Imamo tudi pri nas univerzo, imamo tudi možnost, da se glasbeniki izobražujete. Zakaj odhod v Avstrijo? Več možnosti, boljši pogoji?
2: Ja, nekako se mi je zdel, da si želim več možnosti oziroma tak mogoče še malo drugačen pogled na svet, na glasbo, ki se mi je zdel, da pač lahko dobim to v Linzu v Avstriji.
1: In kakšen je bil začetek študija tam? Tudi kakšni sprejemni izpiti ali bilo dovolj to, kot ne vem, s kakšnim preizkusom znanja inštrumenta? Kako se dokažeš v drugi državi, na območju, kjer se govori drug jezik, drug sistem šolanja? Kako se upišeš, kako začneš?
2: Ja, v bistvu tako, ker na vsaki fakulteti oziroma univerzi za inštrument je treba narediti sprejemni preizkus, jaz sem mogla narediti tudi teorijo, se pravi glasbeno teorijo, to je tudi en del. Potem, zato ker sem delala in umetniško in pedagoško smer, sem mogla za pedagoško narediti še klavir. Ja, treba je, mislim, da predložiti še znanje o jeziku, ampak to so bili relativno prijazni, so nam dali eno leto uvajalnega časa, da smo se naučili in dobili to dokazilo.
1: Zaključek, kot sem že prej omenila, dve diplomi, prej dvakratno možnost diplomiranja ste več kot dobro izkoristili oziroma še nadgradili.
2: Ja.
1: Kako je z diplomiranjem na ustanovi v Lincu?
2: Ja, v bistvu je treba najprej, se pravi, zaključiti vse predmete, vsa predavanja, pol je treba napisati diplomsko, seveda, v mojem primeru dve. Potem pa je še v bistvu kakor nek zaključni koncert, zaključni preizkus igranja flavte, kjer pač moreš. Mislim, da v mojem primeru je bilo štiri različna stilska obdobja, ki jih pač ti moraš pripraviti. Eno mora biti komorna igra, eno mora biti solo, ostalo je pač, kar ti še manjka, pa neki orkestrski izvlečki. Ja, in potem igraš in te ocenijo.
1: V Lincu mislim, da niste bili edina študentka iz Slovenije.
2: Ja, to pa je res. To pa je ena taka prisrčna mala flavtistična družinica v Lincu, se mi zdi, ki se je nekako izoblikovala. Zato, ker že, ko sem jaz prišla v Linz, so že v prvem letniku pri enem projektu nas je en dirigent, ker smo bile tam po zasedbi same flavtistke Slovenke, nas je poimenoval Slovenian Flute Mafia. Ja, če dam za primerjavo, recimo v našem razredu zdaj letos, oziroma pač lansko študijsko leto, nas je bilo vseh 9, 5 od tega Slovenk, tako da nas je kar veliko gor. Ja, in iz tega je pol tudi nastala ena komorna zasedba, kvartet Flaut Ša. To smo tudi pač vse štiri Slovenke, ki smo študirale v Lincu, pa smo za en projekt se pač skupaj dobile in ustanovile ta kvartet.
1: O kvartetu, o mačkah, spet v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Malo prej sva z Niko Jeraj že govorili o kvartetu flavtistk, o mačkah po slovensko. Predstavili ste se tudi poleti v Hrastniku. Za kakšen dogodek je šlo?
2: Ja, šlo je v bistvu za 90-letnico izgradnje cerkve v Hrastniku, se pravi Kristusa Kralja. Tam smo v sodelovanju z muzejem Trbovskim, se pravi Zasavskim muzejem Trbovlje, skupaj pripravili en tak čudovit večer. Jaz sem bila presenečena nad odzivom tam, mislim, bilo je 15. augusta, ne, na Marino nebovzetje. Nisem imela res visokih pričakovanj, da bo sploh kaj ljudi, mislim, nekih 30 družine, to sem že pričakovala, ne, ampak pa pridemo ven. In je bila cerkev praktično polna, res tak mi je ogrelo srce. Lepo je bilo priti nazaj domov pa videti, da še ljudje hoče slišati, kako igraš.
1: Katere štiri ste v tej zasedbi?
2: Ja, trenutno smo Elena Zakrajšek-Janevski, Pina Berg, Larisa Kotnik in jaz.
1: Zdaj, igranje flavte je vaše poslanstvo, vaša ljubezen. In povezano je tudi s festivalom, ki bo v naslednjem mesecu, torej v mesecu oktobru. Mirudari je pravzaprav na nek način zgodba nastala iz predstavitve vaše zaključne naloge. Kaj ste zajeli v tej nalogi?
2: Ja, ta naloga v bistvu nosi naslov o ljubezni, premogu in minljivosti. Tam sem nekak hotla skozi oči gospodinje Rozi predstaviti življenje v kolonijah, se pravi življenje rudarjev. Nisem hotla na nek tak običajen način predstaviti rudarsko življenje, se pravi nisem hotla postaviti nekega rudarja v ospredje, ki bi on potem govoril o svojem življenju. Se mi je zdelo, da bi lahko naredila nekaj malo drugače, nekaj novega, tako da sem se odločila, da bom to njihovo življenje predstavila skozi oči žene rudarja. Sem pa v tej nalogi, se pravi v tej glasbeno igranji predstavi, jaz rečem, uporabila še časopisne izrezke o nesreči iz leta 2001, zato ker moj oče je tudi bil nekaj časa rudar in si jih je shranil, ker je takrat tudi pač bil del te reševalne ekipe, ko so potem te rudarje iz nesreče reševali. In ko je on meni te časopisne izrezke dal, mene se je to tak, res se me, toliko se me dotaknil, jaz sem to brala in jokala zraven in sem rekla, to pa pač moram nekako porabiti, to je bilo meni toliko čustveno. In ja, zdaj je ta predstava nekako poklon tej nesreči, poklon rudarjem in njihovim družinam in ja, neka predstavitev te naše zasavske kulture.
1: Rozi je svojo zgodbo pripovedovala v Lincu, v katerem jeziku?
2: V angleščini.
1: Da je bilo potem razumljivo tudi ostalim študentom in vsem, ki so se takrat ogledali. Kakšni so bili odzivi?
2: Pač izjemni, res spet ena taka stvar za srce pogret, se mi zdi. Tam smo imeli, prav spomnim se, v eni dvorani smo imeli 50 stolov. Mene pred tem je bilo strah, da bojo stoli prazni, da smo jih pripravili preveč, da bo to hecen zgledali. In pol kar naenkrat ljudje hodijo noter, si stoli so prazni, tam se pol vzadi še ena vrsta tvori, ljudje stojijo, ljudje se pred stoli usedajo še na tla. Vrata so bila odprta cel cajt predstave, zaradi tega, ker so ljudje pač hoteli kukati noter, tako da ljudje so se smejali, ploskali, kričali, res jokali na koncu izjemno.
1: Kako bo, ko Rozi pride v Hrastnik in kaj vse še bo, poleg tega pa spet čez nekaj minut?

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Nika Jeraj je za zaključno nalogo se lotila življenja rodarjev, življenja njihovih družin, dotaknili ste se nesreče in Rozi je protagonistka v vaši nalogi, ki pripoveduje zgodbe, kako se je živelo, kaj se je dogajalo. Zdaj boste to vašo zaključno nalogo predstavili tudi oktobra v Hrastniku. Kako ste si to zamislili oziroma glede na to, da je zdaj kar nekaj več sodelujočih, kakšen je sploh koncept, kako se bo tole odvijalo?
2: Ja, se pravi 4.10. v Hrastniku se bo zdaj na mesto same predstavitve moje zaključne naloge odvil kar tak mini festival. Ja, nekako je prerasla ideja iz predstavitve naloge v festival, da bi vključili čim več zasavskih društev, da se nekako povezuje ljudi, da se jih vključi čim več, tako da zdaj imamo v bistvu ta nek uradni del, se pravi pozdrav, nagovori, zraven sodeluje Rudarska godba Hrastnik, Prosavus, potem bo Primož Frajle predstavil svoje dve knjigi, potem predstavili se bojo še mladi zasavci, se pravi ansambl, Zasavski muzej Trbovlje bo imel svojo predstavitev, pa je en kratek intervju z mano, da pač seveda za vse razložim malo, o čem se gre moja naloga in potem, ja, predstava.
1: Lokacija Hrastnik se bo šlo pa na nek način od točke do točke, kje se začne vse skupaj?
2: Ja, začeli bomo pred Muralom, nadaljujemo do Kompres Hausa in vse skupaj se zaključi pred Mlakarjevo hišo.
1: Se pravi, takšne znane točke, znane lokacije, to bo nekakšna lokalna pika na i vaši zaključni nalogi, ampak za vas, kar se tiče izobraževanja, karijere, pa to še ni pika na i, ne? Magisterij vas še čaka, pravzaprav na eden, spet dva, ne?

0: rada tele akademske izzive, ne eden, ampak dva. Ja, 1. oktobra začenjam magisterij oziroma dva, se pravi spet pedagoškega in umetniškega v Lincu.
1: Še vedno ostaja specializacija ali kako se temu reče flauta ali se dodaja še kaj drugega?
0: Ne, pač ostaja flauta, seveda spet v smeri umetnosti in v smeri pedagogika.
1: Kaj pa potem po zaključenih magisterijih, kakšne so želje iskati svoj prostor, si utreti kariero v tujini, se vrniti domov, sem v Hrastnik?
0: Nekako me čedalje bolj vleče nazaj v Slovenijo, čeprav pa moram priznati, da si nekako predstavljam oziroma pač upam na neko kariero oziroma pač ne vem, dogodke, koncerte, ne vem, izven meja, mogoče tudi kakšno učenje v Avstriji, ne vem, odvisno, kaj mi bo življenje dalo.
1: Na začetku ste omenili, da je tista svetleča flauta vas prepričala kot deklico. Kaj pa danes bi bil izziv biti del kakšnega velikega orkestra, recimo se tudi pokazati na televiziji in bo Nika Jeraj tista, ki bo spet kakšno drugo deklico prepričala, kako dobro je igrati na flauto, da se spet še nekdo odloči za takšno kariero?
0: Ja, mislim, da sem v zadnjih letih nekako spoznala, da orkestri niso glih moja stvar. Mislim, so moja stvar. Ful rada igram v orkestrih, ampak ne predstavljam si mojega življenja, da bi skozi igrala v orkestrih. Bolj se vidim kot neko freelancerko, ki dela različne projekte, igra z različnimi komornimi zasedbami, uči, dela različne projekte, organizira festivale, zdaj očitno. Ja, ampak moram pa povedati, da skrbno s čistim flauto, da se sveti pred vsakim mojim nastopom v upanju, da inspiriram koga še, da igra flauto.
1: Sama flauta kot inštrument, koliko je to težko za učenje, če primerjava, ne vem, mogoče s kakšno popularno kitaro ali pa kaj je še takšnega, kar se težavnosti tiče?
0: Mislim, da jaz vedno rečem, da je na flauti najteže tisto prvo noto ven dobiti, zaradi tega, ker je, to bo zdaj malo tehnično, ampak odprta cev je, kar pomeni, da mora človek z ustnicami kar dober zrak usmeriti v flauto, ker recimo pri klarinetu pač, kar nastaviš v usta in pihneš in mislim, načeloma relativno hitro pride zvok ven, ne. Tako da pri flauti mislim, da je res uno najtežje prvi zvok dobiti ven. Ne vem, meni se flauta druga zdi hkrati ful lahek inštrument, hkrati pa ful težek, zaradi tega, ker to mi je profesor enkrat rekel na faksu, da flauta ni inštrument za male deklice, zato ker je toliko fizično naporen, pač človek ne bi verjel, koliko mišic mora flautistka oziroma flautistu porabiti pri igranju. Torej, včasih, ko, mislim, ne včasih, skoraj vedno, ko vadim jaz švicam, to si mislijo moji doma, da ne vem, kaj delam.
1: Za samo igranje torej je potrebna in tehnika in konec koncev kondicija. Igranje pa, kot ste rekli, so vas v Lincu naučili, je treba zdaj čim bolj tudi približati ljudem. Tisti časi, ko se je prišlo na en koncert resne glasbe, kamor flauta pač sodi kot del orkestra, so nekako v zatonu, so mimo, še vedno obstajajo takšni koncerti, ampak je pa treba iti s časom v korak in se malo približati tudi ljudem in jih navdušiti za inštrumente in glasbo, ki je mogoče drugače ne bi slišali.
0: Ja, zagotovo. Jaz sem na faksu delala eno izmed specializacij Music Mediation oziroma Musikvermittlung po nemško, kjer se je v bistvu šlo, kako bomo na nov, na drugačen način približali ljudem glasbo. Ne? Zato, ker enkrat je ena profesorca rekla, klasični formati so mrtvi, to ne obstaja več. Ne? Moramo se nekaj novega zmisliti, moramo na nov način povabiti ljudi in se mi zdi, da se to kar odraža v pač stvarih, ki jih jaz zdaj delam. Ful se trudim nekaj drugačnega, da je malo drugačno, da so, ne vem, da je pred koncertom intervju, da ne vem, recimo napišem glasbeno igrano predstavo, ki združi igralce, moderatorko in band. Mislim, da sem tudi jaz sama kot umetnica relativno široko podkovana, bom si upala reči. Ja, ker ne igram sam klasične glasbe, igram tudi jazz, delala sem tudi specializacijo jazz flaute, tako da ja, se mi zdi to pomembno, ne, da vemo, da je čas ljudi, mislim, čas specializantov, ki so igrali, ne vem, recimo, samo Mozarta, to je za nami, pač to ni več za zdaj.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Nika je raje naša gostja. Še en tak kratek, hiter tečaj flaut, katere vse so oziroma za kakšno igranje, kaj so primerne?
2: Ja, v bistvu flaut je ful več, kot jih človek pričakuje oziroma pričakuje, da jih bo. Imamo vsem skoraj da poznan pikolo, ta se pojavlja fulkrat v orkestrih, to je ta mali, navadno so leseni, pol je ta naša navadna koncertna flauta, pol je tudi alt flauta obstaja, ta je že malo večja, pol je še bas flauta, ta je še večja in še težja, pol je še kontrabas flauta, imamo še baročne flaute, to je pač sicer malo druga smer, te so lesene ponavad. Mogoče sem kaj že pozabila, ampak ja.
1: Rekli ste tudi, da vseeno tisto neko domotožje naredi svoje in mogoče tiste minute, kar se tiče bivanja ponovno tukaj, ko pridete iz Linca, pokompenzirate tudi z učenjem v glasbeni šoli. Ste imeli recimo na Hrastniški glasbeni šoli tudi delavnice za flavtistke, da malo naučite, pa tudi najbrž, da vidite, kakšen je način učenja zdaj.
2: Ja, to sem res imela. Sem z Andrejo Ravnikar, ki je bila moja prva učiteljica flaute, in Urško Velikonja, ki je tudi, mislim, da 4 leta starejša od mene, smo naredile en tak kratko delavnico, ker je bilo v bistvu ful fajn časovno, zato ker se je glih poklopilo. Je bilo pred, mislim, da par tednov pred tekmovanjem, ki so ga imeli te male flautistke, tako da ja, je bilo ful mi v užitek delati z njimi.
1: In kakšne so bile recimo te učenke danes, če primerjate s svojim učenjem, se vam zdi zdaj bolj sproščeno ali še vedno pač nek nivo se zahteva, nekaj znanja pač mora biti, ne?
2: Mislim, da nivo ostaja oziroma se dviguje vsekakor, sploh tole, kar poslušam, da je na tekmovanjih, nivo zagotovo je. Mislim pa, da je ful od pedagogov in pedagogin odvisno, na kak način želijo podajati znanje, ne? Mislim, da ni več tega klasičnega v narekovajih dretja, ja, zakaj pa to nisi izvadila sem in tja, pač to ne pride več upoštev, to si pedagogi pač ne moramo privoščiti.
1: Zdaj ob koncu, če recimo zaokroživa tale najem pogovor, samo še s kakšno tisto motivacijsko, en kup otrok je pred vami, vsakdo bi nekaj igral, zakaj bi naj nekdo izbral flauto?
2: Uf, to pa je težka zdaj. Mislim, da če hoče kdo igrati flauto, si jo mora res želeti, zato ker utreti si pot s flauto ni lahko, ker nas je grozno veliko in v Sloveniji nasploh je flautistična scena res močna. Tako da, če kdo želi igrati flauto, nas jo res želi iz srca, zato ker bo treba veliko vaje in veliko dela in veliko truda vložiti v to. Je pa flauta res en tak izjemen inštrument. Jaz zdaj že včasih rečem, da grem, ne da grem vaditi, ampak da grem meditirati, ker je ful povezana z dihom. Tako da, ja, iz srca in delati to, kar hočete.
1: Nika Jeraj je bila naša gostja. Hvala za pogovor.
2: Hvala.
0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
9: Hojno. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 € brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
10: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
11: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
12: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
13: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo okoli 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na uvozu Slovenska Bistrica sever v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Brez okvirjev. Ste že kdaj slišali, da je moški bolj primeren za vodjo, ker je bolj odločen in samozavesten in zna držati stvari v svojih rokah, medtem ko naj bi bila ženska preveč čustvena ali nežna? To je eden izmed precej starih stereotipov. Predstava, da je vodenje nekaj, kar je bolj naravno moškim kot ženskam. Takšno razmišljanje ni nastalo čez noč. Že stoletja so bile družbene vloge moških in žensk precej jasno ločene. Moški so bili pogosteje povezani z javnim življenjem, politiko, vojsko in odločanjem. Ženske pa predvsem z domom, družino in skrbjo za druge. Ko je bila neka vloga skoraj vedno v moških rokah, je bilo zelo enostavno ustvariti vtis, da je moški zato tudi bolj sposoben. Zanimivo pa je, da se je izraz stekleni strop, ki opisuje nevidne ovire pri napredovanju žensk, pojavil šele precej pozneje. Ameriška vodstvena svetovalka Marilyn Loden ga je po navedbah več virov uporabila leta 1978, ko je govorila o ovirah, zaradi katerih ženske težje napredujejo na najvišje položaje. Kasneje se je izraz močno razširil in postal splošno razumljiv opis nevidnih omejitev pri napredovanju. Toda zakaj je sploh nastal vtis, da ženske niso dobre vodje? Eden od razlogov je način, kako razumemo lastnosti vodje. Od vodje pogosto pričakujemo odločnost, samozavest, tekmovalnost in sposobnost sprejemanja težkih odločitev. Te lastnosti pa so bile tradicionalno predstavljene bolj kot moške. Ženske, ki so bile bolj glasne in odločne, so lahko zato hitro dobile oznako, da so preveč agresivne, medtem ko je bila podobna lastnost pri moškem razumljena kot znak dobrega vodje. In tu nastane zanimiv paradoks. Če je ženska tiha in previdna, lahko ljudje rečejo, da je manjka samozavesti. Če je odločna in glasna, pa jo lahko označijo za preveč dominantno. Tako se lahko ista lastnost pri moškem in ženski razlaga popolnoma drugače. Seveda to ne pomeni, da so vse ženske dobre vodje ali da so vsi moški slabi. Pomen je ravno nasproten. Sposobnost vodenja ni nekaj, kar bi lahko določili samo na podlagi spola. Nekdo je lahko odličen vodja zaradi svojih izkušenj, načina komunikacije, sposobnosti poslušanja, odločanja in dela z ljudmi. Stereotipi so problematični predvsem takrat, ko človeka ocenimo, še preden mu sploh damo priložnost. In mogoče je pri vodih najpomembnejše prav to, ne kdo stoji na čelu, ampak kako vodi ljudi, ki mu sledijo. V rubriki Brez okvirjev sva širšo sliko z vami delila Anja Brečko in Rok Zupan. Prav lepo povabljeni v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
0: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 30. septembra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Šklendrovec Spodnji, Šklendrovec Žaga, Šklendrovec 2, Klenovik.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Močno neurje na severovzhodu ZDA povzroča poplave. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popovdne. Močno neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom, ki je severovzhodni del Združenih držav Amerike zajelo v noči na soboto, je včeraj naprej povzročalo poplave ter težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. Po navedbah vremenoslovcev, ki jih povzemajo ameriški mediji, se bo neurje nadaljevalo še danes do poznega popoldneva po krajevnem času. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Papež Leon XIV. Se je sinoči med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih. Pred srečanjem žrtvami zlorab je papež med mašo na prostem, ki se je udeležilo 150 tisoč ljudi, govoril o globokih ranah, nezvestobah in bolečih napakah, ki so se zgodile znotraj cerkve. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmuje v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Poslušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
10: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa...
11: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
12: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Optika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hurra!
8: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Analiza umora.
0: Ime avtorja.
1: Joe Murray.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Kriminalni roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Leila.
0: Zaplet.
1: Leila je uspešna odvetnica skorajda najvišjega ranga. V primer dobi obrambo domnevnega morilca Jacka, mladega redarja v londonskem klubu za imenitneže. Ta naj bi umoril priznanega sodnika, družinskega človeka, ki ga vsi hvalijo. Na nasprotni tožilski strani stoji Leilin mož Julian, spoštovan odvetnik, tudi Leilin mentor, ki skoraj da nikoli ne izgubi primera. Ko se Leila in Julian pripravljata na sojenje, postaja njun odnos vse bolj napet. Poskušata ohranjati moralno zavezanost pravu, a to, da stojita na nasprotnih straneh, ju vse bolj omejuje tudi v domačem življenju. Obtoženi Jack se brani tako, da pove, da ni kriv, ampak izjave ne želi podati vse do njegovega zaslišanja. Kaj ti le tako bo lahko povedal resnico in računal na pošteno sojenje. Ker Leila ne ve, kaj se Jacku plete po glavi in kaj se je zares zgodilo v noči umora, mora improvizirati. Jacka, ki ga je slabo obrambo enkrat že poslala v zapor, želi na vsak način rešiti. To njeno prizadevanje pa ima tudi velike skrivnosti.
0: Zanimivost.
1: Joe Murray je odraščala v Tisajdu v severovzhodni Angliji. Študirala je klasično filologijo in se potem prepisala na pravo. Vrsto let je delala kot odvetnica za kazensko pravo. Kot dekletu s podeželja je bilo v svetu moške dominacije težko, a se je s svojimi sposobnostmi dokazala. Ko je zaradi materinskih obveznosti iskala drugo službo, je pogosto slišala, da je preveč kvalificirana. Na to se je odločila, da bo o vsem tem pisala. Analiza umora je njen prvenec. Prevedenje v številne jezike, televizijske pravice so odkupili že pred izidom knjige. V kriminalko, ki je prava psihološka srhljivka, je uvrstila tudi številna svoja doživetja v odvetniškem poklicu.
0: Priporočilo.
1: Analiza umora nam predstavi potek sodnega procesa od začetka do konca. Iskanje motiva, dokazov za in proti obsodbi Jacka, notranji boji med samimi sodniki in prikaz z družbenega stanja nam odpirajo oči. V pogledu življenja pravnikov, odvetnikov, sodnikov in njihovega življenja je popoln. Joe Murray ni ničesar izpustila, prav tako pa je zgodbo zapletla do te mere, da se vprašamo, med kakšnimi ljudmi živimo. Kdo nosi maske? Kdo se je pripravljen zaradi lastnih slabosti, a velikega ega odreči družinskim članom? Kdo vara in kdo išče užitke onkraj spodobnega? Veliko vprašanj se nam zastavlja med branjem in med tem, ko navijamo za zmago Leile in oprostitev Jacka, tonemo vse globje v svet, ki ga ne poznamo. Veliko vprašanje je, kdo od vseh upletenih laže. Odlična kriminalka, ki opisuje potek sodnega procesa, vas ne bo pustila na miru vse do zadnje strani. Kaj ti zapleti in razpleti so tako šokantni, da jemljajo dih. Analiza umora je zagotovo zanimiva zaradi razkrivanja notranjih dogodkov med sodniki. Ti niso tako moralni, etični in pošteni, kot bi morali biti. Za vas sem analizo umora Joe Murray prebrala Simona Solina.
0: Ime avtorja.
1: Joe Murray.
0: Ime knjige.
1: Analiza umora.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: acum. Vroči popusti u Fartradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
2: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
3: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
2: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
4: Together.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8888 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Je, kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
1: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
1: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
0: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
1: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
0: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
1: Točno tako.
0: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8888. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8888. Smo kmalu spet skupaj.

0: pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi veri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
1: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
0: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
1: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
0: In kako se izdelek uporablja?
1: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
0: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
0: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
1: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
0: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88 in srečno do prihodnje.

0: Aktual kum.
1: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
1: Gneča na Dorenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

Društvo upokojencev Trbovlje vabi v četrtek 1. oktobra ob 17. v gledališko dvorano Delovskega doma Trbovlje na kulturno prireditev ob tednu upokojencev. V kulturnem programu bodo nastopili otroški pevski zbor osnovne šole Tončke Čeč, pevski zbor Javor, literarni prijatelji in učenci glasbene šole Trbovlje. Po prireditvi bo v avli Delovskega doma Trbovlje družabno srečanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Rebalans proračuna dodaten odmik od javnofinančnih zavez Slovenije. Stopnja anketne brezposelnosti avgusta navzdol na 3,4%. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden po oceni fiskalnega sveta, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije in srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Vlada rebalans po ugotovitvah fiskalnega sveta predvsem prilagaja višjim ocenam prihodkov in odhodkov, predvideni primankljaj državnega proračuna pa povečuje za okoli 100 milijonov evrov. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti avgusta znašala 3,4%, s čimer je bila 0,1% nižja kot julija in 0,6% nižja kot avgusta lani, je eksperimentalno oceno danes objavil državni statistični urad. Po njihovih ocenah je bilo avgusta brezposelnih približno 35 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Med Iranom in ZDA niso načrtovani nobeni novi pogovori ob sklicevanju na vire blizu iranski delegaciji, danes poročajo iranski mediji. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem po poročanju ameriških medijev nakazal, da že kmalu pričakuje nadaljevanje pogovorov s Teheranom za sklenitev dogovora, ki bi omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine. V ZDA sta prispeli orjaški pandi, ki jo je poslala Kitajska, so med drugim sporočili živalskega vrta v Atlanti, kjer bosta odslej živeli. Pandi so poslali v Atlanto v okviru novega desetletnega sporazuma v sklopu prizadevanj za ohranjanje in raziskovanje pand skupaj s kitajskim združenjem za ohranjanje prostoživečih živali. Po nogometnih Domžalah, klub je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel stečajni postopek tudi klub. Usoda novogoriškega kluba je dolgo visela na nitki, ko članska ekipa ni prijela tekmovalne licence za igranje v drugi ligi. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
0: Vremensko napoved omogoča. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.
4: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
8: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Aktual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablanici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
3: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
4: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
5: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Cum danes? Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Cum danes?
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Cum danes. Kmalo kaj več o delu redarjev, o pohodih in lokalni kulinariki. Več v nadaljevanju, seveda pa bomo preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.

0: danes.
1: V soboto je v sklopu zasavskega Šporheta v Zagorju ob Savi v pristanu na šesti ajmohtijadi sodelovalo 17 ekip. Po mnenju strokovne komisije je najboljši klasični ajmoh tokrat skuhala ekipa Društva vaških žena Čemšenik. V kategoriji neklasičnih ajmohtov je zmagala ekipa dijakov z mentorjem iz srednje šole Zagorje. Tudi v Zagorju so podelili še nekaj drugih priznanj za najbolj simpatično ekipo, za najbolj unikatno ekipo in za najbolj izvirno postrežbo splošno urejenostjo. Za kulturni program so med Zagorsko ajmohtijado poskrbeli folklorna skupina iz Trbovelj, Kurant iz Ptuja in pihalni orkester Sveja Zagorje. Na Magolniku bo to sredo 30. septembra potekal poseben kulturno-športni dogodek pod geslom Ko besede oživijo. Z dogodkom bodo organizatorji obeležili dve pomembni pobudi, Posavski festival pohodništva in Svetovni dan turizma, ki ga letos spremlja akcija Beremo v gozdnih knjižnicah. Poudarek letošnjega srečanja pa bo namenjen tudi desetletnici projekta Zelena okna. Dogajanje se bo začelo ob 8:30 zjutraj zbiranjem pohodnikov na pristavi s kratkim ogledom pristave, odkoder se bodo podali na skupen pohod proti Magolniku. Osrednji del dogajanja se bo nadaljeval na lokaciji Počankovo 35, kjer bodo kar tri pomembne otvoritve. To so otvoritev novih informativnih tabel pri Bivaku Magolnik, slavnostno odprtje gozdne knjižnice pri Hiši na Magolniku in odprtje prenovljenega zelenega okna v Jatni.

0: informativni Kum danes. Vsak ponedeljek na radiju Aktual Kum.
1: Tradicionalni že 23. pohod v Šavno peč, rojstno vas hrastniškega rojaka, filologa, humanista in prevajalca antičnih del Antona Sovreta, bo to soboto 3. oktobra. Štartni mesti bosta dve, eno tik za hrastniško železniško postajo, odkuder bo približno 1 ura hoje, in drugo ob športni dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku, odkuder je hoje za približno 1 uro in pol. Na cilju bo organiziran kratek kulturni program ob 10:30. Slavnostna govornica bo Julija Potrč-Šavli, prevajalka iz angleščine in finščine v slovenščino, prejemnica Sovretove nagrade za leto 2025. Pohodnikom se bo pridružila tudi doktorica Zuzana Finger, nemška prevajalka, slavistka in hungaristka, rezidentka Sovretovega kabineta.

0: Cum danes?
1: Znan je razpored meritev z radarjem za ta teden. Redarska služba skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje bo meritve hitrosti izvajala jutri, v torek na območju občine Trebnje, v sredo na območju občin Dol pri Ljubljani in Šmartno pri Litiji in v četrtek bodo na prehitre voznike pozorni na območju občine Litija, varno in po omejitvah na poti. V knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje so prejšnjo sredo gostili trboveljskega ljubiteljskega striparja, ilustratorja, risarja, mandal in pesnika Andreja Lakija Potrato. Mini razstavo njegovega dela si lahko v knjižnici ogledate do 26. oktobra, strip pa lahko preberete tudi na spletni strani knjižnice. To sredo ob 18. bodo gostili akademsko glasbenico, profesorico in zvočno terapevtko Moniko Debelič. Pripravila bo predstavitveno predavanje o programu zvočnega sproščanja za starejše otroke Tuning za mlade.

0: Cum danes? Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: V knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje bo jutri v torek ob 17. na mladinskem oddelku Kahoot Quiz. Primeren je za vse generacije, od mladih radovednežev do tistih, ki pravijo, da so že vse videli in slišali. Pravijo, da pridite, pokažite svoje znanje, preizkusite svojo hitrost in se predvsem zabavajte. Za sodelovanje potrebujete samo pametni telefon ali tablico. Knjižnica Tonasovrete Hrastnik pripravlja ta četrtek ob 17.30 pravljično uro. Čas bo za pravljico z naslovom Strahožer. Spoznali boste malo Lili, ki pozna čarobno besedo, ki prežene strahove, kadar ostane sama doma. S 1. oktobrom se začne tudi nova sezona projekta branja predšolskih otrok od 4. do 6. leta, ki je nastal v sodelovanju z vrtcem Hrastnik in v šolskem letu 2026-27 poteka že tretjič. Branje v projektu je namenjeno spodbujanju družinskega branja. Dobro razvite bralne sposobnosti so za otroka najboljša popotnica za življenje.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktualkum.
1: V knjižnici Litija bodo v naslednjem tednu v torek pripravili predavanje o jesenskih zasaditvah, ki ostanejo lepe do pomladi. Prav tako bo predavateljica Branka Urbanija Jovančič med teme vključila tudi aktualno tematiko zasaditve grobov. Z oktobrom bo imela knjižnica Vače spremenjen delovni čas. Odprta bo vsako sredo od 12.30 do 18.00. Enkrat mesečno, prav tako ob sredah, bodo ob 18.00 pripravljali tudi uro pravljic. Za pedagoške obiske knjižnice izven delovnega časa, torej za skupine vrtcev in šol, se je mogoče dogovoriti v osrednji knjižnici. Prav tako to velja tudi za podaljševanje in naročanje gradiva. V knjižnici Sevnica v prvem nadstropju bo to soboto 3. oktobra ob 10.00 joga za otroke, ki jo bo vodila Vida Starc. Joga je primerna za otroke od 5. leta dalje, traja pa 45 minut. Naslednji ponedeljek bodo popoldne v sodelovanju z društvom Tačke Pomagačke pripravili skupinsko bralno urico s kuškom, za katero so potrebne predhodne prijave v knjižnici. To je bil Kum danes. Želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. Oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
4: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 30. septembra od 12. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Komunala, izvod ulica Talcev, Preširnova.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cesnik in Romana Beraus.
0: Cum 24. Danes boste slišali.
1: Trboveljska prekrškovina končno porušena. Holding Slovenske elektrarne bo sončno elektrarno v Zagorju začel graditi prihodnje leto. Popoldne bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. V Trbovljah so končno po dolgih letih pogajanj podrli sramoto sredi mesta, objekt nekdanje finomehanike oziroma kasneje in še danes imenovano prekrškovino. Kar nekaj občinskih oblasti se je pogajalo za nakup tega objekta, a je bila cena astronomska. Sedanje vodstvo občine Trbovlje je nepremičnino v izmeri 107 kvadratnih metrov, ki v naravi predstavlja zemljišče stavbo, lani kupilo za 30 tisoč evrov. Trboveljski župan Zoran Poznič je že pred časom napovedal, da objekta do konca letošnjega septembra ne bo več. In res, podjetje AG Nemec ga je začelo podirati v petek in ga tudi že podrlo. Rušitev je občino stala okoli 50 tisoč evrov. Ali bo sedaj lastnik trgovskega objekta Špar uredil oziroma razširil uvoz do garažne hiše, še ni znano. Se pa vodstvo občine z njim o tem pogovarja, in sicer že več kot pol leta. Na območju zaprtega odlagališča kamnoloma v Zagorju ob Savi naj bi prihodnje leto začeli graditi največjo sončno elektrarno v občini. Občina Zagorje ob Savi in Holding Slovenske elektrarne sta pogodbo za postavitev elektrarne na občinskem zemljišču podpisala že lani. V začetku septembra letos pa je HSE za projekt pridobil tudi gradbeno dovoljenje. Župan občine Zagorje Matjaž Švagan.
2: Podlagi razpisa je Holding Slovenske elektrarne dobil to lokacijo, ki se odločil, da bi sončno elektrarno in pa tudi predvsem zagotavlja tudi s pomočjo baterij energijo, ki bo največ porabljena v občini Zagorje ob Savi. V tem dogovoru je tudi, da del se namenja lokalni skupnosti, tako da mi računamo, da investicija naj bi zaključena bila v letu 2027. Kot ste pomnili, gre pa za največjo sončno elektrarno na teh opuščenih bivših, kajčem, rudniških površinah, kajti ta kamnolom bi predvsem namenjen tako za rudnik kot za industrijo apna v Sloveniji, ki še danes proizvaja to. Vemo pa, da je bilo tam odlagališče komunalnih odpadkov, ki se je potem selilo v Hrastnik v družbo Ceros.
1: Predvidena moč sončne elektrarne bo 1,38 MW, na leto pa naj bi proizvedla okoli 1437 MW električne energije. To je približno toliko, kot jo porabi 300 gospodinjstev. Ob njej načrtujejo tudi baterijski hranilnik, v katerega bodo lahko shranili proizvedeno elektriko in jo v omrežje oddali kasneje. Ministrstvo za javno upravo v Kisovcu v naselju na Šahtu 15 že od decembra lani prodaja stanovanje veliko 32 kvadratnih metrov. Stavba je bila po podatkih Gursa zgrajena leta 1906, je slabo vzdržavana, njena okolica je dobro komunalno opremljena, etažna lastnina pa ni vzpostavljena. Stanovanje je v drugem nadstropju, neozdržavano, dotrajano, brez priklopa na vodovodno in električno omrežje, ogrevanja pa tudi ni. Izklicno ceno so z 31 100 evrov zdaj znižali na najmanj 14 700 evrov. Ponudbe na ministrstvu pričakujejo do 20. oktobra.
0: Cum 24.
1: Pozadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno z nekaj koprenaste oblačnosti in temperaturami do 22 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo megleno, jutranje temperature bodo okoli 8, čez dan do 23 stopinj Celzija.
0: Cum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Radio Actual Cum.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Cumax. ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
10: Hej, kdo danes časti?
11: Delavska hranilnica!
12: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
13: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
14: Etektum.
15: Vse, kar potrebuje vaša streha.
16: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.

0: aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 31 23 nič 766.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Volksfest pri Volkswagenu.
8: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
9: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepu.
11: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
10: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
11: G-Design-BP.si.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj. Previdno, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Letni časi.
2: Lepo pozdravljeni v zadnji septembrski oddaji Letni časi. Danes se bomo najprej ustavili na zelenjavnem vrtu, kjer zadnje dni spet bolj pogosto naletimo na polže. Polži slinarji so med najbogostejšimi in najbolj nadležnimi vrtnimi škodljivci, s katerimi se spopadamo od pomladi do jeseni. Z jesenjo pa so prišle tudi buče. In že je znano, kdo je letos pridelal najtežjo bučo, pa tudi najdaljšo. O vsem tem v današnji oddaji, pod katero se podpisujeva Rokin Romana.

0: Živimo z naravo.
1: Polži so pogosto huda nadloga v zelenjavnem vrtu. Če jih je preveč, povzročajo veliko škodo na vrtninah. Zelenjava jim predstavlja vir hrane in že v nekaj dneh lahko uničijo vse, kar smo posadili. Najbolj učinkoviti pri preganjanju polžev bomo, če bomo vrt naredili polžem neprijazen. Polže privlači vlaga. Vrtovi, kjer je veliko zaraščenih površin, živih mej, odpadnega lesa in drugih mest, kjer se zadržuje vlaga, polžem zelo ustrezajo. Zato skrbimo, da je vrt urejen in s čim manj stalno vlažnimi deli. Polži so v večjem številu vrtovih, kjer pretirano gnojimo z dušikovimi gnojili. Godijo jim mile zime in mokra poletja. Najbolj aktivni so po noči, čeprav jih tudi deževni hladni in sivi dnevi precej pogosto prikličejo na plan. Zato se na lov za polži zmeraj odpravimo zgodaj zjutraj ali precej pozno zvečer, ko priplezajo iz globljih plasti zemlje. Najprej se bodo skrili v spodnji plasti listov, zato te redno pregledujte. Pri zatiranju polžemla pomagajo tudi njihovi naravni sovražniki. Ježi, slepci, rovke, vrane, krti, žabe in kuščarji. Če imamo te živali, ki v bližini, potem jih sprejmimo in se ne jezimo na nje, če hodijo na naš vrt, saj nam s tem delajo kar veliko uslugo. Polže lahko odganjamo z vrta tudi sajenjem rastlin, ki jih ne marajo, to pa so ognjič, gorčica, čebula, mak, žajbelj, timijan, česen, pelin, kapucinke in še nekatere druge. Lahko se jih lotite tudi s pomočjo piva, ki jih, kot pravijo, privlači. V zemljo zakopljamo steklene kozarce ali pa plastične lončke in vanje natočimo nekaj piva. Pivo bo polže privabilo, da bodo padli v lončke in se utopili. Mrtve polže skupaj s pivom odvržemo na kompost. Na poti polžev ali na rob zelenjavnega vrta lahko potresemo snovi, ki jim uničijo prevleko iz sluzi in jih na ta način izsušijo. To so apno, sol, pepel in mineralna gnojila. Ampak slabost tega je, da se snov ob dežju izpere in ne učinkuje več. Zato jo moramo potresti po vsakih padavinah. Apno, sol in gnojila pa lahko negativno vplivajo na rast rastlin, zato moramo biti pri njihovi uporabi zelo previdni. Vabe za polže lahko tudi koruzni zdrob, nastavite ga na krožnike, vendar naj nanj ne teče voda z listov rastlin. Tam boste vedno našli nekaj polžev, nekateri pravijo, da se najedo koruznega zdroba in potem umrejo. Nekateri polže posujejo z apnom ali soljo. Tega ne delajte. Če jih želite dokončno uničiti, jih prelijte z vročo vodo. In zakaj ne z apnom in soljo? Sol je škodljiva. Kamorkoli boste tako raztopino odložili. Stranišče, otok ali grmovje. Sol povsod najde pot do podtalnice, potokov in rek. Kar se tiče apna, bi bilo lahko malo drugače, pa vendar je apno uničevalec življenja. Saj zato so ga nekoč uporabljali proti gnitju in za razkuževanje. To pa pomeni uničevanje mikroorganizmov, med katerimi je veliko več dobrih kot slabih. Zato tudi raztopina apna ne sme na kompost, v grmovje oziroma na zemljo, pa seveda potem v reke, potoke, kamor sicer pride preko kanalizacije. Polži tudi ne morejo preko nekaterih ovir, recimo bakra in cinka. Vendar pa mora biti ta ovira široka vsaj 15 cm. Nekateri pravijo, da pomaga v boju proti njim tudi kavna usedlina, pa pepel in ne nazadnje vabe za polže, ki jih kupite v specializiranih trgovinah. Tisti, ki so res učinkoviti, imajo zelo negativno delovanje na številne druge organizme, med njimi tudi na naše domače ljubljenčke, pse in mačke. Stroka svetuje, da jih ne trosite po zemlji, zlasti ne med vrtninami. Postavite jih na plitke postavke okoli gredic, lahko kar na pokrovčke kozarcev za vlaganje. Polži pridejo in jih pojedo. Ko opazite, da je vab zmanjkalo, nasujete sveže. Tako ne bodo te vabe prišle v stik z zemljo. Pa veliko sreče z odstranjevanjem polžev vam želim.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Tudi letos so v Mozirskem gaju izvedli tekmovanje za najtežjo bučo. Tehnica se je ustavila pri 505 kg, kolikor je tehtala buča Janka Lovšeta iz Velike Ševnice pri Trebnjem. Posebno pozornost so pritegnile tudi najdaljše buče. Zadovoljna sta bila Erik Rink in Matjaž Perme iz Litije, ki sta dober rezultat napovedala že pred tekmovanjem. Njuna zmagovalna buča je v dolžino merila kar 297 cm, torej še 3 cm pa bi bila 3-metrska. Buča sodi med najstarejše gojene rastline, saj je bučne pečke divje rastočih vrst grizljal že paleolitski človek pred 15 tisoč leti. Pri izkopavanju indijanskih nahajališč so odkrili, da so že takrat indijanske žene ugotovile, da nekatere buče vsebujejo manj grenkih snovi. In kako je buča botanično razpoznavna? Po močni glavni korenini in bogatem spletu lateralnih korenin, plazeče buče odlikujejo vreže ter nadomestne korenine, listi so veliki ter votlo pecljati, moški in ženski cvetovi so na isti rastlini in imajo zvončast ter globoko narezan cvet z nazoven ukrivljenimi konicami. Cvet je odprt le en dan, oprašujejo jih čebele in čmrli, plodovi buč pa so zelo raznoliki, tako po velikosti, kot po barvi in po obliki. Tudi v Sloveniji se lahko pohvalimo z različnimi vrstami buč, ki so različnih oblik in barv. Tako poznamo oljne, pa muškatne, pa hokaido, pa maslenke in še kakšne. Rastejo na plezajočih steblih ter se oprijemajo z viticami. Plod se lahko pohvali z mesom in številnimi semeni. Po obliki rasti delimo buče na plezajoče ali sedeče. Razlikujejo pa se seveda tudi po obliki plodov. Tako so lahko okrogle, podolgovate, hruškaste ali kobaste. Buče se lahko pohvalijo z vitaminom C, beta-karotenom, provitaminom A, vitaminom B6, folatom in kalijem, bakrom ter manganom. Vsebujejo pa tudi druge pomembne hranilne snovi, naprimer polisaharide, sterole in beljakovine ter cel kup antioksidantov. Bučna semena lahko uživamo kot prigrizek ali dodatek jedem, lahko pa seveda iz njih. Pripravimo tudi vsem znano naše bučno olje, ki vsebuje enkrat in večkrat nenasičene maščobne kisline ter minerale, vitamin E ter fenolne snovi. Buče po pobiranju skladiščimo v hladnem prostoru, temperatura naj bo okoli 10 stopinj ali manj, ne sme pa v prostoru zmrzovati. Paziti je treba, da buče pri pobiranju na njivi ali vrtu ne poškodujemo. Redno jih je treba v shrambi pregledovati, plesnive pa takoj zavržemo. Običajno buče za pripravo jedi skladiščimo do novega leta. Vse buče pa niso užitne. Sorte buč nenavadnih, nepravilnih oblik so večinoma okrasne sorte. Uporabljamo jih v jesenskih cvetličnih aranžmajih kot okras in seveda je teh možnosti, kako z njimi okrasiti dom in našo okolico, zelo, zelo veliko.

0: letni časi.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije poziva lastnike naj prijavijo škodo po divjadi. Kljub rekordnim odstrelom divjega prašiča in jelenjadje ostajajo škode še vedno pereč problem na terenu. Divji prašiči in jelenjad sta vrsti divjadi, ki povzročata največ škode. Divji prašič v kmetijstvu, jelenjad tudi v gozdovih. Lokalno povzročajo večje škode tudi druge vrste divjadi, kot so recimo siva vrana in pašakali. Uradni podatki pa velikokrat izkazujejo, da škod ni tako veliko ali da celo opadajo, kajti veliko škodovancev škode sploh ne prijavlja več. Vzrokov za to je več, od tega, da so oškodovanci tolerantni do cenilcev, ker se z njimi poznajo, so celo prijatelji in ne želijo gojiti medsebojnih zamir. Nekateri imajo že slabe izkušnje cenitvami, pa se kasneje izogibajo tem postopkom. Tretjim se s tem ne da ukvarjati, ker pač nimajo časa. Drugi spet si postavijo svoj prag tolerance in manjših škod ne prijavljajo več. Uradni podatki zato ne izkazujejo dejanskega stanja škod na terenu. Višina škod pa je eden od kazalnikov usklajenosti številčnosti divjadi z okoljem. Zato ta argument velikokrat ne moremo uporabiti kot argument za zahtevo po povečanem oduzemu. Kot že veliko krat do sedaj, znova Kmetijsko-gozdarska zbornica poziva lastnike, prijavite vso škodo, tudi tisto manjšo. Poleg tega je prijava škode letos postala bolj enostavna. Poleg prijave lovski družini za lovno divjad oziroma pristojni krajevni enoti Zavoda za gozdove Slovenije po zaščitenih vrstah, je zdaj na voljo tudi elektronska prijava škode, ki omogoča tudi prijavo škode, brez da bi zahtevali odškodnino, zgolj za evidenco. Povezava do spletne aplikacije je dostopna na prvi strani spletne strani KGZ v zavihku povezave. Zato še enkrat poziv, da bi imeli čim bolj realno sliko o škodah po divjadi, prijavite vso škodo, ki vam jo povzroči divjad na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih. To pa je tudi vse v današnji oddaji Letni časi. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodni teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
8: Kam gremo danes?
9: Na kolesa.
8: Kam pa jutri?
9: V hribe.
8: Kam pa naslednji vikend?
9: Pa na morje.
10: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
11: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
12: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško, samo 4,99 € za kilogram. Kuhan pršut Kras, samo 9,99 € za kilogram. Salama GHT Anton, samo 7,99 € za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
13: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3,500 € ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
11: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
15: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Ty. Novice na Radiu Aktual Q.
1: Uprava GEN-I odredila revizijo posla v Romuniji. Trgovci avgusta z višjimi prihodki. Vreme popoldne bo sončno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Potem, ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, je uprava matične družbe GEN-I odredila revizijo posla, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Imenovala je tudi začasna direktorja družbe GEN-I Sonce. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil avgusta za 1% višji kot julija. V primerjavi z lanskim avgustom je bil višji za 5,7%. V prvih 8 mesecih letos je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 2,7%, so danes sporočili iz statističnega urada. Svet EU je dokončno sprejel uredbo, ki posodablja pravilo o usklajevanju nacionalnih sistemov socialne varnosti na ravni Evropske unije. Cilj posodobitve je lažje zagotavljanje socialne varnosti in uveljavljanje pravic za napotene delavce v Uniji. Uredba bo začela veljati po objavi v uradnem listu EU. Po podatkih o pričakovanih pridelkih glede na stanje konec julija se ob izredno neugodnih vremenskih razmerah v večjem delu poletja napoveduje slabša letina pri večini poljščin in pri poznem sadju. Pri koruzi za silažo naj bi bil na primer pridelek manjši za tretjino. Rast pridelka so v statističnem uradu zabeležili le pri zgodnjih vrstah sadja. Anže Grmek, AMTK Ljubljana, je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v spidveju. Na ovalu Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz Krovne zveze Avtomoto zveze Slovenije. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z nekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Radio Aktual Kum.
7: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
6: Radio Aktual Kum.
7: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hurra! Hurra, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Aktual KUM.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Raziskovalcem je že uspelo iz sončne svetlobe in vode pridobiti vodik z napravo, ki je zavzela le malo več prostora od A4 lista. Vodik je gorivo, zato se postavlja precej zanimivo vprašanje, ali bi lahko nekega dne sončno energijo namesto v baterijo spravili naravnost v rezervoar. Pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, v kateri vsak teden raziskujemo, kaj se dogaja na področju znanosti in tehnologije. Današnjo oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes govorimo torej o umetni fotosintezi. Pogledali bomo, kako lahko sončna svetloba pomaga izdelati vodik, kaj je raziskovalcem že uspelo zunaj laboratorija in zakaj je pri tekočih gorivih zgodba še nekoliko bolj zapletena. Začnimo pri rastlinah. Te sončno svetlobo uporabljajo zato, da iz vode in ogljikovega dioksida izdelujejo snovi, v katerih shranijo energijo za svojo rast. Znanstveniki bi radi posnemali predvsem ta del, svetlobo spremeniti v energijo, shranjeno v kemijskih vezeh. Pri enem od pristopov posebni materiali ujamejo sončno svetlobo in pomagajo razcepiti vodo. Iz nje nastaneta vodik in kisik. Vodik lahko shranimo in ga pozneje uporabimo, na primer v gorivni celici, ki proizvaja elektriko. Pri tem ponovno nastane voda. Toda tu ni nobene bližnjice, s katero bi energijo dobili kar iz vode. Energijo prispeva sonce, voda pa vsebuje vodik, v katerem jo lahko shranimo. Danes lahko vodik pridobimo tudi sončnimi paneli, ki najprej naredijo elektriko, ta pa nato v elektrolizatorju razcepi vodo. Umetna fotosinteza išče bolj neposredno pot od svetlobe do goriva. Kako daleč so raziskovalci prišli po tej poti in kaj se zgodi, ko napravo iz laboratorija postavijo na pravo sonce? O tem v nadaljevanju oddaje Na robu znanega.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: V prvem delu smo ugotovili, da voda sama po sebi ni vir energije, sončna svetloba zagotovi energijo, posebni materiali pa pomagajo, da jo shranimo v vodik. Dobrodošli v drugem delu oddaje Na robu znanega. Zdaj poglejmo, kaj se v takšni napravi dejansko dogaja. Predstavljajte si material, ki ujame svetlobo podobno kot sončna celica. Svetloba v njem sproži gibanje elektronov, katalizatori pa pomagajo, da stečejo kemijske reakcije. Voda se razcepi, na eni strani nastaja vodik, na drugi kisik. To se sicer sliši preprosto, toda če se plina spet srečata, se lahko reakcija obrne in del pridobljene energije izgubimo. Zato je pomembno, da sistem vodik in kisik zbira ločeno. Prav to je uspelo mednarodni skupini raziskovalcev, ki je leta 2025 predstavila napravo z dvema ločenima deloma. V enem je nastajal vodik, v drugem kisik, med njima pa je potekal prenos, potreben za nadaljevanje reakcije. Raziskovalci naprave niso preizkusili samo pod laboratorijskimi lučmi, postavili so jo tudi na prosto in jo en teden spremljali pod naravno sončno svetlobo. Njena preizkusna površina je merila nekaj manj kot 700 kvadratnih centimetrov, torej malce več kot A4 list. Povprečno je v vodik pretvorila 1,21% energije prejete sončne svetlobe. Prevedeno torej vsakdanji jezik, od 100 enot sončne energije se je malo več kot ena shranila v gorivu. To je dokaz, da zamisel deluje tudi zunaj laboratorija, hkrati pa dokazuje, koliko dela še čaka raziskovalce. Naprava bi morala za široko uporabo pretvoriti več sončne svetlobe, zdržati dolgotrajno delovanje na prostem in biti dovolj poceni za izdelavo v velikem obsegu. Tudi ločevanje plinov in zbiranje vodika morata biti zanesljiva. Vodik smo torej že dobili, toda marsikoga zanima še nekaj drugega. Ali bi lahko iz sonca in vode nastalo tekoče gorivo, ki bi ga nalili v rezervoar? Kaj pri tem receptu še manjka? Odgovor poiščemo v zadnjem delu oddaje Na robu znanega.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Če bi radi izdelali vodik, že zadostuje, da s pomočjo energije razcepimo vodo. Če želimo gorivo, kot je metanol, pa potrebujemo še en pomemben gradnik in to je ogljik. Dobrodošli še v tretjem delu oddaje Na robu znanega. Raziskujemo, ali je mogoče iz sonca in vode izdelovati gorivo, ter ugotavljamo, kje se začnejo dodatni izzivi. Ogljik lahko dobimo iz ogljikovega dioksida. Raziskovalci razvijajo postopke, ki bi s sončno energijo pomagali združiti ogljik iz ogljikovega dioksida in vodik v nove molekule. Toda kemija tu ni tako ubogljiva. Pri reakciji lahko nastane več različnih snovi, raziskovalci pa želijo dobiti točno določeno gorivo v čim večji količini in brez velike izgube energije. Zakaj je to sploh zanimivo, če že imamo sončne elektrarne? Zato ker elektrike ne moremo v vsaki situaciji uporabiti takoj tam, kjer nastane. Gorivo je mogoče shraniti in prepeljati, vodik pa se že danes uporablja kot surovina v industriji, na primer pri proizvodnji amonijaka za gnojila. Večina svetovne proizvodnje vodika je še vedno povezana s fosilnimi gorivi. Če bi ga znali s soncem in vodo proizvajati dovolj učinkovito in v velikem obsegu, bi lahko ta del proizvodnje spremenili. Pri tekočih gorivih pa moramo paziti še na eno stvar. Če iz ogljikovega dioksida izdelamo gorivo in ga nato sežgemo, se ogljikov dioksid lahko vrne v ozračje. Takšno gorivo zato ni samodejno brez izpustov, njegov vpliv na podnebje je odvisen tudi od izvora ogljikovega dioksida in od energije, porabljene pri izdelavi. Za zdaj torej velja, iz sonca in vode že znamo pridobiti vodik, tekoča goriva pa poleg tega potrebujejo še vir ogljika in zahtevnejšo kemijo. Naslednji korak torej ni, da bomo dokazali, da zamisel deluje. Naslednji korak je to, da zgradimo naprave, ki bi to počele dovolj učinkovito, zanesljivo, predvsem pa poceni. Če raziskovalcem uspe, bomo lahko del sončnega dneva prihranili tudi za takrat, ko bo sonce že zašlo. Toliko v oddaji Na robu znanega, pripravila sva jo Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa srečno do prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Več nevladnih organizacij, med drugim Zveza tabornikov, Gasilska zveza, Rdeči križ in Slovenska Karitas, nasprotujejo ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iskanje rešitev podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Nina Pandelko Šir, strokovna sodelavka Gasilske zveze Ljubljana, opozarja tudi na vpliv zaposlitev.
2: Kar pomeni, da nam v bistvu z ukinitvijo teh delovnih mest ali pa z ukinitvijo sofinanciranja marsikdaj, kje propade tudi kakšen razvojni projekt, ki se jih je zdaj res super zalaufal, tudi strateški projekti so v teku, kar nas pravzaprav postavi ene, dva, tri korake nazaj, ne samo na točko, kjer smo začeli pred samo zaposlitvijo, pač pa tudi dva koraka pod tisto točko.
1: Ministrstvo za obrambo zaključuje analizo 8-kolesnikov, ki so na trgu. Je danes po zasedanju obrambnih ministrov članic Evropske unije glede morebitnega nakupa oklepnih vozil za slovensko vojsko, povedal minister Valentin Hajdinjak. Pričakuje, da bo odločitev o tem, kakšni bodo nadaljni koraki v zvezi s tem, sprejeta do konca leta.
3: No, jaz vedno obžalujem, da v tem trenutku teh 8-kolesnikov še nimamo, da je bila pogodba, ki je bila dobra, da je bila prekinjena, da smo plačali pogodbeno kazen in pa obžalujem, da so se 8-kolesniki v tem času podražili skoraj krat dva, podaljšali so se tudi dobavni roki. Mi v tem trenutku končujemo analizo trga in možnosti 8-kolesnikov, ki so na trgu, na podlagi tega bo pa kmalo sprejeta odločitev, v kateri smeri bomo šli. Jaz pričakujem, da bo odločitev sprejeta do konca letošnjega leta, da lahko potem s prihodnjim letom začnemo s pripravo končne odločitve in pa tudi s pripravo in podpisom pogodbe za nakup 8-kolesnikov.
1: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za letošnje leto za prvi in tretji sklop, ter odobrila 115 vlog v vrednosti 4,71 milijona evrov. Obravnava 143 vlog, ki so jih upravičenci vložili na drugi sklop, medtem še poteka. Imejte uspešen ponedeljek še naprej, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Sončno bo še, ker Žana se je že slekla.
13: Ja, počas pa res tudi tule v studiu postaja vedno topleje, ker imamo zunaj 25 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Občutek na soncu verjetno še kakšna stopinja več. Nadaljujemo s točno takšnim vremenom vsaj do četrtka, torej večinoma jasno, mogoče nekaj koprenaste oblačnosti na nebu, temperature pa podobne današnjim, tam nekje med zjutraj med 4 in 9, čez dan pa od 19 do 23, na obali do 26.
12: Nesreča in oviran promet v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno, tako da res velika nevarnost naleta in bodmo res 100% in še bolj previdni. Zastoj imamo na Dolenki, proti Ljubljani med Vičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje točneje. Dobra 2 km kolone pa gre za tovorna vozila na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so na voznem pasu, tako da res previdno. Radar na Gorenjski avtocesti iz nadvoza med Lescami in Galerijo Moste je, bodite previdni v obe smeri in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno Pop'n'Roll.
2: Žana, pa budi se z nami, žujo, čau. Kako bomo kaj današnjem ponedeljku izkoristili?
3: Predvsem upam, da nam ni treba tankat.
2: Ker?
3: Pojmo danes še na hlape. Ba je, da bo od jutra naprej spet cenejši dizel, tako da zdržimo danes do jutra malo cnej.
2: Se veš, da je avto navšel na ti tvoje lepe misli. Zdržimo še danes, prosim.
3: Zamiš, pa ušlo.
2: No, ampak zdaj le imava bi dva eno stvar, ki ne rab nobenega goriva, samo vaše hitre prste.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Lušten, romantičen, tak je danes glasben dvoboj, mislim, dve taki mirni pesmi sta, tako da Žančik kar govori.
3: Na moji strani je v bistvu pesem, ki je v bistvu ženske zapojemo v nita lepi torbici. Veš, kaj še čakam spletni košarci.
2: Tega pa nisem.
3: Malo je predraga, ampak moja.
5: Dobi, mislim, saj malo moja.
2: Ok, nasprot pa ena tudi prekrasna pesem, ampak čak, zmer, kaj jo slišam, je tako, se pravi, žena ni človka, kako ženska, a veš, ta pesem. Človek ni more, ne?
3: Aha.
2: Tako da ne vem zdaj, a ne?
3: Hrvati imajo to drugače.
2: Imajo drugače, ok, prav. Pa sam to. Vi pa povejte, a imajo dost drugače, da zmagajo jutr. Mladen Grdovič, Bepo Matešič, sve za ljubav, ali pa Kvatropirci, moja, radioaktual.si, Facebook in Instagram. In naj se zgodi, koliko se je stale, aj taj še petko pa bila, a ne?
0: Uh-huh. In aktualni zmagovalec
3: je...
2: In to je bilo to!
3: Yes!
2: Zmagala je!
3: Dorka! Požem!
2: S pismijo.
3: To!
2: A še enkrat, da jo.
0: To!

0: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: V družbi prelesnih poslušalk.
3: Skupaj.
2: Doma iz najlepših krajev.
3: Aktualno.

0: Bruno Rački je bil tole, tako lako in tudi z vremenom bo prav, vsaj do petka prav žana, ne?
1: Pa si
0: prav
1: želim, ja, da bi bilo tudi pol s kostanom tako, ne pa zgubam lahko, ne? Mi dva nisva za te.
0: Sklona se zelo težko, a ne?
1: Pojeva pa rada.
0: To pa, kako to rada. Pa tudi moži že prodajajo, veš?
1: No pa popijeva to rada. Ok, temperature in vreme absolutno primerno za kakršnekoli jesenske aktivnosti. Naredite si jih po svoje, uživajte v njih. Malo s kostanom, malo z bučam, malo z moštam, malo, ne vem, sadeži.
0: Z aktualom.
1: Z aktualom, na primer. 21 stopin v tem trenutku na Bledu, so pa prej skupaj gledala jezero, piše 20.
0: Jaz tep nečeče ne verjamo.
1: Ne, kar verjem. 20 ima bojda jezero,
0: tako da
1: malo se gremo lahko pogret noter v župco. 22 stopin Črna na Koroškem, 23 Ljubljana in Kranj, enako tudi Celje in Trbovlje, 24 na Ptuju, 25 Slovenska obala in 26 Murska Sobota. Na srečo ne bom več zgubljala prav dosti besed, razen opozorila še na to, da bo ves čas sončno, preko celotnega tedna lahko pričakujemo nekaj koprenosti, oblačnosti na nebu, pa vendarle bo vreme čudovito. Najboljš ostavu.
0: Jaz bom tako, ko zalaufala, mater.
1: Jasno, vreme bomo imeli in temperature podobne današnjim, čez 20 stopin. Uživajte.
0: Da imate kolesarjeni v Šenčurju, Madonake, ja. No in tudi te zapore bodo aktualne zdaj v naslednji minuti.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Je lepo, da šofiramo skupaj, takole imamo. Nekaj je še težav po zastojih in tudi 2 kilometra dolga kolona tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, pač ponedeljkov El Clasico. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da res previdno. Pol so zastoji še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami in na cesti Kozina Starod pri naselju Tublje. No in zdaj ta omenjena kolesarska prireditev, ki se bo dogajala, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, bodo organizirali in od jutri naprej do 9. oktobra bo na Gorenjskem ogromno zapor, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, predvora in okoliških krajev, v soboto, pa v petek, pa tudi v nedeljo bodo pa na relaciji Ljubljana, Škofja, Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje, na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca, veljale kratkotrajne popolne zapore. Tako da, da veste malo računati za tale vikend, ki bo sicer zelo, zelo lep. Ladar, pa ne bo ladar v Ločici ob Savini na avtobusni postaji proti Polzeli, sen ladal na gorenjski avtocesti iz nadvoza med Lescami in Galerijo Moste, tako da bote previdni v obe smeri. In če najdete še kakšen ga, nič 80, 13, nič 2.

27 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.

0: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.
1: Pesa.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Člani odbora Državnega zbora za zdravje danes razpravljajo o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Več nevladnih organizacij nasprotuje ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva omenjeni predlog. Iskanje rešitev sicer podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Govori Matic Slapšak iz Rdečega križa Slovenija.
2: Na Rdečem križu Slovenije spoštujemo in pozdravljamo prizadevanja za iskanje sistemskih rešitev na področju zdravljenja redkih bolezni. Hkrati želimo podariti, da imajo nevladne in civilno-družbene organizacije pomembno in pogosto nenadomisljivo vlogo pri zagotavljanju humanitarnih, socialnih, zdravstvenih in drugih programov za ljudi v stiski in za širšo dobrobit družbe.
1: Tudi v Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma Koper se strinjajo in pravijo, da razumejo in podpirajo dodatna sredstva za zdravljenje otrok z redkimi bolezni, a opozarjajo, da iskanje sredstev ne bi smelo ogroziti že vzpostavljenih programov podpore drugim ranljivim skupinam. Govori Patricija Lovišček, direktorica in strokovna vodja zasebnega zavoda Modri december.
3: Zato prosimo, da se pri iskanju sredstev za novi sklad preuči možnost delitve sredstev 1% dohodnine med oba sklada in da se hkrati zaščiti že sklenjene pogodbene obveznosti. Nevladne organizacije namreč zapolnjujemo vrzeli med sistemskimi storitvami in dejanskimi potrebami nevroraznih posameznikov.
1: Madžarski parlament je izglasoval, da se premijeju Petru Magyarju oduzame imuniteta. K temu jih je pozval tudi sam Magyar s pojasnilom, da se bo lahko branil pred poskusom politične diskreditacije. Poslanci so danes imuniteto oduzeli tudi nekdanjima ministroma v vladi Viktorja Orbana. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Želimo vam lep dan še naprej, mi pa bomo z vami že čez eno uro.
4: Kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
16: Hura!
14: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
17: Prav vroče zune na soncu, tale jesen, kostan sem kar sam spekel.
18: Ja, če ga bomo postavili na pravo mesto.
17: Ja.
18: Sončno s 23 oziroma 24 stopinjami po večini povsod po Sloveniji, no, Murski Soboti pa zdaj le 27 stopinj. Lepo, jasno jesensko vreme nas čaka vse do konca septembra zagotovo, potem mogoče v četrtek, da malo prekinemo s kakšnim oblakom več na nebu, ampak padavin v tem trenutku na vidiku ni. Temperature zjutraj bodo okoli 4 oziroma med 4 in 9 v mraziščih okoli ledišč. Čez dan pa pridemo vse do 23 oziroma obali 26.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
17: Ja, dva karambola sta se nam zgodila. Zdaj imamo zaprto glavno cesto Slovenska Bistrica Ptuj v križišču s Spodnjo Polskavo. Tam je počlo. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Pesnica Hočena iz... Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoje pa ne vezane na kakšne nesreče na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico, med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja, med Ljubljano in Domžalami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovco in naprej pred Postojno in še na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje. 3 km kolone vozil, tovornih predvsem je na Gorenjski avtocesti, tak ponedeljkov El Clasico, smer Avstrija pred predorom Karavanke in previdno, ker so vozila tudi na voznem pasu. Radarji v Žlebiču meri proti Rimanci, pa v Lučico ob Savini so enega postavili na avtobusno postajo proti Polzeli. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: to je Aktualov Open Roll. In Žana Pabundi smo z vami, čau.
1: Ajla.
0: 13.4. je in drugače aktualovci. Dajte pomisliti, da vam zdaj rečeva, da so vam za ta teden odpadle vse obveznosti. A? Kam greste?
1: Tudi na onega čokoladenga.
0: Drugač,
1: takole, samo eno osebo lahko vzamete.
0: Okay.
1: Se to je že v redu, zdaj enega. Jaz sem čisto sama, da bi kam šla. Ja. Grem raj
0: zdaj spet cele familije vreten, pa ni
1: to,
0: isto.
1: Ni.
0: Ja, pa že ni pobeg. Ja.
1: Teda, eno osebo lahko vzamete s sabo, nič nimate za početi ta teden. Vse naredijo vaši sodelavci, se pravi, čist prej ste. Koga vzamete s sabo in kam greste?
0: Nič direna, 30, 40, 50. Samo všesa sem najel.
2: To je aktualov Open Roll. V tem popoldnevu z nami tudi nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual kum.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
6: Volksfest pri Volkswagenu.
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
9: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
8: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
10: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev, gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
4: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
13: V Zagorju v torek, 29. septembra.
14: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
15: Moj sladki mali trenutek.
16: Moja glasba.
15: Moj dan.
16: Skupaj smo Aktual.
15: Narejen za moja ušesa.
17: Novo na Aktualu.

0: Puste meni more, ki ima zavidljivih. Kuk še stopin si rekla, se spomniš, da sem te malo snel z...
1: Če ima, če jih ima blejski jezer 20.
0: Če jih ima blejski jezer 20.
1: Po mojih izračunih jih ima pa in morje, reci, piši 24. 5? 25?
0: Koliko misliš?
1: 12?
0: Ja, no vem, ti boš mu nova... Dej se boš pa pogledala na
1: lej, vazi. Ne reč, jih je pa 22 dele v Črni na Koroškem.
0: Kuk?
1: 22. Ja. Ajdem. V zračje misliš, da je voda.
0: Vem, ja, da je črna.
1: Okay, enako tudi Novo mesto Trbovlje, Kranj si delimo 23 skupaj s Celjem in z Mariborom, pa tudi Ljubljano, 25 pa zdaj na Slovenski obali in v Murski Soboti 2 stopinji več. Tako da, če je kdo slučajno na morju na nič 4, na 30, 40, 50, napište, koliko ima morje za res stopin, ker mi to samo ugibava. Bo pa zelo jasno, lepo jesensko vreme za izkoristiti še za kakšne opravke zunaj, za kakšne športne aktivnosti, za pobiranje kostanja, pobiranje gob, pobiranje buč, pobiranje grozda, obiranje.
0: Obiranje, ja, to pa radi imamo, ja.
1: To pa radi. V glavnem izkoristite le lepe jesenske dni, do konca septembra, še z začetkom oktobra se nam obeta res luštno lepo vreme. Praktično do četrtka oziroma petka, sončno, jasno, pa do 25.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Nesreča, zato je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču Spodnjo Polskavo. Zaradi karambola je oviran promet tudi na cesti Pesnica Hočena. Hoče pa presledek na, moram producenta naučiti pisati. Zaradi nesreče je torej tudi oviran promet na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti in sicer, no kam je zdaj to pobegnil, Dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami, na Primorki proti Kopru med Ljubljano in Brezovico in naprej pred Postojno na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje. 3 km kolone še zmeraj za tovorna vozila gre na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu, tako da res previdno, pa radar je v Žlebiču v meri proti Ribnici. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Vas v bistvu, če vam rečeva, no, da vas ta teden odrešva in da vam odpadajo vse obveznosti, s kom in kam bi šli.
1: Ja, pa komu ne bi povedal?
0: Če kako komu ne, kaj?
1: Mislim, tako da reč nam napisala Sonja. Piše, na morje bi šla, ja? Sama, možu bi pa rekla, da sem šla po kruh.
0: O, ja, te lupa. Ja, nič ti rejena 30-40-50, kar pokličte pa pišite, ja, še naprej.
1: Še ne, se vez imamo. Okay. Sabo bi zihar vzela kolegico Ines, ker se zaradi razdalje ne vidva pogosto. Okay. Šli bi pa na Maldive.
0: Na Maldive. Okej, okay. Aktualo k aktualoci. Če ste v danes naprej prosti vseh obveznosti v tem tednu, kam bi šli pa vi, s kom in komu ne bi nič povedali, kukaj žena pravnič, Irena, 30, 40, 50.

0: ritual cum?
1: Quasi, quasi, quasi!
2: Kajboš pa zdaj?
3: Maj je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Moj avto je nov.
6: Moj spaček pa večer.
5: Moj ne crkne.
6: Jaz imam pa asistenco plus.
7: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
10: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
11: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija. Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Znane so nove cene goriva, bencin bo dražji, dizel precej cenejši. Regulirana cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest bo s torkom nižja za 8,3 centa, za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo med tem za 1,2 centa dražji. Več nevladnih organizacij nasprotuje ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iskanje rešitev podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Vlado pozivajo k ponovnem razmisleku in ostajajo optimistični, govori Goran iz Zveze pacijentov.
2: Na predvolilnem srečanju, ki smo ga imeli na Zvezi organizacij pacijentov, je minister dvakrat poudaril, kako je treba poskrbeti tem organizacijam finance. Imate to tudi na spletni strani Zveze organizacij pacijentov, prevrtite nazaj, pa boste videli ta posnetek. Zdaj pa vidimo, da je to malce drugače. Jaz še vedno verjamem, da se bo stvar spremenila, tudi s pomočjo vas, in da bomo to zadevo rešili.
1: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči v mestu Harkov na severovzhodu države ranjenih več 10 ljudi, v kijevski regiji pa sta bila ubita 2 človeka, so danes poročile oblasti v Ukrajini. Iz Kijeva poročajo, da je po napadu izbruhnil požar v poslopju Akademije znanosti, ki je zahteval 1 življenje. Zagrebčani so med današnjo stavko zaposlenih v javnem prevozniku ZET, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8. ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Želimo vam lep ponedeljek, hvala, ker ste bili z nami.
3: Vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: O, ja, tole imamo lušno zunaj. Žana, prej sva se sprašvala, koliko je kaj temperatura morja, ne?
10: Ja.
9: En lep pozdrav.
11: Sprašujete, koliko ima temperatura morja?
9: Ja.
11: V Brbrigi je trenutno 25-26 stopinj, čudovita voda.
9: Wow.
11: Tako za enkrat, pa lep pozdrav iz morja.
9: Lep pozdrav nazaj na morje. Ja, čau, evo 26.
10: Tako da nočem zdaj kaj preveč mešati štrene, ampak na bledu, naprimer, nekaj imate 19 in hitro skok do morja, pa v morju v toplek, pa zuni na bledu.
9: Sam je morje dražje, veš, gorenc na vhodu.
10: To je pa tudi res. Pa krasno, čudovito je na bledu, pa jezero ima več stopin kot ozračje. Sicer pa danes večer in po noči bo prevladovala jasnina, najnižje jutranje temperature sicer v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na obali okoli 12 stopin. Jutri čez dan pretežno jasno vreme, morda nekaj megle po kotlinah, predvsem v dopoldanskih urah, čez dan pa pridemo od 19 do 23, na obali pritisnemo celo do 26.
9: Lepo, da šofiramo skupaj, malo manj leti so tile zastoje, ampak takole imamo. Dolenska avtocesta proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico, pa med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti so zastoji v smeri Cele, med Ljubljano in Domžalami, na Primorki proti Kopru, med Ljubljano in Brezovico in naprej pred Postojno. In tudi na cesti Kozina-Starod pri naselju Tublje je zastoj, pa 3 km kolone tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so do navoznem pasu, tako da previdno. Potem pa radarska kontrola, pravte, da je ena na gorenjski avtocesti merijo iz nadvoza v Naklem, pa previdno, ker merijo pa je v obe smeri. Na štajerski avtocesti je tudi na koncu delovne zapore, pri Slovenski Bistrici tam je omejitev še zmeraj 60 na uro. Srečno in nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšnega še kje.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktualov Open Roll. Žana pa Bundi smo z vami. Čau, Aktualok, Aktualovci. Ja, ura je bila že 5, pravzaprav že 13, čez 5. In ja, zdaj je stvar, situacija taka. Ta teden imate več obveznosti, zdaj pa kam greste, s kom greste? Nič terena, 30, 40, 50. Kaj?
1: Nepodpisan SMS.
0: Prav
1: tako, se mi zdi, da bi lahko bil tudi Bundi avtor tega SMS-a.
0: A ja.
1: Nikamor. Ne bi šel. Zaklenil bi se doma in vsem rekel, da ste mu tujini.
0: A ja, to bi jaz lahko bil, okay.
1: Ja, in to v gostilno s tremi prijatelji.
0: Ti dejansko misliš, že imam tri prijatelje. Dobar je.
1: Jaz se lahko delam, da sem za tri, no. V gostilni
0: smo. No, sve to, ja. No, se jih malo bom pa videl tri, ne?
1: Ja.
0: Še bar v SMS-u imamo, Žanček, nekaj.
1: Živja, Žana in Klemen, če bi imela zdaj le možnost, bi šla na morje za vsaj dva meseca.
0: Wow, dva meseca.
1: Sabo bi pa vzela kolegico, s katero skupaj hodila tudi na dopust s Aktualom.
0: Oh,
1: ne podpisana je na moja zlata Aktualovka, škoda, ja, ker...
0: Se verjetno dobro poznata, ne?
1: Absolutno, bi se našla tudi tule. Še imamo, jaz bi šla takoj z mojim Igorekom v najin apartma v Lozi. Lozi. Ne bi povedala nikomor razen Aktualov. Mirči se je podpisala.
0: Samo
1: mi bomo
0: zvedeli.
1: Tako da čakaj tole, zdaj berem, če imamo še kaj. Aha, pa Maldive smo pa že imeli. Tako da v tem trenutku nič 34, 40, 50, kam bi šli? Pa da ne bi povedali, pa s kom bi šli.
0: No, zdaj le gremo nekam, kjer je zelo tiho.
2: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: je že zdrav, kot so lično povedal. Mala Žana, izvoli, vreme.
1: Mala.
0: Mala, je pa se si majcena,
1: tropcena. Sem se zmanjšala, ker mi nisi videl dva tedna.
0: Ne, ni še še.
1: Škoda, sem se boš pohvalil.
0: Zato zmanjšala, ne, jaz skup je šlo tudi, da si ožja.
1: A, ok. No, ker treniram, no.
0: No, sej, to pa vem.
1: Velik peš hodom, zadnje čase manj z automobiloma, ne?
0: A, res? Mežika mi drgač, ker vem, da ne vidite vsi.
1: 19 stopin zdaj le na Bledu, 21 Črnomelj, 22 Kranj, 23 Celje in Maribor, 24 Trbovlje, 25 Slovenska obala in 27 Murska Sobota, toplina, da ne reč.
0: Res
1: je luštan, ja. Lepo jesensko poletno vreme imamo v bistvu, koga lahko izkoristimo praktično za karkoli. Tudi za zvečer, za luštne večerne sprehode, ker bo jasno in luna še malo drži. Naj se ne čuti samo v obnašanju, naj se čuti tudi v romantiki večerni.
0: Ne,
1: že nekaj časa.
0: Zdaj, ko sem tako prsten, to pomeni zoprn prevodu.
1: Imel bomo sončno in jasno vreme, morda nekaj koprenastih oblakov se le prikrade na nebo, ampak drugače pa do četrtka oziroma petka, zagotovo od 19 do 23 na obali celo do 26. Je pa res, da bodo jutra malo bolj sveža, kje se tudi malo podrgne šipe.
2: Pri nas je vredno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Živjeta bolj šoferke in šoferji, takole imamo zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan, tukaj v obe smeri. Potem pa radarji. Na Gorenjski avtocesti merijo iz nadvoza v Naklem pa previdno, ker merijo v obe smeri. Na Štajerski avtocesti pa na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je pa omejitev še zmeraj 60 na uro. Tako da veste računa tudi na to. Jutri se začnejo še priprave oziroma kar konkretno zaštarta Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, tako da na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev številne zapore bodo, sploh pa konec tedna, ampak bomo pa sproti o tem. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

0: Uresničite svoje cilje z zdravim življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Godine su

0: Aktual kum. Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: V Pop & Rock. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Sončna očala, sončna krema, tudi veliko vode, vse to, kakor imamo podaljške lepega poletja, imamo zdaj, ne?
3: In veliko romantike danes, ker bo jasno, lep... Hotla sem reči sobotni večer, ponedeljko, večer bomo imeli. V konec septembra gremo in še vedno v tem trenutku dosegamo stopinje čez 20. In tako bo nekako bo veljalo vse do konca tedna, zjutraj sicer med 4 in 9, čez dan pa od 19 do 23, na obali celo do 26.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Je nekaj zastoja nam je še ostalo na štajerski avtocesti v smeri Celja, tako da previdno med Ljubljano in Domžalami. Na cestah Kozina Starod je tudi še zastoj, pri naselju Tublje in Izola Stronjan, tukaj pa v obe smeri. Radar na gorenjski avtocesti merijo iz nadvoza v Naklem, previdno, ker merijo v obe smeri, in če najdete kje še kakšenega, nič 80, 13, nič 2.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Dizel in kurilno olje s torkom cenejša, bencin dražji. Papež pozval Evropo k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru. Vreme, popoldne bo sončno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirana cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa bo z 1,929 evra s torkom nižja za 8,3 centa. Za prav toliko na 1,552 evra se bo pri ponudnikih pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo medtem z 1,76 evra v naslednjem enotedenskem obdobju za 1,2 centa dražji, je objavilo pristojno ministrstvo. Papež Leon XIV. Je danes francoskem mestu Metz pozval k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru v Evropi. Mladim pa je sporočil, naj jim krize in konflikti sodobnega sveta ne vzamejo poguma. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem opozoril, da mora Evropa zbrati pogum za odpor proti nacionalizmom. Na razpis za dodelitev sredstev za nakup namakalne opreme, ki je bil objavljen julija letos, je bilo oddanih 41 vlog v skupni vrednosti več kot 860 tisoč evrov, medtem ko je bilo na razpisu na voljo 500 tisoč evrov sredstev. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vloge zdaj pregledala. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pod 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Vremensko napoved omogoča. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.

0: detektivi. Radio Aktual.com in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Analiza umora.
0: Ime avtorja.
1: Joe Murray.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Kriminalni roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Lejla.
0: Zaplet.
1: Lejla je uspešna odvetnica skorajda najvišjega ranga. V primer dobi obrambo domnevnega morilca Jacka, mladega redarja v londonskem klubu za imenitneže. Ta naj bi umoril priznanega sodnika, družinskega človeka, ki ga vsi hvalijo. Na nasprotni tožilski strani stoji Lejlin mož Julian, spoštovan odvetnik, tudi Lejlin mentor, ki skoraj da nikoli ne izgubi primera. Ko se Lejla in Julian pripravljata na sojenje, postaja njun odnos vse bolj napet. Poskušata ohranjati moralno zavezanost pravu, a to, da stojita na nasprotnih straneh, ju vse bolj omejuje tudi v domačem življenju. Obtoženi Jack se brani tako, da pove, da ni kriv, ampak izjave ne želi podati vse do njegovega zaslišanja. Kaj ti le tako bo lahko povedal resnico in računal na pošteno sojenje. Ker Lejla ne ve, kaj se Jacku plete po glavi in kaj se je zares zgodilo v noči umora, mora improvizirati. Jacka, ki ga je slabo obrambo enkrat že poslala v zapor, želi na vsak način rešiti. To njeno prizadevanje pa ima tudi velike skrivnosti.
0: Zanimivost.
1: Joe Murray je odraščala v Tisajdu v severovzhodni Angliji. Študirala je klasično filologijo in se potem prepisala na pravo. Vrsto let je delala kot odvetnica za kazensko pravo. Kot dekletu s podeželja je bilo v svetu moške dominacije težko, a se je s svojimi sposobnostmi dokazala. Ko je zaradi materinskih obveznosti iskala drugo službo, je pogosto slišala, da je preveč kvalificirana. Na to se je odločila, da bo o vsem tem pisala. Analiza umora je njen prvenec. Preveden je v številne jezike, televizijske pravice so odkupili že pred izidom knjige. V kriminalko, ki je prava psihološka srhljivka, je uvrstila tudi številna svoja doživetja v odvetniškem poklicu.
0: Priporočilo.
1: Analiza umora nam predstavi potek sodnega procesa od začetka do konca. Iskanje motiva, dokazov za in proti obsodbi Jacka, notranji boji med samimi sodniki in prikaz družbenega stanja nam odpirajo oči. V pogledu življenja pravnikov, odvetnikov, sodnikov in njihovega življenja je popoln. Joe Murray ni ničesar izpustila, prav tako pa je zgodbo zapletla do te mere, da se vprašamo, med kakšnimi ljudmi živimo. Kdo nosi maske? Kdo se je pripravljen zaradi lastnih slabosti, a velikega ega odreči družinskim članom? Kdo vara in kdo išče užitke onkraj spodobnega? Veliko vprašanj se nam zastavlja med branjem in med tem, ko navijamo za zmago Lejle in oprostitev Jacka, tonemo vse globje v svet, ki ga ne poznamo. Veliko vprašanje je, kdo od vseh upletenih laže. Odlična kriminalka, ki opisuje potek sodnega procesa, vas ne bo pustila na miru vse do zadnje strani. Kajti zapleti in razpleti so tako šokantni, da jemljajo dih. Analiza umora je zagotovo zanimiva zaradi razkrivanja notranjih dogodkov med sodniki. Ti niso tako moralni, etični in pošteni, kot bi morali biti. Za vas sem analizo umora Joe Murray prebrala Simona Solina.
0: Ime avtorja.
1: Joe Murray.
0: Ime knjige.
1: Analiza umora.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radio Aktual.com.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31-230-766.
3: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
4: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
5: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
4: G-Design-BP.si.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
8: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.
10: Danes bo sončno, z le nekaj koprinastimi oblaki. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bo z nami Nika Jeraj, flavtistka iz Hrastnika, če zelo na kratko rečem, vsaj nekaj malega o naši gosti. Dobar dan.
3: Zdravo.
2: Nika, od takrat, ko ste bili še majhna deklica, ki je rada plesala, do danes, ko flavto igrate, kot bi rekli nekateri, z levo roko, je minilo kar nekaj let. Kam je šel ples? Kaj se je zgodilo s plesom in s temi sanjami o, ne vem, balerini, navijačici, vse to?
3: Ja, v bistvu jaz sem si začela s plesom, poškodovala koleno, pa pa mi je bilo dolg čas doma, pa sem pa pač flavto vadila, ne, zdaj pa...
2: Odkud flavta? Mislim, ne vem, se nimam ravno ideje, kaj bi nekdo, ki mu reče, veš kaj, zdaj pa s plesom je konec, najdi si nekaj drugega. Zakaj flavta?
3: Ja, v bistvu jaz sem že od, mislim, da od drugega razreda osnovne šole igrala flavto, tako da flavta je v bistvu zmeram bila nekog zraven. Ja, zbrala sem si pa flavto, v bistvu, če še to na hitro povem, zato ker smo z družino gledali koncert Dunajskih filharmonikov za novo leto, ne, in tam je bil inštrument, ki se je blazno svetil, bila je zlata flavta in tako neki zvoki ptičke, pa sem rekla, wow, to bom igrala.
2: In Nika zelo uspešno igra flavto, kako uspešno pa čez nekaj minut v nadaljevanju. Nika je raje naša gostja. Nika, zdaj glede na to, da ste uspešno zagovarjali dvakrat diplomsko delo do Tjaše Prideva, lahko še greva malo počasi od tistega igranja flavte v osnovni šoli, potem glede na glasbene želje ste se tudi odločili za smer na gimnaziji na Kajuhu v Celju.
3: Ja, jaz sem srednjo šolo obiskovala v Celju, se pravi prva gimnazija v Celju, umetniško smer. Ja, nekako me je zaneslo v Celje in potem po Celju v Linz, v Avstrijo.
2: Kako recimo je potem šlo z izbiro, se pravi v tem primeru faksa, ne? Imamo tudi pri nas univerzo, imamo tudi možnost, da se glasbeniki izobražujete. Zakaj odhod v Avstrijo? Več možnosti, boljši pogoji?
3: Ja, nekako se mi je zdel, da si želim več možnosti oziroma tako mogoče še malo drugačen pogled na svet, na glasbo, ki se mi je zdel, da pač lahko dobim to v Linzu v Avstriji.
2: In kakšen je bil začetek študija tam? Tudi kakšni sprejemni izpiti ali bilo dovolj to, kot ne vem, s kakšnim preizkusom znanja inštrumenta? Kako se dokažeš v drugi državi, na območju, kjer se govori drug jezik, drug sistem šolanja? Kako se upišeš, kako začneš?
3: Ja, v bistvu tako, ker na vsaki fakulteti oziroma univerzi za inštrument je treba narediti sprejemni preizkus, jaz sem mogla narediti tudi teorijo, se pravi glasbeno teorijo, to je tudi en del. Potem, zato ker sem delala in umetniško in pedagoško smer, sem mogla za pedagoško narediti še klavir. Ja, treba je, mislim, da predložiti še znanje o jeziku, ampak to so bili relativno prijazni, so nam dali eno leto uvajalnega časa, da smo se naučili in dobili to dokazilo.
2: Zaključek, kot sem že prej omenila, dve diplomi, prej dvakratno možnost diplomiranja ste več kot dobro izkoristili oziroma še nadgradili.
3: Ja.
2: Kako je z diplomiranjem na ustanovi v Lincu?
3: Ja, v bistvu je treba najprej, se pravi, zaključiti vse predmete, vsa predavanja, pol je treba napisati diplomsko, seveda, v mojem primeru dve. Potem pa je še v bistvu kakor nek zaključni koncert, zaključni preizkus igranja flavte, kjer pač moreš. Mislim, da v mojem primeru je bilo štiri različna stilska obdobja, ki jih pač ti moreš pripraviti. Eno mora biti komorna igra, eno mora biti solo, ostalo je pač, kar ti še manjka, pa neki orkestrski izvlečki. Ja, in potem igraš in te ocenijo.
2: V Lincu mislim, da niste bili edina študentka iz Slovenije.
3: Ja, to pa je res, to pa je ena taka prisrčna mala flavtistična družinica v Lincu, se mi zdi, ki se je nekako izoblikovala, zato ker že, ko sem jaz prišla, v Linz, so že v prvem letniku pri enem projektu nas je en dirigent, ker smo bile tam po zasedbi same flavtistke Slovenke, nas je poimenoval Slovenian Flute Mafia. Ja, če dam za primerjavo recimo v našem razredu zdaj letos, oziroma pač lansko študijsko leto, nas je bilo vseh 9, 5 od tega Slovenk, tako da nas je kar veliko gor. Ja, in iz tega je pol tudi nastala ena komorna zasedba, kvartet Flaut Ša. To smo tudi pač vse štiri Slovenke, ki smo študirale v Lincu, pa smo za en projekt se pač skupaj dobile in ustanovile ta kvartet.
2: O kvartetu, o mačkah, spet v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Malo prej sva z Niko Jeraj že govorili o kvartetu flavtistk, o mačkah po slovensko. Predstavili ste se tudi poleti v Hrastniku. Za kakšen dogodek je šlo?
2: Ja, šlo je v bistvu za 90-letnico izgradnje cerkve v Hrastniku, se pravi Kristusa Kralja. Tam smo v sodelovanju z muzejem Trbovskim, se pravi Zasavskim muzejem Trbovlje, skupaj pripravili en tak čudovit večer. Jaz sem bila presenečena nad odzivom tam, mislim, bilo je 15. augusta, na Marino nebovzetje. Nisem imela res visokih pričakovanj, da bo sploh kaj ljudi, mislim, nekih 30 družine, to sem že pričakovala, ne? Ampak pa pridemo ven. In je bila cerkev praktično polna, res tako mi je ogrelo srce. Lepo je bilo priditi nazaj domov pa videti, da še ljudje hoče slišati, kako igraš.
1: Katere štiri ste v tej zasedbi?
2: Ja, trenutno smo Elena Zakrajšek-Janevski, Pina Berg, Larisa Kotnik in jaz.
1: Zdaj, igranje flavte je vaše poslanstvo, vaša ljubezen. In povezano je tudi s festivalom, ki bo v naslednjem mesecu, torej v mesecu oktobru. Mirudari je pravzaprav na nek način zgodba nastala iz predstavitve vaše zaključne naloge. Kaj ste zajeli v tej nalogi?
2: Ja, ta naloga v bistvu nosi naslov o ljubezni, premogu in minljivosti. Tam sem nekako hotla skozi oči gospodinje Rozi predstaviti življenje v kolonijah, se pravi življenje rudarjev. Nisem hotla na nek tak običajen način predstaviti rudarsko življenje, se pravi nisem hotla postaviti nekega rudarja v ospredje, ki bi on potem govoril o svojem življenju. Se mi je zdelo, da bi lahko naredila nekaj malo drugače, nekaj novega, tako da sem se odločila, da bom to njihovo življenje predstavila skozi oči žene rudarja. Sem pa v tej nalogi, se pravi v tej glasbeno igrani predstavi, jaz rečem, uporabila še časopisne izrezke o nesreči iz leta 2001, zato ker moj oče je tudi bil nekaj časa rudar in si jih je shranil, ker je takrat tudi pač bil del te reševalne ekipe, ko so potem te rudarje iz nesreče reševali. In ko je on meni te časopisne izrezke dal, mene se je to tako, res se me, toliko se me dotaknil, jaz sem to brala in jokala zraven in sem rekla, to pa pač moram nekako porabiti, to je bilo meni toliko čustveno. In ja, zdaj je ta predstava nekako poklon tej nesreči, poklon rudarjem in njihovim družinam in ja, neka predstavitev te naše zasavske kulture.
1: Rozi je svojo zgodbo pripovedovala v Lincu, v katerem jeziku?
2: V angleščini.
1: Da je bilo potem razumljivo tudi ostalim študentom in vsem, ki so si takrat ogledali. Kakšni so bili odzivi?
2: Pač izjemni, res spet ena taka stvar za srce pogret, se mi zdi. Tam smo imeli, prav spomnim se, v eni dvorani smo imeli 50 stolov. Mene pred tem je bilo strah, da bojo stoli prazni, da smo jih pripravili preveč, da bo to hecen zgledali. In pol kar naenkrat ljudje hodijo noter, si stoli so prazni, tam se pol vzadi še ena vrsta tvori, ljudje stojijo, ljudje se pred stoli usedajo še na tla. Pa so, vrata so bila odprta cel cajt predstave, zaradi tega, ker so ljudje pač hoteli kukati noter, tako da ljudje so se smejali, ploskali, kričali, res jokali na koncu izjemno.
1: Kako bo, ko Rozi pride v Hrastnik in kaj vse še bo, poleg tega pa spet čez nekaj minut?

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Nika Jeraj je za zaključno nalogo se lotila življenja rudarjev, življenja njihovih družin, dotaknili ste se nesreče in Rozi je protagonistka v vaši nalogi, ki pripoveduje zgodbe, kako se je živelo, kaj se je dogajalo. Zdaj boste to vašo zaključno nalogo predstavili tudi oktobra v Hrastniku. Kako ste si to zamislili oziroma glede na to, da je zdaj kar nekaj več sodelujočih, kakšen je sploh koncept, kako se bo tole odvijalo?
2: Ja, se pravi 4.10. v Hrastniku se bo zdaj na mesto sam predstavitve moje zaključne naloge odvil kar tak mini festival. Ja, nekako je prerasla ideja iz predstavitve naloge v festival, da bi vključili čim več zasavskih društev, da se nekako povezuje ljudi, da se jih vključi čim več, tako da zdaj imamo v bistvu ta nek uradni del, se pravi pozdrav, nagovori, zraven sodeluje Rudarska godba Hrastnik, Prosavus, potem bo Primož Frajle predstavil svoje dve knjigi, potem predstavili se bojo še mladi zasavci, se pravi ansambl, Zasavski muzej Trbovlje bo imel svojo predstavitev, pa je en kratek intervju z mano, da pač seveda za vse razloži malo, o čem se gre moja naloga in potem, ja, predstava.
1: Lokacija Hrastnik se bo šlo pa na nek način od točke do točke, kje se začne vse skupaj?
2: Ja, začeli bomo pred Muralom, nadaljujemo do Kompres Housa in vse skupaj se zaključi pred Mlakarjevo hišo.
1: Se pravi, takšne znane točke, znane lokacije, to bo nekakšna lokalna pika na i vaši zaključni nalogi, ampak za vas, kar se tiče izobraževanja, karijere, pa to še ni pika na i, ne? Magisterij vas še čaka, pravzaprav ne eden, spet dva, ne? Ker zakaj bi naredili samo eno stvar, če lahko dve? Tudi to je prednost ali pa izziv šolanja v Avstriji?
2: Ja, mislim, da vam kar rada tele akademske izzive, ne eden, ampak dva. Ja, 1. oktobra začenjam magisterij oziroma dva, se pravi spet pedagoškega in umetniškega v Linzu.
1: Še vedno ostaja specializacija ali kako se temu reče flauta ali se dodaja še kaj drugega?
2: Ne, pač ostaja flauta, seveda spet v smeri umetnosti in v smeri pedagogika.
1: Kaj pa potem po zaključenih magisterijih, kakšne so želje iskati svoj prostor, si utreti kariero v tujini, se vrniti domov, sem v Hrastnik?
2: Nekako me čedalje bolj vleče nazaj v Slovenijo, čeprav pa moram priznati, da si nekako predstavljam oziroma pač upam na neko kariero oziroma pač ne vem, dogodke, koncerte, ne vem, izven me, ja, mogoče tudi kakšno učenje v Avstriji, ne vem, odvisno, kaj mi bo življenje dalo.
1: Na začetku ste omenili, da je tista svetleča flauta vas prepričala kot deklico. Kaj pa danes? Bi bil izziv biti del kakšnega velikega orkestra, recimo se tudi pokazati na televiziji in bo Nika Jeraj tista, ki bo spet kakšno drugo deklico prepričala, kako dobro je igrati na flauto, da se spet še nekdo odloči za takšno kariero?
2: Ja, mislim, da sem v zadnjih letih nekako spoznala, da orkestri niso glih moja stvar. Mislim, so moja stvar. Ful rada igram v orkestrih, ampak ne predstavljam si mojega življenja, da bi skozi igrala v orkestrih. Bolj se vidim kot neko freelancerko, ki dela različne projekte, igra z različnimi komornimi zasedbami, uči, dela različne projekte, organizira festivale, zdaj očitno. Ja, ampak moram pa povedati, da skrbno s čistim flauto, da se sveti pred vsakim mojim nastopom v upanju, da inspiriram koga še, da igra flauto.
1: Sama flauta kot inštrument, koliko je to težko za učenje, če primerjava, ne vem, mogoče s kakšno popularno kitaro ali pa kaj še takšnega, kar se težavnosti tiče?
2: Mislim, da jaz vedno rečem, da je na flati najtežje tisto,

0: mislim, načeloma relativno hitro pride zvok ven, ne. Tako da pri flauti mislim, da je res ono najtežje prvi zvok dobiti ven. Ne vem, meni se flauta drugače zdi hkrati ful lahek inštrument, hkrati pa ful težek. Zaradi tega, ker to mi je profesor enkrat rekel na faksu, da flauta ni inštrument za male deklice, zato ker je toliko fizično naporen, pač človek ne bi verjel, koliko mišic mora flautistka oziroma flautistu porabiti pri igranju. Torej, včasih, ko, mislim, ne včasih, skoraj vedno, ko vadim, jaz švicam, to si mislijo moji doma, da ne vem, kaj delam.
1: Za samo igranje torej je potrebna in tehnika in konec koncev kondicija. Igranje pa, kot ste rekli, so vas v Lincu naučili, je treba zdaj čim bolj tudi približati ljudem. Tisti časi, ko se je prišlo na en koncert resne glasbe, kamor flauta pač sodi kot del orkestra, so nekako v zatonu, so mimo, še vedno obstajajo takšni koncerti, ampak je pa treba iti s časom v korak in se malo približati tudi ljudem in jih navdušiti za inštrumente in glasbo, ki je mogoče drugače ne bi slišali.
0: Ja, zagotovo. Jaz sem na faksu delala eno izmed specializacij Music Mediation oziroma Musikvermittlung po nemško, kjer se je v bistvu šlo, kako bomo na nov, na drugačen način približali ljudem glasbo. Ne? Zato, ker enkrat je ena profesorca rekla, klasični formati so mrtvi, to ne obstaja več. Ne? Moramo se nekaj novega zmisliti, moramo na nov način povabiti ljudi in se mi zdi, da se to kar odraža v pač stvarih, ki jih jaz zdaj delam. Ful se trudim nekaj drugačnega, da je malo drugačno, da so, ne vem, da je pred koncertom intervju, da ne vem, recimo napišem glasbeno igrano predstavo, ki združi igralce, moderatorko in band. Mislim, da sem tudi jaz sama kot umetnica relativno široko podkovana, bom si upala reči. Ja, ker ne igram sam klasične glasbe, igram tudi jazz, delala sem tudi specializacijo jazz flaute, tako da ja, se mi zdi to pomembno, ne, da vemo, da je čas ljudi, mislim, čas specializantov, ki so igrali, ne vem, recimo, sam Mozarta, to je za nami, pač to ni več za zdaj.

0: Plavat je ful več, kot jih človek pričakuje oziroma pričakuje, da jih bo. Imamo vsem skoraj da poznan pikolo, ta se pojavlja fulkrat v orkestrih, to je ta mali, navadno so leseni, pol je ta naša navadna koncertna flavta, pol je tudi alt flavta obstaja, ta je že malo večja, pol je še bas flavta, ta je še večja in še težja, pol je še kontrabas flavta, imamo še baročne flavte, to je pač sicer malo druga smer, te so lesene ponavad, mogoče sem kaj še pozabila, ampak ja.
1: Rekli ste tudi, da vseeno tisto neko domotožje naredi svoje in mogoče tiste minute, kar se tiče bivanja ponovno tukaj, ko pridete iz Linca, pokompenzirate tudi z učenjem v glasbeni šoli. Ste imeli recimo na Hrastniški glasbeni šoli tudi delavnice za flavtistke, da malo naučite, pa tudi najbrž, da vidite, kakšen je način učenja zdaj.
0: Ja, to sem res imela. Sem z Andrejo Ravnikar, ki je bila moja prva učiteljica flavte, in Urško Velikonja, ki je tudi, mislim, da 4 leta starejša od mene, smo naredile en tak kratko delavnico, kar je bilo v bistvu ful fajn časovno, zato ker se je glih pokloplo, je bilo pred, mislim, da par tednov pred tekmovanjem, ki so ga imeli te male flavtistke, tako da ja, je bilo ful mi v užitek delati z njimi.
1: In kakšne so bile recimo te učenke danes, če primerjate s svojim učenjem, se vam zdi zdaj bolj sproščeno ali še vedno pač nek nivo se zahteva, nekaj znanja pač mora biti, ne?
0: Mislim, da nivo ostaja oziroma se dviguje vse, kakor spoh tole, kar poslušam, da je na tekmovanjih, nivo zagotovo je. Mislim pa, da je ful od pedagogov in pedagogin odvisno, na kak način želijo podajati znanje, ne? Mislim, da ni več tega klasičnega v narekovajih, dretja, ja, zakaj pa to nisi izvadila sem in tja, pač to ne pride več upoštev, to si pedagogi pač ne moramo privoščiti.
1: Zdaj ob koncu, če recimo zaokroživa tale najm pogovor, samo še s kakšno tisto motivacijsko, en kup otrok je pred vami, vsakdo bi nekaj igral, zakaj bi naj nekdo izbral flavto?
0: Uf, to pa je težka zdaj. Mislim, da če hoče kdo igrati flavto, si jo mora res želeti, zato ker utreci pot s flavto ni lahko, ker nas je grozno veliko in v Sloveniji nas sploh je flavtistična scena res močna. Tako da, če kdo želi igrati flavto, nas jo res želi iz srca, zato ker bo treba veliko vaje in veliko dela in veliko truda vložiti v to. Je pa flavta res en tak izjemen inštrument. Jaz zdaj že včasih rečem, da grem, ne da grem vaditi, ampak da grem meditirati, ker je ful pomezana z dihom. Tako da, ja, iz srca in delati to, kar hočete.
1: Nika Jeraj je bila naša gostja. Hvala za pogovor.
0: Hvala.
2: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
3: Prva ponovitev.
4: Radio Aktual.com.
5: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Danes bo sončno, z le nekaj koprinastimi oblaki. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Nika je raje naša gostja. Še en tak kratek, hiter tečaj flavt, katere vse so oziroma za kakšno igranje, kaj so primerne?
2: Ja, v bistvu

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cesnik in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Trboveljska prekrškovina končno porušena. Holding Slovenske elektrarne bo sončno elektrarno v Zagorju začel graditi prihodnje leto. Popoldne bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. V Trbovljah so končno po dolgih letih pogajanj podrli sramoto sredi mesta, objekt nekdanje finomehanike oziroma kasneje in še danes imenovano prekrškovino. Kar nekaj občinskih oblasti se je pogajalo za nakup tega objekta, a je bila cena astronomska. Sedanje vodstvo občine Trbovlje je nepremičnino v izmeri 107 kvadratnih metrov, ki v naravi predstavlja zemljišče stavbo, lani kupilo za 30 tisoč evrov. Trboveljski župan Zoran Poznič je že pred časom napovedal, da objekta do konca letošnjega septembra ne bo več. In res, podjetje AG Nemec ga je začelo podirati v petek in ga tudi že podrlo. Rušitev je občino stala okoli 50 tisoč evrov. Ali bo sedaj lastnik trgovskega objekta Špar uredil oziroma rešil uvoz do garažne hiše še ni znano, se pa vodstvo občine z njim o tem pogovarja in sicer že več kot pol leta. Na območju zaprtega odlagališča kamnoloma v Zagorju ob Savi naj bi prihodnje leto začeli graditi največjo sončno elektrarno v občini. Občina Zagorje ob Savi in Holding Slovenske elektrarne sta pogodbo za postavitev elektrarne na občinskem zemljišču podpisala že lani. V začetku septembra letos pa je HSE za projekt pridobil tudi gradbeno dovoljenje. Župan občine Zagorje Matjaž Švagan.
2: Podlagi razpisa je Holding Slovenske elektrarne dobil to lokacijo, ki se odločil, da naredi sončno elektrarno in pa tudi predvsem zagotavlja tudi s pomočjo baterij energijo, ki bo največ porabljena v občini Zagorje ob Savi. V tem dogovoru je tudi, da del se namenja lokalni skupnosti, tako da mi računamo, da investicija ne bi zaključena bila v letu 2027, kot ste pomnila, gre pa za največjo sončno elektrarno na teh opuščenih bivših, ko rečem, rudniških površinah, kajti ta kamnolom je predvsem namenjen tako za rudnik, kot za industrijo apna v Sloveniji, ki še danes proizvaja to. Vemo pa, da je bilo tam odlagališče komunalnih odpadkov, ki se je potem selilo v Hrastnik, v družbo Ceros.
1: Predvidena moč sončne elektrarne bo 1,38 MW, na leto pa naj bi proizvedla okoli 1437 MW električne energije. To je približno toliko, kot jo porabi 300 gospodinjstev. Ob njej načrtujejo tudi baterijski hranilnik, v katerega bodo lahko shranili proizvedeno elektriko in jo v omrežje oddali kasneje. Ministrstvo za javno upravo v Kisovcu v naselju na Šahtu 15 že v decembra lani prodaja stanovanje veliko 32 kvadratnih metrov. Stavba je bila po podatkih Gursa zgrajena leta 1906, je slabo vzdrževana, njena okolica je dobro komunalno opremljena, etažna lastnina pa ni vzpostavljena. Stanovanje je v drugem nadstropju, nevzdrževano, dotrajano, brez priklopa na vodovodno in električno omrežje, ogrevanja pa tudi ni. Izklicno ceno so z 31 100 evrov zdaj znižali na najmanj 14 700 evrov. Ponudbe na ministrstvu pričakujejo do 20. oktobra.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno z nekaj koprenaste oblačnosti in temperaturami do 22 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo megleno, jutranje temperature bodo okoli 8, čez dan do 23 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob enih.
3: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
6: Peugeot Autoceleja Celje.
7: Nareje za moja ušesa.
8: Radio Aktualku.
9: Narejen za vaša ušesa.

Danes bo sončno z le nekaj koprinastimi oblaki. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da ste v najini družbi in da boste tudi naslednje radijske minute z veseljem preživeli v najini družbi. Kumov pogled na vzgor je tole, dotikamo se verskih tem, takšnih ali drugačnih, no malo bomo pogledali nazaj na teden, ki je za nami. 21. septembra smo praznovali god svetega Mateja, apostola in mučenca, pa je prav, da svetemu Mateju tudi mi namenimo nekaj radijskih minut. 21. septembra, torej na ta dan, se pri maši bere odlomek iz Evangelija po Mateju, ki pripovedujem, kako je Jezus tega apostola poklical in kako je ta takoj pustil svojo službo in šel za njim. Za stare cerkvene očete je bila stvar preprosta. Prvi evangelij je napisal apostol Matej. Sodobni razlagalci svetega pisma pa pravijo, da pisca tega evangelija ne smemo enačiti s cestninarjem Matejem, ki ga je učitelj iz Nazareta poklical med svoje izbrane učence, apostole. Evangelista Marko in Luka, ki sta tudi zabeležila ta dogodek, poklicanega cestninarja, imenujeta Levi. Marko pa dodaja še ime njegovega očeta, Alfej. Danes je med strokovnjaki skoraj soglasno prepričanje, da je Matejev evangelij zapis ustne kateheze apostolov, zlasti apostola Petra, katerega je okoli leta 80 opravil izobražen jud, ki je postal kristjan. Preden ga je Gospod poklical, je Matej Levi opravljal službo cestninarja ali mitničarja v Kafarnaumu. Ta poklic je bil pri judih na zelo slabem glasu. Cestninarje so enačili s pogani in z javnimi grešniki, celo z roparji in razbojniki. Dejstvo, da se je Jezus ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda je spremljal po Palestini, upijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. Po Jezusovi smrti, vstajenju in nebohodu si je zadal nalogo, da svoje rojake prepriča, da je Jezus iz Nazareta pravi Mesija, ki so ga napovedali preroki stare zaveze. Staro izročilo pripoveduje, da je apostol Matej dolgo časa deloval v Etiopiji, kjer je spreobrnil veliko ljudi, celo samega kralja z vso družino, potem ko je obudil od mrtvih njegovo lepo hčerko Ifigenijo. Ta je po prejemu svetega krsta naredila za obljubo devištva in je zavrnila novega kralja Hirtakusa, ki se je hotel z njo poročiti. Kralj se je razsrdil na apostola Mateja, češ, da ji je on utepel v glavo te misli in ga dal prebosti s sulico, ko je obhajal sveto daritev. To naj bi se zgodilo okoli leta 69. Za časa papeža Gregorja VI, torej smo v letu 1046, so njegove posmrtne ostanke prenesli v italijansko mesto Salermo. Njegov grob kažejo v kripti tamkajšnje stolnice in obiskujejo ga številni romari. Kako ga boste prepoznali? Apostola Mateja upodabljajo s človekom ali z angelom kot simbolom prvega evangelija po videnju preroka Ezekiela. S knjigo, z mečem ali s sulico, ki je orodje mučeništva, v rokah pa ima lahko tudi mošnjo in računsko deščico, kakršno so imeli cestninari. Je pa zanimivo, da ga kot svojega zavetnika častijo finančni in davčni uradniki, tudi cariniki in knjigovodje. V Sloveniji je apostol Matej dokaj češčen svetnik, lahko rečemo, čeprav nima nobene župnijske cerkve, posvečenih mu je le nekaj podružnic. Ob godu svetega Mateja se, tako kot rečemo, pričenja koledarska jesen, zato ta svetnik velja za napovedovalca vremena. Pregovor pravi, če je sveti Matevš vedren, prijetna bo jesen. No, mogoče za konec, ime Matej je med Slovenci zadnje čase vedno bolj priljubljeno. Razširjene so najbolj te oblike. Matej, Matevš, Tevš, Tevžek, Matejko, Matko, Tejko, Tejo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na ženske oblike. Mateja, Matejka, Matka, Teja in Tejka.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: V preteklih dveh oddajah smo govorili o verskih pravilih prehranjevanja. Židovska vera in islam, dve pomembnejši svetovni verstvi, imata stroga pravila o pripravljanju in uživanju hrane. Na svetu je približno 1,3 milijarde muslimanov, ki se prehranjujejo po pravilih halal, in 14 milijonov židov, ki uživajo hrano v skladu z zakoni košar. Samo na hitro ponovimo, zakoni košarja temelijo na Tori, prvih petih Mojzesovih knjigah, ki izvirajo približno iz leta 1275 pred Kristusom. Osnovna pravila košar pa so, da je sprejemljiva rastlinska hrana, torej beseda košar dejansko pomeni sprejemljivo. Dovoljeno je tudi uživanje mesa, ampak samo če odstranijo kri. Košar pravilo meso in mleko strogo ločeno in samo določene živali so primerne za uživanje in te morajo zaklati na predpisan način. Dotaknili smo se tudi islamskih pravil prehranjevanja, ki se jih morajo verniki strogo držati, torej halal. Osnova teh pravil je Koran, ki jih je razlagal prerok Mohamed. Muslimani imajo načeloma osnovno pravilo, in sicer, da je vsa hrana dovoljena, pomeni beseda halal, če ni prepovedana, haram. Namen teh zakonov je spodbujanje higiene, zaščita pred zastrupitvami. Torej, prepovedano je na kratko uživanje alkohola, ostalih zasvojil, meso vsejedov, hrana, nad katero je bilo izvedeno zaklinjanje, ki ni posvečeno Bogu, ravno tako pa so prepovedane skoraj vse žuželke, plazivci in tudi ptice roparice. No, v današnji oddaji pa se bomo dotaknili tudi hinduizma in njihove prehrane. V starodavni Indiji bomo seveda začeli. Vole in bike so v starodavni Indiji žrtvovali bogovom, jedli so tudi njihovo meso, prepovedan pa je bil zakol krav mlekaric. No, kljub temu, da je bilo uživanje mesa dovoljeno, so starodavni spisi ved spodbujali k vegetarijanstvu. Z razvojem jainizma in budizma so hinduici prenehali uživati goveje meso iz praktičnih in tudi duhovnih razlogov. Zakol goveda za obred ali gosta je bil drak, poleg tega pa krava daje mleko za prehrano. In sčasoma so tako hindujsko kravo začeli še posebej častiti. Krave so začeli darovati brahmanom ali svečenikom iz visokih kast. Ubiti kravo je pomenilo enako kot ubiti svečenika. In tako je krava ostala v hinduizmu vse do danes sveta žival in igra v njihovem življenju zelo pomembno vlogo. Večina podeželskih družin ima vsaj eno kravo mlekarico, s katero ravnajo kot z družinskim članom. Pet kravjih izdelkov – mleko, kislo mleko, maslo, urin in drekec, če lahko tako rečem, uporabljajo v obredih čaščenja in pokore. Mleko je recimo osnovna hrana hindujskih otrok. Je pa zanimivo, da kljub svetemu statusu večina hindujskih krav v mestih živi zanemarjenih in se preživljajo s smetmi iz kanalov. Enkrat na leto, na praznik Gopastami, v templjih vse krave umijejo, jih okrasijo in jim prinašajo darove v želji, da bi ljudi še vedno oskrbovale svojimi izdelki.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Po družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zaokrožil posnetek zakoncev Luiza Luize in Marije Luize, ki sta letos praznovala 80. obletnico poroke oziroma Hrastovo poroko. Luiz je star 99 let, njegova žena Marija pa 98. Zakonca iz brazilskega mesta Maringa sta se poročila leta 1946. Luiz je bil takrat star 19, Marija pa 18 let. Ob letošnjem jubileju sta pripravila posebno slovesnost in v cerkev vstopila z rožnima vencema v rokah, nato pa obnovila zakonske zaobljube, ki sta jih izrekla pred 8 desetletji. Njuno obletnico je zaznamoval tudi apostolski blagoslov papeža Leona 14., ki sta ga zakonca prejela ob tej priložnosti. V 80-ih letih skupnega življenja so se skozi zvrstile že 4 generacije. Luiz in Marija sta postala starša 4 otrok, njuna družina pa danes šteje še 9 vnukov in 17 pravnukov. Na vprašanje, kaj je pripomoglo k temu, da sta toliko let ostala skupaj, je Luiz po moško nakratko odgovoril, če si dober mož, bo tudi ona dobra žena. In kot omenjeno, danes imata 9 vnukov in 17 pravnukov. Torej sta našla pravi recept. Njuna zgodba je zaradi izjemno dolgega zakona pritegnila pozornost tudi na družbenih omrežjih. 80. obletnica poroke je namreč izjemen jubilej. Po podatkih, ki jih navaja CBS News, le približno 1 od 6 milijonov parov na svetu dočaka 80 let skupnega zakona. No, če ste med tistimi, ki v teh dneh praznujete obletnico poroke, ali je številka okrogla ali ne, ni pomembno, pa tudi ni pomembno, ali je visoka ali ne. Rok in Mojca vam želiva iskrene čestitke pa kar tako naprej.

me besed. U srce zabudle kod nož, ko zašepetala si tiho minucu, da si učera

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo sončno z le nekaj koprinastimi oblaki. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: virtual cum. Vroči popusti u Fartradu.
1: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.

0: Danes bo sončno z le nekaj koprinastimi oblaki. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Kontrolori združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo do petka izvajali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirnske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa. Aleksandar Vučić je po odstopu z položaja predsednika Srbije predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Ana Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Uprava družbe GEN-I je zaradi domnevne podkupnine v Romuniji odredila revizijo posla, na katerega se nanaša preiskava. V GEN-I so bili o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta, seznanjeni v soboto iz medijev. Poudarili so, da so nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Podravski avtocesti med letališčem in Marjeto v smeri Ptuja. Zaradi vozila v okvari je na Primorski avtocesti oviran promet pri Uncu v smeri Kopra, na Dolenjski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Višnjo goro in Grosupljem proti Ljubljani. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet pri počivališču Lukovica v smeri Ljubljane. Varno in prijetno vožnjo želimo v družbi Aktuala, če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v večeru na Aktualu. Če ste se nam ta trenutek pridružili, jesen je čas posebnih arom, meni najljubša pa je cimet. Ščepec cimeta lahko kavi recimo doda več arome, krati pa se ta zdi tudi bolj sladka. Trik je še posebej priročen za vse, ki se želimo izogniti dodajanju mleka in sladkorja. In kako s pomočjo cimeta lahko kavo naredimo bolj aromatično? No, to izveste že čez nekaj minut.
1: Narejen za moj dan.
0: Aktualno.

Aktual kum. V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Cimet ima izrazito topel, sladkast in rahlo pikanten vonj in okus. In če želimo uživati v aromi cimeta, tega ne smemo samo potresti po že pripravljeni kavi, ker bo večina ostala pač na površini in se potem počasi posedla na dno skodelice. Ker se cimet v vodi ne raztopi tako kot sladkor, ga je kavi treba dodati že med pripravo. Za začetek dodajmo približno četrtino čajne žličke na skodelico. Če ga dodamo prehitro preveč, namreč kava lahko dobi trpek ali pekoč okus. No, razen če si tega ravno želite.

Zdaj in zavedno pravi Alja, ta trenutek pa pravi Doroteja. V Kranjski Gori merimo 13 stopinj. Velenje, Domžale in Dolenjske Toplice pa tudi v Sevnici, trenutno 16, v Izoli pa imamo 21 stopinj Celzija. In kako kažem, jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo megla po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature pa bodo od 4 do 12 stopinj. Čez dan bomo namerili med 19 in 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno. V četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo, le zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah nekaj megle. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Podravski avtocesti med letališčem in Marjeto v smeri Ptuja. Zaradi vozila v okvari je na Primorski avtocesti oviran promet pri Uncu v smeri Kopra, na Dolenjski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet pri počivališču Lukovica v smeri Ljubljane. Varno in prijetno vožnjo želimo v družbi Aktuala, če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo. Na nič 80, 13, nič 2.

in zakaj se zdi kava s cimetom slajšan. Če v kavo dodamo sladkor, neposredno spremenimo okus. Cimet pa doda predvsem intenziven vonj in aromatične spojine, ki jih naši možgani povežejo s sladkimi in toplimi okusi. Zato lahko kava deluje bolj mehka in bolj sladka, čeprav ji pravzaprav nismo dodali ničesar, kar bi jo zares posladkalo. Če vam okus ustreza, je to majhen trik, ki lahko povsem običajno črno kavo spremenil precej bolj zanimiv jutranji napitek.

0: Aktual kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dan kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: V družbi prelestnih poslušalk.
3: Skupaj.
2: Doma iz najlepših krajev.
3: Aktualno.

0: Tudi vrsta cimeta vpliva na okus. Cejlonski cimet ima bolj nežno, kompleksno aromo z rahlim pridihom citrusa in sladkastimi notami, medtem ko je kitajski cimet običajno bolj intenziven in pikanten. Ampak ne glede na to, katero vrsto cimeta izberete, glavno je, da v njem uživate. Tako kot v vseh dobrotah, ki jih prinaša jesen, pa tudi glasba. To na aktualu.
1: Narejen za moje ušesa.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 z 1,76 evra za liter. Analize vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabroka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. V vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, više koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupa.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali s svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih aktuala.

Aktualkum. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: aktualov na mik za premik.
1: Če iščete idejo za torkov premik, imamo nekaj predlogov, kjer lahko jesen naredite zanimivo tudi med tednom. V Ljubljani se v Cankarjevem domu začenja 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Festival bo odprt od 9. do 18. ure, vstop pa je prost. Na programu so predavanja, kulturni dogodki, športne aktivnosti, meritve telesne pripravljenosti, predstavitve in številne druge vsebine. V Tržiču bo ob 18. uri v kulturnem domu Križe napev Odsev, območna revija poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije. Nastopili bodo različni pevski in folklorni sestavi. V Slovengradcu bo ob 18. uri pred bazenskim kompleksom Aqualazio odkritje restauriranega mozaika Uršlja gora, delo akademskega slikarja Karla Pečka. V kulturnem domu Cerknica bo ob 18. na sporedu film Ko pridem ven, dokumentarec Metoda Prevca, po projekciji pa sledi pogovor z ekipo filma. Projekcija je prilagojena tudi slepim, slabovidnim, gluhim in naglušnim. V parku vojaške zgodovine Pivka je na ogled bogat nabor vojaške tehnične dediščine, tankovske, artilerijske in letalske zbirke in muzejski XXL eksponati. Vojaška parna lokomotiva, helikopter, policijski čoln in diverzantska podmornica, ki si jo v sklopu doživljajske ponudbe lahko gledate tudi znotraj. Preizkusite lahko tudi simulator letenja z letalom MiG-21 ter si ogledate razstavo Pot v samostojnost. Park vojaške zgodovine je odprt med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Za muzejsko doživljajsko ponudbo pa je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: še enkrat skupaj poglejmo na termometre. Prevalje in Vrhnika trenutno 12 stopinj, Trbovlje 13, Murska Sobota 14 in v Strunjanu trenutno merimo 21 stopinj Celzija. In kako kažem? Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo megla po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature pa bodo od 4 do 12 stopinj. Čez dan bomo namerili med 19 in 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno. V četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo, le zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah nekaj megle.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Jesen je tudi čas ljubezni in to danes dokazujeta naši dvobojevalki. Čudoviti ljubezenski melodiji v aktualnem glasbenem dvoboju.

0: V našem glasbenem ringu torej Mladen Grdović in Bepo Matešić, Sve za ljubav, in na drugi strani Kvatropirci, Moja. Zdaj pa odločate vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Ste si danes že ogledali najbolj noro in najbolj smešno objavo na Aktualovem Facebooku?

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kontrolori združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo do petka izvajali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa. Aleksandar Vučić je po odstopu z položaja predsednika Srbije predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Ana Brnabić bo vršilka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. Uprava družbe GEN-I je zaradi domnevne podkupnine v Romuniji odredila revizijo posla, na katerega se nanaša preiskava. V GEN-I so bili o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta, seznanjeni v soboto iz medijev. Poudarili so, da so nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Smo začeli s pravo fešto na aktualu, tale naš nočni program. Dober večer, družba, 10 je odbila ura, ta je Arlič, se družime z vami in tudi nocoj bomo skupaj vse do jutra, ampak v tejle uri pa vas prepuščam v dobre roke našega prijatelja Toni Katerja.

0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušisa.
0: Aktual.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršilič in Toni Carter in danes med zapiski bizarnih vsebin, ki prihajajo kot ponavadi vedno izven naših meja, ker pri nas se nič bizarnega ne zgodi. In povedala bova, kje, in boste presenečeni, ne, košus, kajti izvedeli boste, kje na svetu je najvišja stopnja kriminala na svetu. Je to kakšna obskurna afriška država? Ni. Je to morebiti kakšen poseben azijski eksot? Ni. Ali je to morebiti kakšna južnoameriška republika? Prav tako ne. Za tega del bi človek pomislil, so to oranžne države Amerike. Tudi ne. Je dosti bolj blizu in dosti bolj nepričakovano človek pomisli na to, ali res je tam najvišja stopnja kriminala na svetu. Da vam dam namig, ne bomo šli daleč. Šla bova tudi do Turkov, od tam sicer bizarno, tragično zadeva. Neka gospa več ne izmenjuje plinov z ozračjem, ker jo je hin rihtal in to ostro obsojeva, res ostro obsojenja v njen mož. Tega se ne počne. Je pa bizarni razlog, mislim razlog, to sploh ni razlog. Bizarni vzrok, po njegovem so pa dela dali konkretno na hladno, vsaj nekaj, čeprav sroti to več ne pomaga. Pride, ropa, se mal zmatra, pa zaspi. Pride policija, ga zbudi, kaj pa ti, Janeč, in so šli. Je iz nemškega Mönchengladbacha prihaja informacija, da je najprej probal ukrasti 2000 vstopnic, vsaka po 30 evrov, koga do 60.000 evrov, ja, ampak det je vmes zaspal. In še, slišali smo že za razne kretenizme, kot so prišla je in oklofutala učiteljico, to je bilo pred kratkim v Beogradu, ali pa izlila je svoj srd nad socialno delavko, to je bilo pred kratkim na Hrvaškem. No, zdaj pa prihaja zgodba iz Nizozemske, kjer se en foter nezadovoljen nad socialnim delavcem vozil z njim, ne v avtu, ampak na avtomobilu, ni pa ni hotel spleza dol. Boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

0: Bazar. Torej, kje je najvišja stopnja kriminala na svetu? Z namigom.
1: Kje je najvišja stopnja kriminala na svetu?
0: V Vatikanu, ja. Ja, sej, če bi dali recimo spisek ABCDE, ki je najvišja stopnja, sem prepričan, da bi Vatikan dali na zadnje mesto, oziroma bi rekli sploh, to je nemogoče. Pa je. Statistično gledano, v Vatikanu beležijo najvišjo stopnjo kriminala na svetu, ker so se tamkajšnje sodne oblasti v preteklem letu ukvarjale kar s 341 civilnimi sodnimi procesi in 486 kazenskimi postopki. Ker ima Vatikan po mojem spominju nič celih 44 kvadratnega kilometra, se prej pol kvadratnega kilometra veliko ozemlje in tudi pravih vatikantčanov, državljanov Vatikana je bolj švoh, zna biti, da je res številka per capita na glavo, recimo, ajde, res najvišja. Tako da 341 civilnih sodnih procesov in 486 kazenskih postopkov samo lani je sporočil generalni tožilec v Vatikanu Nikola Picardi. Gospod Picardi pravi, da so v kazenske postopke bili vpleteni predvsem romari in turisti. Lani jih je Vatikan obiskalo kar 18 milijonov. No, mene moti ta beseda predvsem. To pomeni, da ja, v večini že romari in turisti, ampak ni pa nujno, da samo oni. Gospod generalni tožilec Vatikana Picardi pravi, da največkrat prihaja do majhnih tatvin torbic ali denarnic iz žepov, večina prestopnikov pa ostane nekaznovanih. Kaj tisto Bog vse vidi, to še velja verjetno. Najbrž. Zaradi najvišjega števila kaznivih dejanj na prebivalca na svetu, pravi gospod Picardi, tožilec, da bi moral po njegovo se Vatikan priključiti šengenskemu območju, zato ker bi vatikanskim oblastem olajšalo izmenjavo informacij in uvedbo preventivnih ukrepov za boj proti terorizmu. Torej, Vatikan v Schengen. To, da je skozi naokoli Italija, ki v Schengenu verjetno ni. Ja, razumem, tako da dajva tule reči tisto, ki drži posod, pomagaj si in Bog ti bo pomagal.

0: bazar.
1: Na začetku te bizarnosti še enkrat ostro obsojava. Nasilje ni rešitev. So pa kakšne nasilne bizarne. Za obsojati vredne. Prihaja iz turškega mesta Trabzon, če kdo tam bil. Prijejte vse, sam ne si naročite stenin, ker nikoli ne veš, kde komu dvigne dekl. V Turčiji imajo izjemno dober kruh. Jejte kruh, ne pa testenin. Oziroma, jejte testenine, sam ne v Trabzonu. Tole turško mesto Trabzon je ob obali Črnega morja in 53-letni Turek Ahmadil, dobro, mislim, tak mu je ime, je s kladivom do smrti pobil svojo ženo. Ni dobro in je rekel to zato, ker mi je mesec dni kuhala samo testenine. Ko so prišli turški policisti in ga aretirali ter odpeljali na hladno, kjer bo bival do nadaljnega, je rekel, nisem je več zanimal, pa so ga gledali. To je bilo neznosno, pa so ga gledali in potem je probal argumentirati idiotsko, že mesec dni mi je pripravljala samo testenine. Nekaj ur po umoru, ko so sosedi odkrili ženino truplo, so poklicali policijo, ki je privihrala in deca odvlekla sabo. Jaz bi mu naložil še enih par vzgojnih, takih konkretnih, že zato, ker si smrad nemarni ni znal sam skuhati ali pa speč kakšnega jajca. Že zaradi tega bi moral biti kaznovan.

0: keras ti budalaj.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Vse je sprožil alarm, vse skupaj tulilo in utripalo in tako naprej, ampak deda to ni motlo. On je spal. Nekaj dni nazaj iz nemškega Mönchengladbacha, tam je en disco klub. In ta diskač, ki je tudi prijediteljni prostor, je vlomil nek ropar. Boste rekli, je to bizarno, vse to se dogaja? Vse dogaja. Ampak ta je zaspal kar sredi kraja zločina.
3: Aha.
2: Ropar, 34 let star, Mohammad,
3: dobro,
2: Nemc, ga je močno, kot kaže, utrudilo razgrajanje, ker je Mohammad do dobra uničil vse, kar je dosegal. Pride pa ropa in potem gre še razbijati. Ne da bi tako kot vsak normalen, pošten, spoštljiv ropar samo vzel pa šel, ne, Mohammad še mora razbijati. Od kozarcev, cvetličnih lončkov, nekaj mis je na glavo obrnil in tudi pijačo je tam razlival in tako naprej. Je povzročal tudi veliko hrupa, ne samo, da se je drla tista naprava, ampak so mi doči rekli, da tam pa nekdo nekaj pospravlja in so poklicali policijo. Policija pride, odkrije 34-letnega Mohammada, ki je sladko spal. Ja. Dedec se je oklepal v spanju vreče, v njej je bilo 2000 vstopnic, ki stanejo po 30 evrov, torej 60.000 evrski plen je imel tam, zaradi katerega je spal. Ja, so ga skušali zbuditi, pa ni šlo. So ugotovili, da je pijanko krava, se upravičujem kravam, da je pijanko Mohammad in je bil očitno tako zelo nadelan, da so ga po policijskih zapiskih poslali še najprej na detoksikološko obravnavo. Včasih smo temu rekli praznjenje želodca, zdaj se bo je želodca več ne pumpa, ampak deca je bilo treba najprej strezniti, da se je sploh zavedal, kaj je naredil.

0: Ovo je jako cool. Bizar
1: bazar. Bizar bazar. Ti boš meni govorila, oziroma po nizozemsko, čeprav moja nizozemščina ni več to, kaj je včasih bila, se bom potrudil. Moet je mij dat no vertellen. To je verjetno govoril tale nizozemc, ki ga imava še zdaj v paci. Nizozemc, s tem moet je daj mij vertellen, je bil zelo nezadovoljen z obravnavo njegovega otroka strani mestne socialne službe. In dedec se je po nizozemsko razpištolil in se pa uspel na pokrov avtomobila socialnega delavca. Dedec socialni se je ustrašil, se z avtom odpeljal in nizozemec, nezadovoljen, moltjetjene, se je z njim peljal 5 km, preden je oba ustavila policija. Možakar je predtem se odpravil k socialnima delavcema na pogovor o svojem sinu. In pravi, sem se hotel pogovoriti, nista hotela, sta me ignorirala in sem postal nezadovoljen. Potem, ko je eden izmed njih šel, da bi šel nekam drugam, se odpeljal, je rekel, ti boš men govoril, oziroma, kak smo že rekli, Mut je mein dat no vertellen in je skočil na njegov avtomobil, pokrov avtomobila, haubo po domače in je preplašil mlada socialna delavca, dva sta bila, da sta se odpeljala na glavno avtocesto in se vozita. On ta jezen se pa drži pokrova, sicer verjetno se nista vozila kaj dosti hitro, pa tudi verjetno ne poznata kakšne taktike, da bi se malo hitreje prala, pol pa zaviješ, pa bo že deda odpihnila dol z pokrova, ampak so se lepo peljali. Policija, ki je dobila informacijo, da se dva vozita znotraj, en pa zunaj, je ustavila vozilo in odpeljala vse tri na zaslišanje. V incidentu ni bil nihče poškodovan, ali so se zmenili na koncu, si dali nizozemske roke ali ni šlo daleč, ne vem. Zna pa biti, da če je tista jezen pa ona dva ta posrana

0: Takrat želi vam lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar.

Aktual KUM. V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

We got

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 za 1,76 evra za liter. Analize vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabroka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, više koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

sezono že za nami in še malo pa bomo lahko rekli, da smo ga preživeli. Če ste še po konci, dobrodošli v tej noči, Teja Arlič, ostajam z vami vse do jutra. Zdaj pa glasba, ki je

Meni dobro je, pravi Jan Plestenjak, in jaz upam, dragi moji aktualovci, da je tudi vam dobro, kjerkoli že v tem trenutku pač ste, morda v vaših nočnih izmenah pri vas doma ali pa v vašem avtomobilu. Še naprej se bomo družili skupaj in uživali v dobrej glasbi. Vladimir Košič, Zec prihaja v vaša ušesa.

Je ponedeljek, ima eno zelo posebno sposobnost. Že zjutraj nam da občutek, da je petek neskončno daleč. Ampak glejte, ura bo počasi polnoč, torej je najhujše že mimo. Zdaj samo še preživimo tole noč in na jutri se delamo, da imamo

Cvijeće, suzama sreće, Ivana Kovač na aktualu. Dobar večer, družba. Eno vprašanje za vse, ki ste danes, ko je ponedeljek, rekli, jutr pa res začnem. Ne vem, bolj zdravo jest, da boste šli prej spat, več telovaditi, manj viset na telefonu. Je lepo, no, lejte, jutri je nov dan, imamo pa še 15 minut, da.

pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani. Preverite radioaktual.si pošiljka živali oziroma kliknite na zeleni gumb Živalski radio. Skupaj jih varno vrnimo domov ali k novim lastnikom.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 za 1,76 evra za liter. Analiza vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabroka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

In Oliver Dragojevič sta nas pripeljala v novo uro in nov dan. Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, tukaj pa že torek. Tejo Arlič ga bom preživela skupaj z vami, vsaj do jutra. Bomo pa med drugim v tejle uri preverili, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

A bi se peljali v avtu širokem samo 50 cm? Ja, prav ste slišali, 50 cm. Italijan je predelal Fiata Pando in naredil avto, v katerem voznik sedi na sredini, prostora za sopotnika pa praktično ni. Gre sicer samo okoli 15 km na uro, ampak ima eno veliko prednost. Parkiranje bi bilo verjetno najmanjši problem. Samo vprašanje pa je, ali bi se upali peljati z njim po naši cesti, ko mimo, ne vem, pripelje avtobus.

Zdaj pa gremo v Bolivijo. Znanstveniki so tam letos opisali novo vrsto divje mačke. Prvič po več kot 100 letih, da so odkrili novo vrsto mačkona. Žival je manjša od povprečne domače mačke in živi v bolivijskih gozdovih. Zdaj pa si predstavljate, da greste po gozdu in ugotovite, da gledate žival, za katero znanost do zdaj sploh ni vedela, da obstaja.

Ne vem zakaj, ampak vedno, ko slišim tale komad, se spomnim. Mimika je šla, vzela je še psa, Mimiki in tako naprej. Mimiki si ti, trrrrra, skratka. Poglejmo, kaj se še kaj novega dogaja po svet. Znanstveniki so opazili delfina, ki pri lovu na določene ribe uporablja precej nenavadno taktiko. Ribo tako nadleguje oziroma prestraši, da ta izbruha vsebino svojega želodca. Delfin pa potem poje tisto, kar ga zanima. Skratka, narava je včasih precej bolj čudna od najbolj čudne risanke.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si.
1: Tudi vi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kontrolori združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo do petka izvajali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa. Zagreb je zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebskem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev. Zaposleni v ZET in Zagrebskem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 z 1,6 evra za liter. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Republiki Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Uprava družbe GEN-I je zaradi domnevne podkupnine v Romuniji odredila revizijo posla, na katerega se nanaša preiskava. V GEN-I so bili o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta, seznanjeni v soboto iz medijev. Poudarili so, da so nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Malo mi je jedan život s tobom. Dobar večer, družba. Ena je odbila ura, Teja Arlič, pa se bom še naprej družila z vami vse do jutra ob dobri glasbi.

0: Virtual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Da se nađemo na pola puta, ne da ukraden in dajmo še malo držati tempo in pa ritem. Zdravko

imaš v ljudi, kvatro pirci in manj so špik, dober večer. Je, če ste mislili, da ste videli že vse, astronomi so letos med zanimivimi posnetki vesolja izpostavili tudi tako imenovanega vesolskega morskega psa. Gre v bistvu za nenavadno obliko oziroma strukturo na fotografiji globokega vesolja, ki je zaradi svoje oblike dobila prav tak vzdevek. Ja, vesolje je očitno polno stvari, ki jih ljudje poimenujemo po tem, kar nam pač pride na pamet. In ja, v vesolju najdemo tudi oblike, ki izgledajo kot morski pes.

Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Ja, ena zanimivost iz morja. Znanstveniki so v Aljaškem zalivu in okolje Aleutskih otokov odkrili kar 9 novih vrst morskih spužb. Ne, spužbe niso samo tisto, kar

0: Aktual kum.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Preden na mejaši postrežejo 5-6 piva, dragi aktualovci, naj vam povem, da se vam v naslednji uri zopet pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar.